0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

היכנסו lglglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: יוני, אני כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'ניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, 6 בבוקר.
5: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.

0: שלום לכם, בוקר טוב. מחלית הותקפה שלשום בערב במיצר רומוז, כך דיווחה הלילה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. זהותה של המחלית לא דווחה. לפי הדיווח, המחלית נפגעה מחימוש לא מזוהה שנורה לעברה. שריפה פרצה על הסיפון וחובטה. לא דווח על נפגעים. השיטפונות בנפאל, מניין ההרוגים עלה ל-150 וכ-300 עדיין מנותקי קשר, בהם לפי הדיווחים גם אזרח ישראלי. ההצפות נגרמו לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. ביומן החוץ של גלי צהל שוחחנו עם תושב נפאל על ממדי ההרס.
1: Disaster, it's massive, people in contactless and animal, everything gone, damaged, friends, families are missing.
0: האסון עצום, אנשים מנותקי קשר ואין ספור בעלי חיים נהרגו, אין חשמל, הכל ניזוק, יש לי כמה חברים ובני משפחה שמוגדרים נהדרים, כך תושב נפאל. גבר, כבן 70 במצב קשה לאחר שנורה הלילה ברחוב מרדכי אנילביץ' בחיפה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים רמב״ם כשהוא מורפא לקרה. המשטרה סורקת אחר החשודים ומעריכה כי הרקע לאירוע פלילי. רוכב אופנוע כבן 30 במצב אנוש לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לרחוב הרב עובדיה יוסף בחדרה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר תוך כדי פעולות החייאה. חשבון רשמי של צהל העלה לרשתות החברתיות סרטון, שימו לב, שמסביר לעריקים חרדים כיצד להסיר צו עיכוב יציאה מן הארץ.
2: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג, התיק ארוז, ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. אבל הסיפור הזה יש גם סוף אחר. התייצבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך. אל תתקע בשער.
0: בסרטון דמות בינה מלאכותית של חייל חובש כיפה מסביר כיצד להימנע מעיכובים בנמל התעופה בן גוריון לקראת הנסיעה ההמונית לאומן בראש השנה. כעבור כשעתיים הסרטון נמחק. הוא עלה במקור לעמוד אינסטגרם רשמי של צהל לציבור החרדי בשם IDF חרדי. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים לראשונה מוסיף כי זה קורה ברקע העלייה. במקרים בהם חרדים מתייצבים לצו ראשון כדי שיוכלו לצאת מהארץ, אך עם חזרתם אינם משלימים את הליכי הגיוס. פעילות מבצעית של גדוד רותם בחטיבת גבעתי בוטלה לאחר ששלושה לוחמים בני ישיבות סרבו לצאת לפעילות כשנודע להם כי פרמדיקית תצטרף לכוח. הלוחמים עמדו בסורבם גם לאחר שרב החטיבה אישר את ההשתתפות של הפרמדיקית והמשימה בוטלה. בצהל מסרו כי האירוע מתוחקר וכי בהתאם לממצאים יינקטו צעדים פיקודיים. ארבע קבוצות הבטיחו אמש את מקומן בליגת האלופות עם הצטרפותם של פנרבחצ'ה, אייקי אתונה, סלובן ברטיסלאבה ווייקינג הנורווגית. הגרלת שלב הליגה תארך הערב בשעה 7. ומזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע, שימו לב, צפוי שינוי חד במזג האוויר. ממוצאי שבת, גשמים נרחבים מצפון הארץ ועד צפון הנגב, מלווים בסופות רעמים, ברקים וגם ברד. מוקד הגשם צפוי להיות לאורך מישור החוף, שם ייתכנו הצפות.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
4: בחסות אייסס, המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו-חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: בת אור צגאי, עשה לי את הבוקר.
5: גלגלת. עם החיילים והחיילות.

0: like a rainbow.
1: True Colors, סינדי לאופר. איזה שיר מרגש לפתוח איתו את הבוקר כאן בגלגלץ. עכשיו יש אווירה מיוחדת לתוכנית. 8 דקות אחרי 6 בבוקר, כיף שאתם מצטרפים אלינו. בוקר של יום חמישי, זה הפוש האחרון השבוע, אז אני מקווה שאתם פותחים את הבוקר על רגל ימין, אבל גם אם לא, אני בטוחה שהמוזיקה שמחכה לנו עכשיו תשנה קצת את התחושות. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו הרבה שירים יפים לשעה הקרובה, נועה בר-און על דיווחי התנועה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו ממשיכים עם זו שעה. שיר שיצא חודשיים אחרי 7 באוקטובר, מתייחס לתחושות. אפשר לשמוע את זה גם דרך המנגינה המיוחדת ובקול שלהם, אבל גם מהמילים שחיברו Don't leave me on my own.

Don't Leave Me On My Own, זושה. 6:12 דקות כאן בגלגלץ. אנחנו עכשיו נמשיך עם חנן בן ארי, שיר מתוך האלבום שלו, לא המשוגע היחידי, שהוא מועמד בקטגוריית אלבום השנה במצעד הישראלי השנתי שלנו, גלגלץ וויינט. ההצבעה נפתחה, אתם יכולים ממש עכשיו, אם אתם לא על ההגה כמובן, או בכל זמן פנוי שלכם לאורך היום, להיכנס לאתר, להצביע gal.ynet.co.il ופשוט לבחור את המוזיקה, האנשים, האלבום, פריצת השנה, הופעת השנה, גלגלת השנה, שעשו לכם באמת את השנה. אז יכול להיות שהאלבום הזה, לא המשוגע היחידי של חנן בן ארי, תפס איזה מקום אחר אצלכם בלב, ואתם יכולים להקדיש לו רגע. נשמע את אהבת חיי.

higher, higher, Justin Timberlake. 6:20, אתם על גלגלת, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, יש לנו שניים נכון לעכשיו. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף קמה לכיוון מאחז בגלל תאונה, שימו לב לזה, סעו בזהירות, וכביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. זה כל מה שיש לנו לספר לכם, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, אם תרצו לספר לנו משהו נוסף כמובן. ומכאן אנחנו עם קריסטינה פרי. A thousand years.

מזל שאתה פה, מיקה משה, חדש שלה, שכבר הספיק להפוך לטרנד זוגות מרגש ומיוחד ברשתות החברתיות, ואפשר להבין למה, ואולי היא ציינה בשיר שלה, שיר של שלמה ארצי שאיתו נתרגש, אנחנו לא נמשיך עם שלמה ארצי, אבל כן עם ארקדי דוכין, בשיר אהבה יפהפה, שימשיך את הקו.

0: פה בגלגלצ.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות, וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מוזיקה זה גלגלצ.

0: Never tear us apart. 6:40, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. גאה לצפון עמוס מאוד מחולון מזרח עד מחלף גנות בגלל תאונה. כביש מספר 444 עמוס מיטי בעד מחלף אייל גם בגלל תאונה. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף קמה לכיוון מאחז. שוב, תאונה, שימו לב, כבר 3 תאונות רק הבוקר, הוא רק התחיל. שימו לב לנסוע ברוגע, בזהירות, אנחנו תכף מתחילים שנת לימודים חדשה, חגים ולתקופות מאוד עמוסות בדרכים. אז בואו ננסה, כל אחד מאיתנו, להיות קצת יותר רגועים, קצת יותר מרוכזים, מפוקסים, והלוואי ולא נצטרך לשמוע על יותר תאונות. וכביש נערי החיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק. סעו בנחת, סעו בזהירות כמובן. יכולים תמיד לעדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו נוסף, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. ומכאן אנחנו ממשיכים עם רועי אדם למקום הראשון במצעד הישראלי שלנו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי

4 5 seconds, ריאנה, קאנה ווסט ופול מקארטני, שילוב מעניין, אבל מוצלח ביותר, אז אין תלונות. אתם על גלגלת 6:48 דקות, ואנחנו עכשיו נמשיך עם שיר מיוחד לציון 30 שנים לפטירתו של המלחין יאיר רוזנבלום. אנחנו נשמע את שלווה מתוך הסרט הלהקה

0: מיטה.
1: אוי ואבוי לי, ניר כנען. אנחנו 6 דקות לפני 7 בבוקר. מסיימים כאן את השעה שלנו בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו. מקווה שהמוזיקה נתנה לכם ספתח טוב ליום הזה. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את השירים בשעה האחרונה. נועה ברון, המפיקה באולפן. נועה קולטר על הביצוע הטכני. אני בתור צגאי. אנחנו מסיימים עם השיר המדהים הזה. מיד אחרי החדשות, תהיה כאן איתכם גורי אלפי עם מדינה על הדרך. מומלץ ושווה להישאר. שיהיה לכם בוקר טוב, סופה שניים כבר מעכשיו, ומלא בשורות טובות. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
3: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
2: כן.
3: אז הנה, אמרנו.
1: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלץ.
4: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות ביקור רופא המציע
6: קודקוד שומע
5: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
7: נולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח, שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: שבע בגלי צהל. בחירות 2026. פחות משבועיים מסגירת הרשימות, ימים של איחודים, אולי גם פרישות בדרך. נעשה סדר ונהיה עם לירן אביסר בן חורין ממפלגת יחד. סילואן, סרט מלחמה.
13: הפסקתי כבר לצאת בלילה, או אני מפחד מהילדים שייצאו, כל 10 דקות אני מתקשר אליו, כבר מה קורה איתו.
12: אחרי מקרה הרצח, ושני תושבי השכונה שנורו על ידי המשטרה השבוע, בשכונה במזרח ירושלים, מיואשים.
13: קודם כל זה המשטרה, כבר היא לא עושה כבר את העבודה שלה. היא כבר היא לא עשתה את הסדר, הפך, הפרת הסדר.
12: כתבנו בבירה, נועם נקש, שוחח עם תושבי השכונה. וגם, ממלכתי, אני.
13: הפסקתי כבר לצאת בלילה, או אני מפחד מהילדים שייצאו, כל 10 דקות אני מתקשר אליו.
14: תדמיינו כיצד תלמידים שלנו יכולים היו ליהנות מסמינרים זהותיים, נגיד כל חודש, בתקצוב המדינה. או מדמות מופת מתחום החברה והרוח שתעבוד בבית הספר. זו דמות שמורך
12: רגע לפני לנו. פתיחת שנת הלימודים, החינוך הממלכתי, הזרם הגדול במדינה, מנסה להיאבק על משאבים מול הזרמים האחרים. כתבי ענייני חינוך אודי הצורף, הוא יביא את הקולות ונהיה עם סגנית ראש הנהגת ההורים הארצית, עינב דלח. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
12: שבע ודקה עכשיו אנחנו עם החדשות ואנחנו פותחים עם נפאל. מניין ההרוגים עלה ל-150 וכ-300 עדיין מנותקי קשר, בהם לפי הדיווחים גם אזרח ישראלי. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. תושב נפאל שצפה בשיטפונות מפסקת ההר העריך רבים מהתושבים נהרגו. מה עושה?
15: עד אותי מודים על דיינה אגו. הסתיר בנו בדיוק יקסי. אגו ברי לי. אתולו שתי בוגס, אנומנית פוטטור פרסן מנג'י יאגו פוירום פוריגס רכי שורה.
12: השריפה והשיטפון גרמו פה להרס נוראי. לפי הערכות שלי, 75% מהאנשים נקברו במפולת כאן. כך אמר התושב בסרטון, והוא מוסיף, אין לי בכלל סוללה, אל תנסו להתקשר אליי, אני מקווה שנהיה בסדר. כך תושב נפאל. גבר כבן 70 במצב קשה לאחר שנורה לילה ברחוב אנילביץ' בחיפה. צוות מדה פינה את הפצוע לבית חולים רמב״ם כשהוא מאורפל הכרה. המשטרה סורקת אחר החשודים. הערכה, הרקע לאירוע פלילי. חשבון רשמי של צה"ל שעולה לרשתות החברתיות, נראה בו סרטון שמסביר לעריקים חרדים איך להסיר צו עיכוב יציאה מהארץ.
6: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג, התיק הרוז, ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. אבל הסיפור הזה יש גם סוף אחר, התייצבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך, אל תתקע בשער.
12: בסרטון דמות בינה מלאכותית של חייל חובש כיפה מסביר כיצד להימנע מעיכובים בנמל התעופה בן גוריון לקראת הנסיעה ההמונית לאומן בראש השנה. כעבור כשעתיים הסרטון נמחק. הוא עלה במקור לעמוד אינסטגרם רשמי של צהל לציבור החרדי בשם חרדים IDF. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסיף כי זה קורה ברקע עלייה במקרים בהם חרדים מתייצבים לצו ראשון כדי שיוכלו לצאת מהארץ, אבל עם החזרה שלהם הם לא משלימים את הליכי הגיוס. פעילות מבצעית של גדוד רותם בחטיבת גבעתי בוטלה לאחר ששלושה לוחמים בני ישיבות סרבו לצאת לפעילות כשנודע להם כי פרמדיקית תצטרף לכוח. הלוחמים עמדו בסירובם גם לאחר שרב החטיבה אישר את השתתפות הפרמדיקית והמשימה בוטלה. בצהל מסרו כאירוע מתוחקר וכי בהתאם לממצאים יינקטו צעדים פיקודיים. בניגוד לפקודת מטכ"ל, אין לצה"ל מסמך מדיניות שמסדיר באופן מלא את הטיפול באלפי כלבים וחתולים המשוטטים בבסיסים. וטרינרים במערך הצבאי טוענים כי אין ברשותם את הכלים לטיפול בתופעה. כתבנו ענייני סביבה אופק נויברגר יפרסם את הפרטים בהמשך. בוקר טוב ישראל. האמנית היפנית יאיוי קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה חלוצה בשימוש באמנות כמחאה ונודע במיצגים שכללו את נושא הלהט"ב, עירום וגם מחאות פוליטיות. יצירותיה הוצגו בין השאר במוזיאון ויטני לאמנות אמריקנית והמוזיאון לאמנות מודרנית. בישראל היא זכתה לחשיפה רחבה עם תערוכת הענק במוזיאון תל אביב לאמנות שהפכה לאחת התערוכות המדוברות והמצליחות שהוצגו במוזיאון. עכשיו העדכונים מגלגלץ. כביש גאה צפון עמוס מאוד מחולון מזרח עד מחלף גנות בגלל תאונה. כביש נעריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 צפון עמוס ממחלף קמה לכיוון מאחז בגלל תאונה. כביש 444 עמוס מטייבה עד מחלף יעל בגלל תאונה. מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי, שימו לב, שינוי חד במזג האוויר ממוצאי שבת. גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב, מלווים בסופות רעמים, ברקים וגם ברד. מוקד הגשם צפוי להיות לאורך מישור החוף, שם ייתכנו הצפות.
16: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
17: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
18: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
19: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
20: היי.
19: עושה לי את הבוקר.
20: די.
21: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
20: כן. יאיו קוסאמה. הקומר. קוסאמה. בסדר. אמיר, מה קרה? זה לא... כי זה לא מתבקש, אתה מבין? די. בואו נתחיל. בסדר? משבע עד עשר, אני פה כל יום חמישי, כיף גדול. פרידה מהאישה הזאת, מהאייקון, מצדיקה את השימוש במילה אייקון. פה עם קני רוג'רס, הלוא היא דולי.

in the stream. דולי פארטון, שמעתי מישהו מדבר עליה ואומר שהיא בחרה בעצם לא להיות מיליונרית או לא לעשות ערימה של כסף, אלא לתרום המון, וחלק מהדברים שהיא עשתה זה מעין ספרייה וספרי ילדים שהיא הפיצה לכל עבר, ותרמה המון המון המון לחינוך, והייתה משהו, האישה הזאת. באמת. טריילבלייזר. אחת שמתווה את הדרך לבאות אחריה. והיום בתוכנית תהיה כאן מישהי שהיא בעיניי הטריילבלייזר האולטימטיבית הישראלית. אין כמוה. יס, יס. כן, אני מרים מרים. כי זה ראוי, והיא ראויה. היידה. חמישי. Let's go.

רובי וויליאמס, קיילי מינו. אתם בסוף של התהליך הזה, חבר'ה, של החופש הגדול. עוד קצת, עוד קצת. אני יודע שאתם בסוף של הרעיונות הטובים. אני יודע שלי זה נגמר לגמרי, כל הרעיונות הטובים. מה שלא תעשו, אל תיקחו ילדה בת 12 לאודיסאה. נכון, זה כאילו מיתולוגיה וזה, אבל זה לא, זה לא רעיון טוב. זה לא רעיון טוב. זה אחר כך אתם תתמודדו עם איזה שבועיים קל של לא לישון. כן, זה כל הקיקלופ עם התולש לו את ה... ווליום יש לו של... זה בלגן. לא טוב. לא רעיון טוב. סתם שיהיה לכם בראש. אוקיי? ניסיתי לצאת איתה לאימון כזה בפארק. אמרתי לה, בואי נעשה איזה אימון כזה. משהו, נזיז את עצמנו. והתנאי היחיד שלה, לצאת איתי מהבית לכזה סוג של אימון, מה לדעתכם התנאי? נכון מאוד. אתה לא מוריד חולצה. זה היה התנאי של הילדה. אתה לא... שום פנים ואופן, אתה לא מוריד... זה שטויות אם תפארת. זה... מי מוריד חולצה בו? מה אני? הורדתי חולצה.

כביש 6 לצפון עמוס ממחלף רעת לכיוון מאחז בגלל תאונה. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף רעת לכיוון מאחז בגלל תאונה.

לי רעיון לפורמט טלוויזיוני, אם אתם רוצים להיכנס שותפים בפרויקט. לוקחים אנשים מהפריפריה, מביאים אותם לבית קפה בפלורנטין, והם צריכים לנחש מי המלצר. זה הפורמט.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון וויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
4: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
5: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
11: אכן.
12: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
13: יס!
12: עושה לי את הבוקר.
14: תנק יו. כביש 6 לצפון עמוס, ממחלף רעת, לכיוון מאחז, בגלל תאונה, אילון צפון עמוס מוולפסון ועד לגוארדיה. כביש אשדוד אשקלון עמוס מצומת אשכולות עד מחלף עד הלום. טלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. אני גם קורא, אז אם בא לכם, אני פה, ואם בא לכם לנחש כבר מי האורחת הראשונה, יש לי שתי אורחות. מי האורחת הראשונה, שחקנית, וואו, באמת, באמת, באמת, מדהימה, אוקיי. אתם מאוד אוהבים אותה, ואוהבות.

0: מזל טוב, עומר וסשה. בוא נתחתן בפורטופינו. Let's do it, פעם.
1: אחרי כל השנים איתך, רציתי להגיד לך, אוהב אותך הרבה יותר.

0: יס. ועוד מזל טוב אחד לרביד פלוטניק. הכפרה עליך. אתה אבא. אז איזה כיף. איזה כיף. ואיזה מין אבא זה שהצליח כבר לכתוב עוד לפני שהבת שלו נולדה.
1: לילה טוב.
0: שיר הרס.
1: אהובה.

0: רביד, תגדלו בנחת.
1: עוד לא נולדת, אני כבר מפחד עלייך. הפכתי אבא, תסביכן דואג. אם אהיה בלחץ כשאת לא נמצאת בבית, נשאר ער כשהלילה יורד. פוחד להתמודד עם דרמות וחרטות בגיל הנאורים. כשתתרגי את הדלת שלך ותסתגרי, שאתפלפ אם תעשני ותשתקרי, או שיהיה שק החבטות שלך כשתתבגרי. כשתיכנסי חזק לסרט של מרד, כשתאבדי קשר לאסנס וערך לכסף, רק שהנפש שלך תהיה 10 מתוך 10, רק שלא יעשו עליי חרם בבית ספר, כי זה יגמור אותי. כל התשובות אצלך, תרימי אנטנות, אל תלכי אחרי חברות שלך פוסטמות. את אחת ויחידה, את מעיין של אור ושפע, אז שאף בת זונה לא תגיד שאת כונפה, לא. לאהבת אמת אין שום תו תקן, את לא צריכה להרשים אף גבר. תהי את כמו שאת, אני תמיד אזכיר לך, רק אל תגדלי מהר מדי שאוכל לשיר לך.

0: תכף אלבום חדש. יאללה. זה עם זיקי.
1: יפ. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: בר, הכל מאוד קול היום, כזה מוזיקה, כזה כאילו אנחנו... מה? מה קרה? לא יודע. פתאום אני שם לב לזה עכשיו, ש... לא מתאים לנו. גל, תעשי משהו. כביש 6 לצפון, עמוס במחלף רעת. זהו, מעכשיו והלאה. רק הרמות, אני מבקש. כביש 6 לצפון, עמוס במחלף רעת, ולכיוון מאחד בגלל תאונה, אלון צפון, עמוס מוולפסון ועד לגוארדיה. כביש 6 דוד, אשקלון, עמוס מצומת אשקולות עד מחלף הדלום. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. לא בנהיגה, ברור שלא בנהיגה. אתם יכולים לנחש מי האורחת שלי לשעה הזאת, ומי תהיה לשעה הבאה. השעה הזאת הולכת להגיע לכאן שחקנית שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. וואו, באמת באמת באמת. או, הנה, כבר אני רואה הרמות. אוי, זה טוב. רק נגיד שעורך התוכנית זה בר קץ, ועורך הדיגיטלית הראשית ניצן נחמסון, ועל ההפקה גל אקלום, ועל הדיגיטל עידול אלנה, ועל הצילום עדי גלר, ועל ההפקה באולפן נועה ברעון, ועל הסאונד דניאל שבתאי. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. היידה. ריף כהן ג'ב

פעם הייתי מופיע בצוות השתיים, וממש בתחילת הדרך, וזה מקום קטן כזה, וממול היה קולנוע, ממש מולנו, ובקולנוע הזה הראו את רוקי הור פיקצ'ר שואו, מופע האימים של רוקי, והיו מגיעים אנשים, אז היה, וזה היה מעין

0: וזה היה כזה מגניב לראות את הדבר הזה, ואף פעם לא היה לי אומץ להיות הבן אדם הזה, אבל כמה פעמים ראיתי את הסרט הזה? מיליון, באמת, מיליון. טים קרן היה כוכב של הסרט הזה, הלך לעולמו, ושיר וואחד דבר, עם עוד המון המון סרטים שהוא עשה, אבל זה וואו. יפ!
1: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
4: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלצ.
14: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
15: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 8. איתכם אמיר בר שלום, באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. אחרי סילוק נציגי הולנד וספרד, ישראל שוקלת לגרש גם את נציגי בריטניה ממרכז התאום בקריית גת, כך לפי דיווח בעיתון Financial Times. עוד נכתב בדיווח כי ממשלת ישראל דנה בשבועות האחרונים על הוצאת מדינות אירופאיות נוספות לצד בריטניה מהמפקדה בקריית גת. השיטפונות בנפאל, מיין ההרוגים עלה ל-162 וכ-1,500 נעדרים, בהם לפחות 800 תיירים זרים, לפי הדיווחים גם אזרח ישראלי אחד. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. תושב נפאל שצפה בשיטפונות מפסגת הר, העריך רבים מהתושבים נהרגו. עושה, עדתי
17: מודים על דיין האגו, השיטפונות בנפאל, אגסי, אגו ברי לי.
16: השריפה והשיטפון גרמו להרס נוראי. לפי הערכות שלי, 75% מהאנשים נקברו במפולת כאן, כך אומר התושב בסרטון, ומוסיף, אין לי סוללה, אל תנסו ליצור איתי קשר, אני מקווה שיהיה בסדר, כך כאמור תושב נפאל. ההחלטה לא להבטח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט וראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. לירן אביסר בן חורין ממפלגת ביחד אומרת כאן בבוקר טוב ישראל כי היא מקווה שראש השבק דוד זיני פועל משיקולים מקצועיים בלבד ולא משיקולים אחרים.
18: אני סומכת על הפונקציה שקוראים לראש השבק וצוותי העבודה שלו. דוד זיני בהרבה מאוד הזדמנויות בשנה האחרונה צה מעורב בסוגיות שמטרידות אותי והן לא נראות מקצועיות. אני מצפה שההחלטות שלו יעשו על בסיס מקצועי, בוודאי בשאלות של הבטחת אישי ציבור.
16: גבר כבן 70 במצב קשה לאחר שנורה הלילה ברחוב מרדכי אנילביש בחיפה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית חולים רמב״ם כשהוא מאורפל הכרה. המשטרה סורקת אחר חשודים ומעריכה הרקע פלילי. חשבון רשמי של צה"ל שעולה לרשתות החברתיות ובו סרטון שמסביר לעריקים חרדים כיצד להסיר צו עיכוב יציאה מהארץ.
8: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג, התיק ארוז, ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. אבל הסיפור הזה יש גם סוף אחר. התעזבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך. אל תתקע בשער.
16: בסרטון נראית דמות בינה מלאכותית של חייל חובש כיפה. הוא מסביר כיצד להימנע מעיכובים בנמל התעופה בן גוריון לקראת הנסיעה המונית לאומן בראש השנה. עבור כשעתיים הסרטון נמחק, הוא עלה במקור לעמוד אינסטגרם רשמי של צהל לציבור החרדי בשם חרדים IDF. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסיף כי זה קורה ברקע העלייה במקרים בהם חרדים מתייצבים לצו ראשון כדי שיוכלו לצאת מהארץ, אבל כשהם חוזרים הם לא משלימים את הליכי הגיוס. בניגוד לפקודות מטכ"ל, אין לצה"ל מסמך מדיניות שמסדיר באופן מלא את הטיפול באלפי כלבים וחתולים המשוטטים בבסיסים. סמל ראשון עין, שהשתחרר לאחרונה, מתאר את היקף הבעיה.
19: לראות כלבים בצה"ל זה מאוד נפוץ. לא משנה איזה מוצב אתה לא מגיע אליו, תמיד יהיו שם כלבים, ואם יש שם רק חבורה אחת של כלבים, או להקה אחת יותר נכון, אז אתה במצב טוב.
16: וטרינרים במערך הצבאי טוענים כי אין ברשותם כלים לטיפול בתופעה. כתבי ענייני סביבה אופק נויברגר שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף, במקרים רבים הנטל נופל על ארגונים ועמותות אזרחיות. בצהל מסרו בתגובה כי קיים מסמך הנחיות סדור בנושא וכי הצבא פועל לצמצום התופעה בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ולפקודות מטכ"ל. עוד נמסר כי חיל הרפואה מטפל במקרים של צער בעלי חיים, אבל הוא אינו מחליף את הרשויות המוסמכות בתחום. האמנית היפנית יאיוי קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה חלוצה בשימוש באמנות כמחאה ונודעה במיצגים שכללו את נושא הלהט"ב, עירום וגם מחאות פוליטיות. יצירותיה הוצגו בין השאר במוזיאונים בעולם. גם בישראל היא זכתה לחשיפה רחבה עם תערוכת הענק שלה במוזיאון תל אביב לאמנות, שהפכה לאחת התערוכות המדוברות והמצליחות שהוצגו במוזיאון. עדכוני תנועה מגלגלץ עכשיו, איילון צפון העמוס מוולפסון עד לגוארדיה, כביש 6 צפון העמוס למחלף רהט לכיוון מאחז בגלל תאונה, כביש אשדות אשקלון עמוס מצומת אשקולות עד מחלף עד הלום. עכשיו לתחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ, ושימו לב, בסוף השבוע שינוי חד במזג האוויר, ממוצאי שבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב, מלווים בסופות רעמים, ברקים וגם ברד. מוקד הגשם צפוי להיות לאורך מישור החוף, שם ייתכנו הצפות. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר, בגזרתכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
20: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
21: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
22: שקודה. בחסות ביקור רופא, המציעה
23: קודקוד שומע,
22: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופות ועוד. ביקור רופא, כוכבי 6101.
13: מוזיקה,
24: yes.
13: זה גלגלת,
24: זה נכון.
14: מדינה על הדרך, גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
25: תודה לך. חיילים, חיילות, הנה היא, הנה היא, כפרה עלייך, בואי לפה. נומי לבוב נכנסת עכשיו לפה לאופן. רגע, אני אומר את זה.
26: שלום.
25: מה זה, היית בטיול ארוך?
26: הייתי בטיול ארוך, חזרתי כבר איפה?
25: מה זה חזר? שם.
26: יאללה.
25: ברור שחזרת.
26: כן.
25: אבל זה היה ארוך.
26: כן, אני אסע שוב השנה.
25: אוקיי, כמה זמן זה היה?
26: חודשיים וחצי.
25: חודשיים וחצי, בקטנה.
26: בקטנה כזה, בתוך הלוז של החיים, זה לא נורא.
25: לא מכיר כאלה אפשרויות שאת פתאום חותך לחודשיים וחצי.
26: אפשר, אפשר. שומעים פה ואמורים לשמוע משהו?
25: את לא שומעת?
26: שום דבר.
25: בסדר גמור, אבל השאר שומעים.
13: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
25: כל השאר שומעים.
26: יפה.
25: בסדר? נתחיל.
26: יאללה.
25: שם מוזיקה.
26: מה אתה שם? אותה נשמע אבל.
25: כן? זה את שומעת ככה?
26: נשים.
25: כן?
26: לא.
6: לבאף.

0: התקלמת, את בסדר?
1: שומעים.
0: כן?
1: שומעים.
0: את מרגיש...
1: וואו, איזה סאונד.
2: איזה סאונד יפה יש לך.
1: תודה, אני
2: גם... רגע, אז איפה היית חודש? חודשיים וחצי.
1: דרום הודו.
2: דרום הודו.
1: כן.
2: ילדים.
1: ילדים קצת לא, כי אבא שלהם בא לקחת אותם.
2: הוא בא להודו?
1: הוא בא להודו לאסוף אותם.
2: לעשות את המשיכה.
1: כן.
2: תקשיבי, אתם באיזה סטארט-אפ זוגי...
1: תקשיב.
2: מדהים.
1: יו, אני חייבת להגיד...
2: כן.
1: במיוחד עכשיו באוגוסט הזה, שחורן את הנשמה.
2: כן, כן,
1: אני
2: כן.
1: אני לא יודעת אם יש כזאת מילה חורן,
2: אני חושב אבל... שכולנו מקבלים אותה.
1: אז אני והוא, לאחרונה כל מה שאנחנו אומרים אחד לשני, זה כאילו... בוא נשמור על זה ככה, בוא כאילו, יש כאילו תקטנות, יש כאילו, לא יכול לדבר איתך שקט, לא לפנות עליה, יש את זה.
2: תסביר רגע למי שלא מבין כלום בחיים האלה. אז, אתם הייתם יחד?
1: היינו יחד.
2: הבאתם?
1: וכשהבת שלי, שלנו,
2: כן.
1: הייתה בת שנה וחצי,
2: כן.
1: נפרדנו כוחות.
2: נפרדתם, כן.
1: וכשממש שנפרדנו, ביום שנפרדנו, אמרתי לו, אני רוצה עוד אח שלה, הוא אמר לה, צי מהחלון.
2: אופי, אוקיי.
1: אבל עברו שש שנים.
2: ואחרי זה?
1: ואמרנו, בוא נעשה עוד אחד, כאילו...
2: למרות שיש, כאילו, אתם כבר ביחסים...
1: ממש פרודים.
2: והכל, ממש פרודים.
1: עשינו ילד כפרודים מלאים, באמת, כאילו, כי אני אומרת...
2: תעשי קצת את הכובע על מקפנתי.
1: כן, תחב... אני נורא, אז רגע, אני אנמיך את עצמי.
2: עכשיו זה יותר.
1: הנה. אז זהו, אז... כאילו, די, כבר נפרדתי ממנו, אני יודעת איך זה.
2: פרדתם, עברו שש שנים, ואז אמרתם,
1: בוא נמשיך.
2: בוא נמשיך את זה.
1: בוא נעשה משהו אחד שלם בעולם השבור הזה, וניתן לאח או אחות, שאני זוכרת שהייתי נודדת מבתים, בין הבית של אבא לאמא, אז כאילו אמרתי, שיהיה לה מישהו שינדוד איתה, כאילו שיהיה לה פחות בודד, כאילו.
2: מבין.
1: וכך עשינו, זה היה סיוט, תקופה, זה היה סיוט. אבל עכשיו זה התייצב על איזה משהו ש... תראה, יש, אני לא רוצה, כאילו, כל אחד במה שעובד לו.
2: ברור, whatever works.
1: אבל יש רגעים שזה ממש, במיוחד עכשיו, ואני אגיד, אני לא חושב שזה מתאים...
2: שאתם מרגישים שאתם מנצחים את החיים.
1: אין לנצח, אתה תמיד תפסיד במשהו.
2: אוקיי.
1: אבל אני רוצה להגיד לכל מי ששומע, לא משנה באיזה מבנה הוא נמצא,
2: כן.
1: שהסיקרט ספייס, כן. הוא בכלל לא קשור לפרוד, לא פרוד,
2: כן.
1: זה חברות והומור. לא משנה כאילו באיזה קונסטלציה תשים את זה.
2: לך וליוסי יש הרבה מזה.
1: באמת, הוא כל כך מצחיק אותי.
2: זאת נומי לבוב למי שעכשיו הצטרף.
1: וזה גורי אלפא, למי שכבר היה פה, ויודע.
2: ויוסי מרשק זה
1: בן זוג. נכון, נכון.
2: שחולקים את הדבר הזה. והוא הגיע להודו, לקח את הילדים.
1: לקח את הילדים, היה שהה איתנו קצת. ומלך, כן. כן, כן,
2: יופי.
1: ממש.
2: וטיולים, טיולים, או הייתם בנקודה
1: שיות,
2: מסוימת?
1: שיות, איזה טיולים, אם אתם, באתי לסבול. באנו להיות במקום, ממקום למקום, ואליו הבן זוג שלי כן. שהיה איתנו בטיול, הוא גם, הוא היה מפנק, כאילו אני בחיים לא הייתי מפנק את עצמי ככה, אבל הוא פנקן.
2: איך היה... מפנקים בהודו?
1: איך מפנקים בהודו, משדרגים כל חדר וכל מלון. כאילו אני אומרת, נלך לזה?
2: אז לא, משהו לזה. עם מיטה.
1: מה, עם משהו עם מיטה, כן. עם מזגה, היו מקרים בריכה.
2: וואו.
1: אבל הכי, הכי הרבה שקענו במקום שאני לא אגיד את שמו, שאף אחד לא ידע לו.
2: די, בוא. מה שטויות שלחנו, באמת.
1: בסדר, זה מקום שלא תבואו, כי זה חור.
2: לא, תגידי כבר.
1: קוראים גוקר נקודלי ביץ', זה המקום.
2: בסדר גמור,
1: זה חור. שמנו. תקשיבו, אין שם, איך אומרים, סוריג' סורג' זה ביוב.
2: ביוב?
1: אומרים, כן.
2: אוקיי, אין ביוב.
1: סבבה, אל תבוא.
2: המילה היא ביוב.
1: ביוב.
2: כאילו אמרת, סוריג'?
1: סוריג', כאילו, כי זה...
2: סוריג' סיסטם?
1: כן, כי כל הזמן היה שם בעיות כאלה.
2: הריח. אגב, אני גר מול החווה החקלאית ברמת גן, מי שברמת גן מכיר את התופעה, שאחת לכמה זמן, וזה היה ממש עכשיו, הם מדשנים. ואני אוהב, אני אוהב את החווה החקלאית מאוד, אני אוהב, אני אוהב, אני בעד, אני ממש בעד, וגם הייתי ממש טוב ב... בחקלאות, לא משנה, אבל...
1: תקשיב.
2: אני באמת הגעתי לבית שהוא כולו חרה במשך כמה ימים טובים.
1: זה גם יצא לי לשהות באזור, ממש.
2: כן.
1: זה לא חרה, זה לא חרה.
2: זה מיץ מסוים.
1: זה חרה ומוות.
2: אוקיי, יופי, תודה. תודה רבה על הבוקר הזה.
1: ואתה אומר, כנראה בשואה זה היה אזורים.
2: לא, אין צורך, זה קצת, לא. כן, אוקיי.
1: כן,
2: אוקיי.
1: כן.
2: אז אין שם...
1: כי זה לא חרה אפילו.
2: אז איפה הם...
1: אני לא ערכתי רק כזה בחיים.
2: אני מבין.
1: אבל בעוד זה לא היה ככה. בעוד היה קצת כאילו כזה. אוקיי. זהו, אז שם עשינו מלא יוגה, ויוגה, יוגה, יוגה, ואני אסע לשם שוב שנה הבאה, בלי הילדים.
2: אוקיי. ועכשיו חוזרים לעבוד. תתאפסי על החיים שלך.
1: אוקיי.
2: אוקיי?
1: כן.
2: יאללה.
1: אז אוקיי.
2: בסדר. לאט לאט.
1: נחשמת לזה.

0: אוהבת את אמיר דדון?
1: אוהבת, לא מספיק מכירה.
0: כן?
1: כאילו אוהבת, יש קול מטורף.
0: כן, אז באמת, הווקליסט אולי הכי טוב בארץ.
1: כן, קול מטורף.
0: אז הוא עשה כאן בחי באולפן של גלגלץ, הוא עשה את כולם גנבים, וזה מעולה. קחי. עוד מועמד גלגלי בשנה. מועמד גם להקדמה ארוכה ביותר, לא?

0: מיסטר דדון. כולם גנבים. וואו. לא הכרת.
1: לא הכרתי, לא הכרתי, וזה שיר טוב לפתוח, לפתוח איתו. תגיד רגע, גורי, איך אתה לא בחתונה של עומר אדם? איך אתה, מה, למה?
0: לא הוזמנתי קודם כל, לפני הכל.
1: אוקיי, אוקיי, סבבה, זה טיעון טוב.
0: וזה לגיטימי ממש.
1: היית רוצה?
0: תשמעי, זה לא שאני מסתכל על חתונות ואני אומר, אוי, איזה פספוס שאני לא שם. פורטופינו נשמע נהדר.
1: אפילו רק להגיד פורטופינו נשמע.
0: כן, כן, כן.
1: סגרנו את פורטופינו. או שכאילו פורטופינו נשמע...
0: מישהו כתב לנו ב...
1: מה?
0: שיש מקום שמסיימים יחסים ממש ליד שזה פורטופיניטו. אני לא יודע, אין לי ממש איזה צורך... להיות בחתונות באופן כללי.
1: אני מה זה איתך?
0: גם מבקשים שאני אנחה חתונות.
1: כן, גם אני ממש עכשיו.
0: את עושה את זה?
1: אני עושה עכשיו אנחה.
0: אני מאוד קשה לי לעשות את זה, אני אומר את האמת.
1: למה?
0: עשיתי את זה כמה פעמים, בחברים, לא עכשיו וזה, וזה קשה לי ברמת האחריות. אני מרגיש אחריות מאוד מאוד גדולה.
1: וואו, אני...
0: ואני כזה, חבר'ה, זה too much בשבילי.
1: כן?
0: כן, לא רוצה. לא רוצה את האחריות.
1: כי מה? אחריות למה? שמה?
0: זה, אני לוקח את זה ברצינות. כאילו, יותר מהם קצת.
1: אתה חושב?
0: אני לא חושב, אני אומר.
1: מה, כאילו, אתה מכין את הברכות, אתה עושה את זה?
0: לא, יש כאלה שאומרים, אחי, כבר עשינו את החתונה כבר, זאת המסיבה.
1: כן, תגיד כמה מילים וביי.
0: ויאללה.
1: כן, אבל זה מעמד.
0: אני מרגיש שזה עניין.
1: כן, זה באמת עניין.
0: אני כזה עם דמעות, ואני כזה, החיבור ביניכם, הם כזה... אחי, חשבנו שאתה צחיק.
1: וואו.
0: ואתה מנג'ס.
1: אז זה העניין.
0: מקרי שיר כזה של...
1: זה הבעיה, שאתה, יש לך את האחריות להצחיק. זה הבעיה.
0: לא.
1: לא?
0: לא, זאת לא הבעיה.
1: אתה מרגיש אחריות?
0: הבעיה היא שזאת חתונה, ואתם מתחתנים, והחלטתם, וכל החברים שלכם, וכל המשפחה, וכולם כזה מסתכלים עליכם, ואתם עכשיו מתחייבים אחד בפני השנייה, לבנות פה בית בישראל, ולעשות משהו, ולקיים את העם היהודי.
1: כן, כן.
0: לא יודע, זה כאילו heavy duty, זה כבד לי.
1: אז רק לחברים אתה עושה, לחברים זה לא heavy
0: duty. תביאו רב, תעשו את הדבר.
1: כן.
0: סליחה, תעשו מה שאתם רוצים, אני רק אמרתי, עליי.
1: כן.
0: זה כאילו...
1: אז אל תזמין, חברים לא לפנות אליו יותר, בבקשה, מי ששומע.
0: פגעו אליי ממש לאחרונה.
1: לא, אז הנה, אז זה לא נעים.
0: לא, אבל הם חברים, אבל זאת הבעיה, אתה מבינה? כי זה חברים, או שזה משפחה, אבל... אם זה אנשים
1: תקשיבו,
0: קרובים.
1: אם אתם במקרה שומעים את התוכנית, זה הדרך שלו.
0: אוי שיט,
1: זה
0: לא.
1: יצא, הוא לא...
0: לא, לא אם אבל... זה אנשים קרובים...
1: בסדר, אבל...
0: אז אני עושה... או...
1: תקשיב, לא, לא, זה לא טעות.
0: היו משפחות של כן. חטופים שעשיתי גם,
1: אבל זה בסדר.
0: ברור,
1: אבל יותר חשוב שתהיה נאמן לעצמך.
0: אז אני אומר לו.
1: ככה הם יקבלו את מי שיהיה להם טוב.
0: אז אני אומר לו, אני אומר לו. אבל אם זה כזה זה והם כזה... זה החלום שלהם, שאתה...
1: כן, אבל יותר חשוב זה האנרגיה שלך. האנרגיה שלך גם לטקס שלהם.
0: למה את לא הוזמנת, אגב?
1: אני הוזמנתי פשוט...
0: איזה שטויות את מדברת. מה הייתה החתונה או האירוע הכי כאילו, וואו, כזה שאת אומרת, Oh my God. זה משהו שאני בחיים לא אוכל לעשות כזה אירוע.
1: מה, אירוע כזה שאני לא אוכל לעשות?
0: לא, שאת אומרת כזה, מה זה?
1: מה, שזה ענק?
0: כן.
1: היה חתונה, אני זוכרת שבאתי?
0: כן, חבקים מזהב על השולחן, ואת אומר, אני אגנוב את זה.
1: זה לא הברמה. קודם כל, יש לי, אז יש שתי קטגוריות.
0: כן.
1: אחד זה גודל, גודל חתונה, שזה כזה חתונות של 700, כזה 500 איש הייתי.
0: חתונה שלנו. הייתה 750 איש.
1: אוקיי.
0: אבל זה בגלל שאנחנו עיראקים, לא בגלל שאנחנו כאילו...
1: זה אני לא יכולה להתמודד עם הגודל.
0: אבל גם כל אירוע אחר כך היה 750 איש.
1: זה אוקיי.
0: חנוכת בית.
1: אוקיי.
0: זה הייתה דירה, שלושה חדרים.
1: יו, זה מטורף בשבילי הכמויות. אני יותר בא כאילו להכיר ממש, שיהיה למש קשר, שיהיה לי וואטסאפים, ממש...
0: שזה יכול להכנס שולחן קטן.
1: לא, נגיד... 200 איש זה הגג שאני מדמיינת לזה.
0: כן, אוקיי, לא, אני אוהב המוניות, כן.
1: והדבר השני, הקטגוריה השנייה, שזה דווקא יוצא לי הרבה, אני איטלקיה.
0: כן.
1: ויש לי ענף באיטליה כזה יפה. כן. והם שם התכונים. והם עושים כל חתונה, כל מיני בטורין או במילאנו, כאילו, והאופנה באיטליה זה כזה לזכור טירה.
0: כן.
1: זה כאילו בעלה, נעלן, זה אולמי בונבון, זה טירה, כאילו, אצלם. אז שם אני מגיעה לחתונות, ואני אומרת, איפה אני? כאילו, ארבע סכומים, תשע מזלגות, מפיות משי, כל מיני כאלה, ואני כזה... עם קפקפים בתיק בשביל הריקודים אחר כך, איפה אני כאילו? אז זה גם...
0: אבל אין שמחה כמו שיש אצלנו.
1: אין.
0: נכון? זה לא סתם אנחנו אומרים לעצמנו ומוכרים לעצמנו את הדבר הזה. אין שמחה כמו בחתונות האלה.
1: ממש, הייתי עכשיו חיתנתי במינכן.
0: כן.
1: אוקיי, יצא לי לחתן במינכן חבר תימני. חבר אחד הכי טובים שלי שהתחתן עם גרמניה.
0: אוקיי.
1: אין דבר יפה כמו לראות חבורת גרמנים.
0: וגם... תימני שמתחתן עם תימני יהודים, מתחתן עם גרמניה, אני חושב שניצחנו.
1: נכון, לגמרי. והם כולם עשו, רקדו כאילו את הריקודים התימני.
0: כן, ברור.
1: ואתה רואה אותם, אתה אומר, השמחה שהם הביאו לעומת הבוקיות של ה... זה היה פשוט.
0: ברור.
1: אין על השמחה שלנו. אין, אין, אין.
0: איזה כיף.
1: באמת כיף.

הרמות כזה של, לא, כאילו דודו חולה עליך, אבל כזה, כאילו, של... כן, כן, כן, כן! כן!

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כן, כן, אנחנו עושים גם כאלה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף ינאי עד חבצלת. כביש אשדוד אשקלון עמוס מצומת אשכולות עד מחלף הדלום. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. אפשר גם לשאול את נומי לבוב פה שאלות, אם בא לכם.
2: אני נורא רציתי לעשות דיווחים. אפשר רק להגיד צומת הדלום? זהו.
1: בטח.
2: צומת הדלום עמוסה מאוד.
1: אבל את הנקסט תעשי.
2: כן?
1: בטח.
2: יו.
1: תבואי לפה, תשביתי.
2: אני אוהבת דיווחים.
1: כן?
2: מת להגיד דיווחים.
1: אוקיי. מוזר. טוב. נגיד כבר על...
2: מה?
1: לא, לא נגיד.
2: כן?
1: לא.
2: די.
1: לא, אחראי.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
9: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
1: מה יש לך?
2: אני? לא, סליחה.
1: מי מטריף אותך?
2: לא, לא, לא משנה, אף אחד לא מטריף אותי, הכל טוב.
1: לא, את במצב.
2: לא, כי מישהו, כי... וואי.
1: מוקדם מאוד בשביל זה.
2: לא, כי מישהו...
1: מה, ילדים?
2: די, מציק לי. לא, לא, לא, לא ילדים, הכל טוב. אפשר, לא משנה, אני פוחש.
1: תגידי, יש שירים שהילדים הדביקו אותך? כאילו, שזה כזה דברים שאת שומעת בגללה?
2: עכשיו אני לא מפסיקה לשמוע הסיטי של ג'ימבו.
1: הסיטי של ג'ימבו? זה אליטיזם וגם, כאילו, של לפני 5-6 שנים?
2: הבן שלי, בן 4, לא מפסיק. אתה רואה אותו הולך...
1: מה את אומרת?
2: מה זה שירתי? עשיתי, הם ממש...
1: יש גם את כל הנאם דרופינג של דברים שהוא עשה.
2: אוהב, כן. ירוק, חום, הם לא עוזרים כזה. והבת שלי נורא אוהבת את הילה רוח מאוד מאוד מאוד.
1: מה זה? מה זה? אני לא מבין.
2: כן, היא
1: לא, הילה רוח וג'ימבו?
2: אנחנו עושים בילוי משפחתי. אנחנו הולכים הילדים, אני ויוסי להופעה של הילה רוח, בברבי.
1: מה את אומרת? היא מדהימה.
2: מדהימה. אז הבת שלי...
1: אבל מה זה למיטי ולכת?
2: תקשיב, יש שם טקסטים.
1: ברור.
2: ברור. אני אומרת, זה חינוך טוב, כאילו. היא אומרת, כי היא אומרת שם דברים, שאני אומרת לה, דניאלה, את יודעת מה האישה? אומרת, לא, זה בסדר לי.
1: טוב לי.
2: המילים נשמעות לי טוב.
1: כן.
2: סבבה. כאילו...
1: תני לי, קצת.
2: כן, כן.
1: משהו מה...
2: אני זוכרת שהייתי קטנה ונורא אהבתי אבית ארבנאי, ושאלתי את אמא שלי.
1: כן.
2: זה היה מבוכה שאני לא אשכח באוטו בחיים, שאמרתי לה, מה זה אופסניג אומר?
1: או!
2: מה הוא אומר?
1: איזה יופי. זה השיחות.
2: אני לא אשכח את הרגע הזה, אני ממש זוכרת את ההייווי, זה היה בהייווי כזה, כן.
1: אם אנחנו פעם במבוכות, אז את רוצה לעשות משחק של מבוכות הדדיות?
2: יאללה.
1: עשיתי את זה פעם אחת עם... עם איזה היה? עם שירה? עם שירה נאור.
2: אוקיי.
1: גם אז היה מביך.
2: אוקיי.
1: זה כולל להחליף בינינו את הטלפון.
2: יואו, אני אמות.
1: זה לגיטימי?
2: אפשר כאילו שיהיה וטו, משהו...
1: וטו. בר, כנס לפה.
2: טוב, טוב, יאללה.
1: כנס לפה, כי לא, שישלוט בדבר.
2: טוב, בסדר, יאללה.
1: והוא יוכל לעשות וטוים ועניינים, אני לא אוכל לעשות אם אני לא אראה.
2: טוב, טוב.
1: אגב, לא אמרנו כלום על המחזה מה שאת הולכת לעשות.
2: נכון, בואו נדבר על המחזה.
1: מה, זה בגשר?
2: תקשיבו, אחרית הימים, מחזמר ראפ אפוקליפטי בגשר.
1: טוב, זה נטע.
2: זה כאילו, תקשיבו, זה מיקס, קודם כל גשר, כאילו, איזה מגניב שהם עושים את הדבר הזה.
1: מאוד מאוד מגניב.
2: זה תיאטרון מדהים.
1: נכון.
2: אז אורי יניב, שהוא שחקן ותיק שם, הוא כתב את זה יחד עם מיכאל שטרן, ואת המוזיקה עושים נטע ויינר הראפר.
1: מעולה.
2: ורועי דורון הפיק, ורוני ברודצקי מביימת.
1: ורועי דורון עשה ג'ימבו ג'יי, עשה הסיטי.
2: כן?
1: כן!
2: שהכל מתחבר.
1: הכל מתחבר. למה? למה?
2: מה?
1: מה? אה, חייבים. כן?
2: זה עלינו?
1: רגע.
2: אוקיי.

0: yo.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
2: אוקיי, בסדר גמור. זה התפרץ רגע, זה היה חייב.
3: זה גם עשה לי פלשים כאילו לפעם כזה ל...
2: כן, לא, זה היה חייב. זה היה חייב לדבר רגע על המצעד, זה חזק מאיתנו, זה גדול מאיתנו.
3: גרפס של המערכת, כן.
2: בסדר, לגיטימי לגמרי.
3: אז מה המשחק?
2: אני חושב שזה אני, כאילו, אתה מבין? זה יהיה הכסף.
3: זה לא אתה לחצת על הטעות.
2: נכון.
3: מישהו אחר לחץ על הטעות.
2: אני רק אומר.
3: מישהו אחר יפוטר היום.
2: לא.
3: כן.
2: לא, הכל בסדר.
3: זה גם לא,
2: כן. כן, נו, גם קשה לפותר אותם, זה כאילו, זה משפט, וזה צריך ממש, כאילו, ממש את כל התהליך.
3: יאללה, מה?
2: אז נתחיל בדבר הזה?
3: כן.
2: אני אתן לך את הטלפון שלי, והוא יהיה פתוח. כן, אני, יש כאן דברים.
3: טוב, מה?
2: אני לא יודע אם זה כדאי. בר, בבקשה, אתה פתוח גם.
3: אם זה הורס לי יחסים עם אנשים,
2: וכל פעם אני אצטרך מה, כאילו, קודם כל, השומר מסך. של נומי לבוב,
3: הוא
2: חמוד מאוד מאוד.
3: שומר מסך של הילדים, אוקיי, לא.
2: יש שומר מסך אלטרנטיבי?
3: יש את הבפנים שאתה פותח את ההודעות. אוי, לא.
2: אוקיי, וזה פשוט עם הילדים.
3: די.
2: מה אני רואה עם ההודעות? אני לא רואה מה שומר מסך פה.
3: אוקיי, בוואטסאפ, אתה בוואטסאפ.
2: אוקיי, אז מה, תן לנו בר, מה אנחנו עושים?
3: אנחנו בוואטסאפ.
2: כן, כן. פתחו גם את בר. פתחו, יש לו גם מיקרופון.
3: מה עושה? אנחנו במרחב של הוואטסאפ, זה המרחב?
2: כן, הוא יגיד לנו.
3: אוקיי, נו, אלוהים.
2: כך, בוא תצטרף לזה, לא שומעים אותך מזה, נו. כן.
4: אנחנו נתחיל בוואטסאפ ונראה לאן זה יגיע.
3: יואו, אני פתחתי, סליחה.
2: לא, רגע, מה פתח? רגע.
3: פתחתי כבר באמצע צ'אט שלך.
2: עם מי?
3: עם המלך.
2: לא, עם מי?
3: עידו ברון, המלך.
2: אוקיי, אבל אל תדברי על זה. לא.
3: לא, אני לא...
2: זה עבודה, מה זה זה?
3: לא, ברור, רק בא לי לשלוח לו תמונה שאני אוהבת אותו. איזה
2: מלך
3: הוויקינג הזה. נו, מה?
2: כן, בבקשה, אנחנו מקשיבים.
4: מה ההודעה הקולית, או הרגילה,
2: הודעה קולית,
4: האחרונה, של נומי, שמסומנת בכוכב?
2: יש כזה דבר?
3: איך עושים את זה?
2: אנחנו לא יודעים אפילו איך לעשות את זה. מה זה מסומנת בכוכב? את מסמנת הודעות?
3: את כן.
2: זה עובד זה? כן.
3: אתה יכול ללכת אולי... לא?
2: לא, תן משהו אחר, נו.
4: מה החיפוש האחרון של נעמי בגוגל?
3: די, לא.
2: אני יכול?
3: אני מפחדת.
2: אז זה ספארי כאילו פשוט לפתוח?
3: כן.
2: אוקיי.
3: נגיד...
2: ואיך אני עושה? תקשיבי, זה כל כך... זה כל כך תל אביבי מצידך.
3: די, נו.
2: זה כל כך תל אביבי מצידך.
3: מה?
2: אגב, אני לא יודע מה שלי. אני פתאום חושב על זה, אלוהים ישמור. מה פתחת?
3: נו.
2: פתחת ספארי כזה?
3: כן, יש כמה, צריך לעשות רצף. אתה רואה שם רצף?
2: אצלי יש, אצלך. זה הנינה קפה?
3: כן, נגיד.
2: זה חיפשת קפה?
3: כן.
2: וזה מאוד מאוד תל אביבי.
3: נכון.
2: מאוד תל אביבי.
3: מה עוד? אתה הולך לשורה של האסק ורואה מה יצא?
2: אז תראה לי.
3: ככה, תביא, אני אעשה.
2: לא, אני אעשה.
3: כן, נכון, ננסה לשלוט בנרטיב. נכון, פאק.
2: תראה?
3: מה יהיה?
2: מה זה?
3: די.
2: מה אני רואה?
3: די, נו.
4: אנחנו נגיע, אוקיי.
3: לא, רגע, אתה, נו.
2: אוקיי.
3: לא.
2: יפו.
3: אוקיי.
2: תסקית.
3: כן.
2: מי את? מי את? מאיזה שנה את הגעת? כל קורא לתסקית.
3: כן, חשבתי יותר.
2: דורון ספרים.
3: יפה.
2: זה למחברות וספרים ללימודים.
3: נכון, נכון.
2: הוד והדר?
3: כן, תכשיטים. קונה זהב.
2: איך משחקים פרה עיוורת?
3: כן, כי הבן שלי, תקשיבו, הבן שלי הודיע לנו איך משחקים פרה עיוורת. הוא אומר לי, לא, אתה עומד, ממששים אותך, ואז ממששים את החבר השני.
2: ממששים?
3: ממששים.
2: אף אחד לא ממשש
3: אף אחד. אף אחד לא בורח, אמרתי לו, בוני. ואז הוא אומר לי, תשאלי את הצ'אט GPT. ואז אני אומרת, הם כבר, הילדים שכל כך תלויים בצ'אט GPT, שאני אומרת, אני דווקא לא אשאל את הצ'אט, אני אשאל את זה.
2: אני בהלם, אוקיי.
3: כן, מה עוד? די, נו. עכשיו את. אוקיי, אז
2: תפתח
3: את זה.
2: טוב לפתוח. כן, אוקיי. הנה. נו, קדימה, תפתח. כן, אוקיי, זה ממש נפתח.
3: בבקשה, נפתח.
2: נו.
3: אוקיי, יש לנו רוקי הורור שואו.
2: כן, לא, תקשיב, אם יהיה שם משהו פורנוגרפי, את תהיה חייבת לדלג על זה.
3: אבל לא, תקשיב, אתה גם זה לא גן.
2: זה פשוט כנראה מישהו לקח את הטלפון שלי.
3: אבל אם לא, גילות, אתה ידעת על המשחק.
2: לא, לא, לא, לא.
3: לא ידעת.
2: לא, זה יכול להיות...
5: הוא הותקל.
3: הוא הותקל?
2: ברור שהותקלתי.
3: אוקיי.
2: רק תגידי מה יהיה שם.
3: כמובן שיהיה, כמובן שיהיה, נועה קולר.
2: מה?
3: כתוב נועה קולר.
2: למה כתוב
3: נועה? אבו חסן יפו, נועה קולר.
2: למה כתוב נועה? למה כתוב נועה קולר?
3: כי אצל כולם בחיפוש.
2: לא, כי היה לי בראש, בגלל איזה תפקיד, היה לי בראש בת כמה.
3: אוקיי.
2: ולרוב אני ממש ממש טוב בגילאים.
3: ו?
2: ופגעתי שנה לפני, כן.
3: יפה. וגם סרף פארק, מה, אתה גולש?
2: הסרף פארק זה ליד הבית, והבנות עבדו שם, ואנחנו הולכים לגלוש וכזה, כן, כן.
3: טוב, זהו. צ'יקולי, טעים, דייב שפר.
2: אוקיי.
3: יפה. נודס, נודס, נודס ש...
2: לא.
3: יפה,
2: בונה. לא, לא תתפסי אותי, גברת.
3: טוב.
2: לא תתפסי אותי.
3: מה עוד? זהו, נגמר הפחד הזה?
2: אוי, יש לך דברים, תקשיבי. את בת 73, ואני מעליב עכשיו בנות 73, ואני מתנצל.
3: אתה יודע שזה נכון?
2: אבל את בת 73.
3: זה נכון, אבל זה כל כך נכון.
2: זה גיל גם ספציפי.
3: אני רוצה להגיד לך
2: משהו. כי זה גיל שמחפשים בגוגל מבחנה מזכוכית לפרח. אוי, אלוהים.
3: אז זה שאתה חושב שזה מה...
2: כתוב.
3: כן. סתם.
2: לא, את לא כזאת.
3: אבל אני רוצה להגיד לך, אתה יודע שאני לפני איזה כמה זמן עשיתי איזה מסע וזה...
2: מסע רוחני?
3: רוחני מאוד.
2: כן, כן, כן.
3: ואיזה מישהי אמרה לי שמה, זה פשוט סידר לי את החיים, היא אמרה לי, את נולדת זקנה.
2: כן.
3: וככל שאת מתבגרת, את מתקרבת למהות שלה. כן, אבל אני באמת מרגישה ככה, שככל שאני מתבגרת, אני נרגע, טוב לי. כן, כן, אתה יכול, כן.
2: את לאט לאט, את מסתנכרנת עם הגיל האמיתי שלך, הביולוגי, הביולוגי והאינטלקטואלי.
3: זה באמת נכון אבל, זה באמת נכון, מה אני אעשה?
2: אוקיי, מה עוד התקלות? כן, בר.
5: אחד אחרון.
2: בבקשה.
5: מה הפתק האחרון שנעמי כתבה?
2: רגע, רגע, אבל פתקים אצלי זה כזה...
3: בוא ננסה ונשמור על הכבוד אחד על השני של השני.
2: כן, זה לרוב כזה גם סטנדאפ וכאלה.
3: בסדר, אבל אם זה רשימות של אנשים, אל תקריא את הרשימות, טוב?
2: רשימות של אנשים?
3: כן, אני אעשה.
2: מה, זה לאירועים?
3: משהו, כן, רשימות אל תקריא.
2: לא, זה כאילו...
3: יש לך משהו בפין? לא.
2: מה?
3: לא, בפינד מסג'ס. סליחה.
2: פתאום הביא את זה משום מקום, ולא הבנתי...
3: יש פינד.
2: אמרתי לה, תראה, רגע, מה, אני כתבתי את זה בפתקים? זה הפתק שאני כתבתי? אוי, אלוהים. טוב, את, אין לי כוח אלייך. מארז חוברות שבילים פלוס, כיתה ה' פלוס גיאומטריה, עולמות החדש, כיתה ה'. מה?
3: מה זה?
2: מה אנחנו שומעים?
5: מישהו שמע את המילה... מה שבפין, והחליט להכניס שיר.
3: אוקיי, יפה.
2: הבנתי, זה כזה, בסדר.
3: אוקיי, צריכה כתוב.
2: מה זה עכשיו?
3: נגמרו הרעיונות הטובים למה לעשות עם הילדים בחופש הגדול.
2: זה בטקסטים שרציתי לתוכנית, נו, באמת.
3: מה שלא תעשו, זה לא רעיון טוב לקחת ילדה ב-12 לאודיסיאה.
2: זה נכון,
3: מיתולוגיה, אבל... יש לי עוד אחד, עוד אחד.
2: לא, לא, לא צריך.
3: יוצאים לאימון בפארק.
2: אבל עשיתי.
3: התנאי הכי...
2: טוב, בסדר.
3: אתה לא מוריד
2: חולצה.

0: נעמי לבוף! מה, את עונה על זה? אס-אמסים? אנשים?
1: כן, מה?
0: רוצים דברים ממך?
1: לא, אף אחד לא רוצה כלום ממני כרגע.
0: חוזרת לעבודה בכל הכוח? זה כאילו עכשיו, זה מתחיל?
1: אני חוזרת לעבודה, לא, יש לי הצגות בקטנה.
0: כן.
1: יש לי עוד איזה פרויקט כזה של... שאני צריכה רגע להתברר אם אני עושה אותו או לא, עם עצמי. איך מחליטים?
0: לעזור לך?
1: כן.
0: זה טריק שלמדתי.
1: אוקיי.
0: את מדמיינת עכשיו, אנחנו בדמיון מודרך, ממש יש לנו דקה, את הבוקר, יש צילומים, זה צילומים?
1: כן.
0: אז את קמה, כאילו את איזה קמה מוקדם כזה, את מתארגנת, ואת נכנסת למונית, ואת מגיעה לצילומים, ואת פוגשת את
1: האנשים.
0: האנשים, במאי, במאית, צוות, את עם הטקסטים האלה, עם הדמות הזאת, ועם הפרטנרים שלך, והאם את כאילו ממש ממש חווה איזה משהו שהוא כיף כזה, שהוא כזה הדבר ש...
1: שזה הדבר?
0: שזה הדבר
1: או
0: שאת רוצה...
1: או שסתם פילר של הזמן.
0: בדיוק. שזה... זה, כן, את במקום שלך ואת עושה את הדבר שלך. זה עזר?
1: כן, זה מבאס אותי לוותר.
0: להודות מזה.
1: כן.
0: סליחה. אני מתנצל.
1: לא, אנחנו גם רוצים פרנסה, אנשים,
0: כאילו, תמתים. בסדר גמור, פרנסה תגיע כשאת היא מחוברת עם הדבר.
1: טוב.
0: זה חלק מהדבר.
1: טוב.
0: זה המשחק.
1: בסדר.
0: כפר עלייך, את שחקנית מדהימה.
1: תודה.
0: ודיברנו על 7,000 דברים. אבל נכנסנו אחד לשנייה לחיים קצת.
1: נכון, נכון.
0: שזה גם היה...
1: זה היה נעים לראות.
0: זה היה נעים.
1: תודה, ממש תודה על האירוח הכיפי הזה, על הבוקר.
0: תודה לך, את יודעת מי אחרייך?
1: אני יצא לי לשמוע מי אחריי, ואני ממש אמרתי, אבל אני אוכל להיות איתה רגע?
0: את יכולה. את רוצה להישאר קצת להיות איתה?
1: אני רוצה קצת להישאר איתה.
0: כי היא אוהבת אותך.
1: אני אוהבת אותה כל כך.
0: כאילו, תשבי שם כזה ו...
1: אני מה זה אשמח.
0: כן?
1: כן.
0: אני חושב שהיא תשמח גם. אפשר?
1: כן, קצת.
0: כן.
1: יאללה.
0: אז תגידי.
1: טוב, האורחת הבאה?
0: כן.
1: מרגול.
0: מרגול. תהיה פה. בשעה הבאה.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תסלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: סוף השערוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
7: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
10: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 9. בוקר טוב באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. אחרי סילוק נציגי הולנד וספרד, ישראל שוקלת לגרש גם את נציגי בריטניה ממרכז התיאום בקריית גת, כך לפי דיווח בעיתון ה-Financial Times. עוד נכתב בדיווח כי ממשלת ישראל דנה בשבועות האחרונים על הוצאת מדינות אירופאיות נוספות לצד בריטניה מהמפקדה בקריית גת. ההחלטה לא להבטח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט וראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. ראש השבק לשעבר וחבר מפלגת ישר יורם כהן הגיב בריאיון לאילנה דיין בגלי צהל להחלטה של ראש השבק זיני שלא להבטח את אייזנקוט. הבעיה היא שההחלטה לא עוברה לוועדת שרים, זה עלול להיות מסוכן.
13: צריך להגיע לוועדת שרים, גם עם השרים מהליכוד וגם עם השרים מהימין, יש להם אחריות, הם ישקלו, והם החליטו, ומה שהם החליטו מקובל עליהם. אני יודע להגיד שאיש במעמדו, בסוף קמפיין, חייב להיות מובטח על ידי גורם רשמי במדינת ישראל. ואם זה לא יקרה, זה חבל מאוד, וזה יכול להיות מסוכן.
12: השיטפונות בנפאל, מניין ההרוגים עלה ל-162. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, בהם לפחות 800 תיירים זרים, ולפי הדיווחים גם ישראלי אחד. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. חשבון רשמי של צהל העלה לרשתות החברתיות סרטון שמסביר לעריקים חרדים כיצד להסיר צו עיכוב יציאה מהארץ. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסיף כי בסרטון דמות בינה מלאכותית של חייל חובש כיפה מסבירה כיצד להימנע מעיכובים בנמל התעופה בן גוריון לקראת הנסיעה ההמונית לאומן בראש השנה. כעבור כשעתיים הסרטון נמחק. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הסרטון הוסר, הוא אינו משקף את פעילות צהל שתכליתה היא גיוס ושירות משמעותי בלבד. הסרטון הועלה בניגוד להנחיית דובר צהל באשר להעלאת תכנים בתקופת הבחירות, המקרה יתוחקר, לשון התגובה. משרד החוץ של קוריאה הצפונית מגנה את החלטת ארצות הברית לאשר מכירת טילים וציוד נלווה לקוריאה הדרומית, והבטיח להגיב בתוקף ומיד לפעולות עוינות באזורים שונים. כך דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים במדינה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי קוריאה הצפונית מתייחסת לאישור ארצות הברית כאיום חדש, וטוענת כי האישור מכיר בבירור בעוינות מתמשכת של ארצות הברית כלפי קוריאה הצפונית. תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, וממוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים בסופות רעמים, ברקים וגם ברד. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ואלון סמיד.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
2: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
3: יאללה
4: מוזיקה זה גלגלצ,
5: מדינה על הדרך, גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
3: רגע,
6: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
7: ולא רק, לא רק, יש גברת פה נכנסה עכשיו שאני אוהב כל כך, והטרפתי אותה, הטרפתי לה את החיים שתבוא לפה.
8: שלחת לי נאצות ואיומים.
7: היו נאצות גם. היו גם נאצות.
8: ומגעילה, וכן, אני אספר.
7: אני, את יודעת איך זה עובד. את יודעת איך זה עובד אצלי.
8: כן, כן, נכבד את הטלפון.
7: לא, לא, זה בסדר. אשמח לדעת מי מתקשר בשעה הזאת.
8: לא, לא, מתקשרים.
7: אסף פה?
9: תרגישי בבית.
8: כן, אבל לא, אסף חוץ לתחום.
7: הוא לא?
8: הוא פה, אבל...
7: לא, הוא לא מתקשר, אני אומר. חוץ ממנו מי...
8: הוא פה, הוא נמצא שם, אבל הוא לא, הוא לא...
7: הוא לא מתקשר במשך היום. את מתקשרת אליו. ברור.
8: אני מציקה לו, כן.
7: את נראית נהדר.
8: תודה, מותק שלי, תודה.
7: מה העניינים?
8: מה שלומך, מותק?
9: תקשיבי, אני אוהבת אותך.
7: נומר, רצתה להישאר, אני ממש מתנצל.
8: אני כבר עזר וקטנה, חשבתי שאת יותר רולה.
9: כן, אני רולה בפנוך, אבל לא, אני, תראי, רוצה לראות משהו? את ואתה.
8: נו, מה?
7: תעשי.
9: רומניה.
7: וואו, איזה שריר.
8: לא, תראו
7: את זה, תראי לה את השריר.
8: אני לא מראה כלום.
7: תראי לה את השריר, אמרנו.
8: אצלי זה צריך כסף. איזה? לא לצלם מיליון איזה. די.
7: עכשיו תגידי גם דברים טובים שאמרתי לך.
8: מה?
7: לא רק נאצות.
8: אמרת לי שהשיר יפה.
7: השיר מהמם.
8: שיר חדש, כן יפה.
7: השיר מהמם.
8: ואני חושב שאני פעם ראשונה בימי חלדי,
7: כן.
8: שהסכמתי לנערים ובאתי לשיר.
7: יש.
8: הבנת? אמרתי, זה חלה אני מעורבת ונודניקית ולא וכן וזה וזה, הטקסט ככה, ואתה יודע, אני אוהבת מאוד. זה. הפעם אמר, הבן שלי אמר לי, אם כן. את סותמת, את סותמת, את שרה והולכת. אמרתי, אתה יודע מה? בסדר. והפיקו את זה, איפה אני, תביא שם,
7: מה?
8: תנו לי את הדף.
7: את רוצה את הניירת?
8: כן.
7: בר,
9: קרדיטים. רגע, בר, צפרי
7: קרדיטים
9: על השיר.
7: על השיר.
9: רגע, צפרי על השיר, מה זה השיר?
7: ושים לי את השיר החדש.
8: השיר, השיר הוא as is, בלי שום יומרות.
7: כן.
8: בלי שום חיתוקי.
7: הנה, הנה, יש לך הכל. שום,
8: הנה, יש לי הכל.
7: עם שמרדף.
8: כן.
7: הבאת את זה עם שמרדף.
8: כן, כן. משקפי האיומים. עכשיו, קודם כל, השיר, השם השיר הוא לשיר. וליהנות, ואני יודעת שהייתה, היה סימפוזיון על זה, ליהנות, צריך להגיד ליהנות, נכון, זה לא נעלה מאוזניי ועיניי, אבל אני באה מבית של העברית החושילי,
7: נכון.
8: אבל אמרתי, דווקא כן אני אגיד ליהנות, ולא להנות, בבית שלי, תמיד ההורים שאמרו לי, תהני ביתי, תהני, זאת אומרת, נורא מפידית, אבל אמרתי, מי אומר להנות?
9: אף אחד לא אומר.
7: וזה נשמע גם כמו לענות.
8: כן, זה גם נשמע out of context, כי לא יודעים מה זה להנות.
7: כן.
8: אבל אני נהנה, אתה אומר.
7: כן.
8: וזה צרה. ואי אפשר להגיד, הוא. פה אי אפשר להגיד, הוא להנות. זה ו, אז ו, להנות, יותר קל בפה אפילו. אז אמרתי לעצמי, שהתקשרו להם מהאקדמיה, מה אכפת לי.
7: כן, לגיטימי, לגיטימי.
8: את זה סידרנו.
7: את זה סידרנו. היוצרים.
8: לשיר ולהנות. היוצרים הם, כדלקמן. יש, אתה יודע, היום כותבים 16 אנשים כותבים שיר אחד.
9: תקריא כבר.
8: אז ככה, אבי אוחיון ואסי טל עשו את המוזיקה, את הליין המוזיקלי, ואסף לוי צנעני שלי, שממש במקרה הוא שלי, כתב והשתתף בטקסט.
7: אני מאוד אוהב את אסף.
8: אז כן, אז זה...
7: אני אוהב גם איך הוא בן לאימא שלו. אני גם אוהב את זה, לראות.
8: אני לא עונה כי הוא לא אוהב.
7: בסדר גמור, אני אומר לדעתי.
9: מה הוא לא אוהב שאת מדברת עליו?
7: בסדר. אוקיי.
9: מילה.
7: לגיטימי.
8: צריך.
9: היא רק מסמנת לי לבבות עם הידיים.
7: עוד קרדיטים שם בשעה
8: עשרית.
9: יעלו ויבואו.
8: לא.
7: או שפשוט נשמע את השיר.
8: אני שמעתי את השיר לראשונה, אמרתי לעצמי, זה לא כל כך הטייפקאסטינג שלי.
7: שמעת את זה עם גייד של מישהו אחר?
8: לא, לא שמעתי את זה ככה מושר, אתה יודע את זה.
7: מי שר לך את זה בגייד ככה?
8: לא זוכרת. ואמרתי לעצמי, זה לא הטייפקאסטינג שלי כל כך, כי אני אוהבת קצת יותר פטלטל.
7: אני חושב שזה שיר מעולה,
8: אני, תודה,
7: וזה
8: אני
7: יושב עלייך.
8: לא, אבל אחרי פגזים, כמו וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק, כל כך מוכר, נפגשנו, זה לא, אתה יודע, זה פה, אתה יודע, כזה...
7: גברת, תקשיבי, אי אפשר, זה בפערים של 10 שנים, את לא יכולה זה, תביא שירים, מה קרה?
8: נכון, כן, כבר אני מקליטה שיר חדש עוד וזה,
7: כן?
8: כי נתתי ליונגסט לעשות, אתם תגידו לי מתי, לא מצאתי שזה מקסים.
7: איזה כיף.
8: תגידו לי מתי לבוא לאולפן, אני בא, עזבו אותי בשקט.
9: די, כן.
7: אני זוכר גם פעם אחת שאני ביקשתי ממך לבוא לאולפן, ואת באת, וזה פשוט קרה גם כן.
8: כן, כן, אבל זה קרה בעזרתך.
7: כן, כן, זה היה כיף.
8: כי היה שם כל מיני טאקלים של ליין ושל קצב, שרק אלוהים יכול להבין אותו. אתה הבנת את זה הרבה לפניי, וסידרת לי את זה, זוכר?
7: בואי, נשמע את הדבר הזה, ששמעתי פה כבר פעמיים, ואני כל כך אוהב.
8: תודה.

0: פורצת דרך על אמת, וסללה את הדרך לנשים, ובתחום הזה, אני חושב שכל מי שאנחנו רואים עכשיו, עדן ושרית, וכולם יגידו ויעידו גם, שאת, את הבאת את הדרך, את פשוט פרצת את הדרך הזאת, וכולם מוכירים לך המון המון המון תודה, והמון המון המון כבוד, ואני חושב שבעיניי, בישראל, את, את האישה הזאת שלנו, ממש ככה. ממש ככה. יס.
1: כן. Yes. Mm-hmm. כן.

0: כן, ואם פספסתם פשוט את הרגע הזה, שמרגול מחמיאה לנעמי לובוב על הפרסומות שלה. זה כל כך יפה.
1: מה, זה לא נכון?
0: לא, בסדר גמור, פשוט זה קצת מצחיק.
1: היא יוניקית, היא אחת יוניקית.
0: היא באמת יוניק.
1: יוניקית.
0: כן, תסבירי לה את זה, היא לא יודעת את זה על עצמה.
1: היא יודעת, אני כותבת לה כל הזמן.
0: את כותבת לה, את מחמיאה לה על דברים שהיא עושה.
1: כן, לא רק, האמת לא רק לה. יש גם כל מיני ברנשים בתעשייה שאני אוהבת, לא משנה. כי עכשיו הרגע הוא מזוקק וזה רק לנו. ואני, עם משהו זה, אני מחמיאה, כותבת.
0: איזה כיף.
1: סחטן עליך, יופי. וואה, זה יוצא מזרק.
2: זה מלכה שעושה את זה.
1: כן, נכון.
2: זה דבר יפה.
0: ואת מאוד רגישה לזה, ואת גם מאוד מעורה. זאת אומרת, את שומעת, את רואה.
1: עדיין, כן.
0: לא, את בעניינים. את בעניינים, כן, כן.
2: כן, יש אותך.
0: נעמי, את צריכה ללכת?
2: כן, יש לי עבודה, בדיוק קיבלתי תזכורת שיש לי עבודה.
0: תראי מה זה, ראית? זה סגר את כל הפינות.
2: איזה כיף היה. וואי, שלכם בוקר טוב. יום נעים ותודה.
0: תודה, נעמי לבוב.
2: יאללה, ביי.
1: איזה שם יש לה שמסגיר אותה מפה עד לבוב.
0: היה מה זה כיף לעשות את זה איתך, את הדבר הזה?
1: כן.
0: זוכרת את זה?
1: לא.
3: הנך מועבר לתא הקודם.
1: אהלן, זאת אני. אימא לב, זה מעקב.

0: כל כך קריאטיבית, אלוהים, עם הומור ושקרים ונוראיות ושכל וממזריות, הכל, הכל.
1: איזה כיף זה היה.
0: הכל, איך אני גאה שאני הסכמתי וגררת אותי לאולפן, ואישון לילה הלכתי למות.
1: איזה כיף. אני רק אגיד שבכביש 6 לדרום עמוס מעין תות, ועד מנהרות נילי, בגלל תאונה, הגיעה לצפון עמוס מבר אילן, עד גאה. איילון צפון עמוס מוולפסון עד קיבוץ גלויות, וכביש אשדוד אשקלון עמוס מצומת אשכולות עד מחלף הדלום. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. ניסיתי לחשוב על כל הזמרות שאת אוהבת, וניסיתי לשלב אותם פה בתוכנית. זה ביצוע של טינה טרנר.
0: של מה? איזה שיר?
1: זה שיר של הביטלס, Come Together. זה פשוט הביצוע, אחד הביצועים הכי טובים ששמעתי הרבה ביצעו את השיר הזה. זה פשוט, היא עושה משהו...
0: טוב, היא זמרת שהיא קצת חרגה,
1: כן.
0: חרגה מהאחרות, שהיא עשתה רוקנרול לבן.
1: כן.
0: שזה out of contest אצל זה, אלא אם כן הם לוקחים את זה, מביאים את זה אליהם. כן. היא שירה את זה ברוקנרול, אפילו שהיא סול סינגר.
1: כן.
0: היא שרה רוק לבן לבן, עם גישה שלה, אבל רוקיסטית. זאת חריגות
1: היא
0: קשה.
1: היא אחת האהובות עלייך, לא? אני לא טועה.
0: היא האהובה.
1: היא האהובה.
0: היא ואריתה פרנקלין, כן, כמובן. כן, כן, כמובן. אלה פיג'רלד, שזה קלאסיקה, קלאסיקה מפחידה, כן. של דברי ימי המוזיקה החדשה בעולם.
1: כן. אוקיי, אוקיי, יש לי עוד הרבה מה לדבר איתך.
0: כן, בבקשה.
1: תראה איזה יופי זה, איזה כנסה זאת.

0: זה מה זה מזכיר לי, זה מזכיר לי שכשאני הקלטתי את אודיאלי,
1: כן,
0: ירוסלב אמר לי,
1: ירוסלב יעקובוביץ',
0: ירוסלב האגדי, באמת אגדי, אמר לי, תרדי למטה, אני לא רוצה שעגות, אני יודע שאת זמרת פנטסטית, אני רוצה קטן, תשירי קטן, עוד יהיה לי, קטן, קטן, בבקשה, בבקשה, אני יודע שאת יודעת לצעוק למעלה וסאול וזה, אבל לא צריך, לא צריך. אתה יודע מה, אני התאבלתי, אמרתי, מה, הוא לא נותן לי להראות מה אני יכולה לעשות,
1: אבל
0: אני יכולה
1: שלי.
0: לעשות, כן. להשוויץ, יום אחד, כן. הוא זה, הוא אמר לי, לא, touch me, please, please, touch me, עוד יהיה לי, יהיה מה ש... אני כל כך מודה לו, שאני שומעת, כי אני עשיתי גרסת 2012, שם נתתי לעצמי דרור.
1: כן.
0: כי כבר, אין לי את ירוסלב האמתני שלא מרשה לי, אבל תובנות של ירוסלב, אני לא אשכח לעולם, גם בחומות חמר שקלטתי בזה איתו, הוא פליז אומר, טאץ' מי, אני יושב פה על הקונסולה, תרגשי אותי. אל תשוויצי, אני יודע שאת ווקליסטית, פנטסטית, הכל טוב, זה לא מעניין, זה ממש לא מעניין, כי יש מלא כאלה. תעשי לי, תני לי הגשה, תגישי לי את השיר. לא ידעתי שהוא כזה במאי ווקלי כזה מצוין, והוא צדק.
1: ועבדת עם כולם,
0: עבדתי עם כולם. אבל
1: שלא נדבר עוד על הימים המוקדמים של
0: ירוסלב, ירוסלב השפריץ אותי למעלה. לא, הכוונה מבחינת. בואי נה, יש לך קונוטציות.
2: אני לא אמרתי
0: גם כלום, לא התכוונתי לכלום, אני מתכוונת, הוא הטיס אותי, יותר תמיד, הוא הטיס אותי למעלה. למה? אני באתי אחרי חתונה לבנה, תקשיב, בן אדם הייתה הילה, זה רוק אנד רול, שלום חנוך, פתאום הוא נוחת על מרגלית צנני. ואני בכלל לא ידעתי מי זה האיש הזה. לא התקשר אליי, סנן אדיסס ירוסלב, אמרת לנו, מה, מי זה?
1: אבל איזה אוזן הייתה לו, להבין גם כמה את טובה.
0: אז הוא אמר לי ככה, סנן יודע שאת זה סמרת מזרחית, גם להגיד מזרחית הוא לא ידע, but you are a very fucking good rock and roll singer, כן. הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, בסדר, נו, בסדר.
1: ככה את מקבלת מחמאות.
0: לא, כאילו, מה אני אגיד לו? כאילו, על ההבחנות, הבנת? אז התחלתי, תראה, ירוסלב גבוה, צנוני קצת, ומוזיקאי על.
1: על.
0: בסקספוניסט.
1: כן, כן, אנחנו מכירים את ה...
0: כן, לא, אבל הטעם שלו, וזה שהוא דווקא דחק אותי לפינה, ולא הסכים לי שאני אשתגע, זה יצר את המרגול הזאת,
1: כן.
0: האמביוולנטית הזאת, כן. שככה שר אודיאלי, וזה וזה, אני מודה לו, הוא גם כתב את השיר.
1: שיבי, את מפה לשם, את עושה את זה כבר הרבה זמן.
0: כן, הרבה זמן.
1: הרבה זמן, ואת כן. רואה את כל הקולות החדשים.
0: יפה מאוד, אני מאוד שמחה.
1: את מאוד מפרגנת.
0: אין לי בעיה.
1: זה כל כך יפה לראות, יש אנשים שמגיעים לגיל מסוים, מגיעים למעמד מסוים, ואומרים, רק מה שאנחנו עשינו היה
0: לא,
1: מוצלח.
0: לא, לא, לא נכון. ממש לא נכון.
1: אני יודע שלא.
0: כל דבר בשעתו וכל דבר בעיתו, באמת. נכון. ויש כאלה משפטים יפים מאוד בתנך על זה. כן. שהעת, הזמן הוא דבר נורא, נורא חשוב.
1: כן.
0: אנחנו שונים.
1: זה כהל.
0: אנחנו ילדי קום המדינה. עוד אנחנו לא יודעים אם אנחנו בצד הזה או בצד השני, מאיפה באנו, למה באנו, יורים עלינו, אומרים עלינו. ואתה צריך לשיר, ואתה ישבת על דשא של מוזיקה ים תיכונית, מזרחית, הרוק אנד רול, שובט לבך, אבל אתה כוח מעיז, אתה אומר, אולי אני לא מהצד הזה. אמרתי, מה פתאום, אני מכל הצדדים, יעמים, אני אשיר מה שאני רוצה.
1: בדיוק.
0: ושים לב לאורך כל הזה שאני שרתי מה שאני רוצה. עם מי שאני רוצה. ורחל שפירה התקשר למרגלית, זאת רחל שפירה. תמיד זה, אמרתי לה, כן, מה, גם לה, לא הבנתי מה. אז, אבל זה, ככה התחילו כל הדברים, בצורה הכי פשוטה.
1: פשוט טלפון.
0: אני מעולם לא, לא עשיתי מעצמי משהו, שביקשתי שיעשו לי, או רציתי.
1: בין סביבי חבורה מנהלת של אנשים.
0: אין אף אחד.
1: יש אותך.
0: היה לי המגנים שאני ניהלתי אותם.
1: נכון. נכון, נכון, ורואים את זה. יש לך את הדרך שלך.
0: אז יש את הדרך שלי, והמוזיקה שאני עשיתי, בחרתי אחד אחד. עכשיו, לי יש ארסנל שירים שהוא לא יאמן.
1: אני יודע.
0: לא יאמן.
1: אני יודע.
0: לא יאמן, חביבי, אתה מבין כזה. אז אמרים, אומרים לי, מרגו, יש לך שירים, למות.
1: זה מ-2012.
0: זה כבר, אתה רואה כבר שביץ, כבר שביץ של מנצחת. תודה.

0: עד...
1: שוויצרית. כביש 6 לדרום. רגע, אני אעשה כזה.
2: וזה תנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש 6 לדרום עמוס מהם תות עד מנהרות נילי בגלל תאונה. כביש 6 דוד, אשקלון עמוס מצומת אשקולות עד מחלף עד הלום. טלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
5: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
13: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
14: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
15: מדינה על הדרך, גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
1: ואנחנו פה עם מרגלית צנני, מרגול, כל כך כיף לי. תגידי, אני יודע שאת מעורה, אבל זה ברמה ש... כאילו, את המצאת הרי כל מיני מושגים שלך, שנכנסו ללקסיקון. את מכירה כל מיני דברים, כאילו, עכשוויים? כאילו, אם אני אשאל אותך שאלות, תניח?
16: אני לא יודעת. אני לא יודעת אם אני כל כך קשובה לאחר את אותה חדשות. אני לא יודעת.
1: את רוצה לדעת? מעניין אותך?
16: כן, בטח.
1: אוי, זה בשבילנו, זה בשביל שנינו.
16: אוקיי. בטח הבת שלך אמרה לך את זה.
1: הרבה.
16: כן, מה, למשל?
1: אוקיי. סס.
16: לא יודעת מה זה סס. אני חייבת לדעת.
1: את חייבת לדעת, נכון?
16: בטח.
1: את אוהבת לדעת.
16: כן.
1: כי זה בעצם קיצור של suspicious, ואז זה בעצם מישהו מתנהג בצורה חשודה.
16: אבל זה לא אידיום.
1: אבל אומרים סס.
16: זה לא כמו עניינק. זה לא כמו, זה לא.
1: זה בסדר גמור, זה בשפה אחרת.
16: זה עמוק, זה ממש שייקספיר עניינק. זה סתם שטות, נו.
1: אוקיי, אני ממשיך.
16: כן.
1: אני לא זה. זה את יודעת. גס לייטינג?
16: כן.
1: יודעת מה זה אומר. אוקיי. אורה.
16: איך?
1: אורה.
16: אורה?
1: כן.
16: אולי אורה זה אולי כאילו אורות?
1: כמו הילה כזאת.
16: אוקיי, הילה.
1: אומרים על מישהו שיש לו אורה.
16: כאילו
1: יש לו...
16: כן, יש לו אורות, כן. כולי באורות, יש את הדבר הזה. טוב, זה שדרוג של כולי באורות.
1: בסדר. עכשיו אני לא יודע איך הוגים את זה, אבל זה לור או לור? לור, בטח. מה? גל? לור, כן, לור. סליחה.
16: לור?
1: לור. מה זה לור? אני לא, אני פעם ראשונה פוגש את
16: הביטוי. לור בערבית זה שפה, זה לור, כן, זה בא בערבית.
1: טוב, אנחנו מנחשים פשוט.
16: לא מנחשים, אם זה לא, אז לא צריך. חוץ מזה, מה אתם באתם עליי עכשיו?
1: לא, מה פתאום?
16: מה אתה רוצה? נו מה?
1: רכילות. זה אומר רכילות, לא.
16: אה, לרלור אולי.
1: כזה בדיוק.
16: סתם, אין לזה, זה לא.
1: זה יודע,
16: לא. אין זה, אין העומק, אין העומק.
1: מאיפה זה בא? כאילו גל, מאיפה זה בא?
16: סתם חרת זה.
1: סתם, אוקיי, בסדר, לא משנה. מה זה? דלולו? אה, דלולו? אה, דלולו, אוקיי, דלולו.
16: לא יודעת.
1: מה זה דלולו?
16: לא, אני חייבת לרשום את זה.
1: אני אתן לך את הרשימה.
16: אני חייבת לרשום ולהגיד את זה, ולראות מי יבין, ולראות מי כן יבין מה אמרתי.
1: גל, תגישי אחר כך למרגול את הרשימה מנוילנת, בסדר? היא אוהבת
16: עם ניילון.
1: עם שמרדף, כן.
16: עם ליילון, כמו אמא שלי.
1: עם ליילון. טוב, אז דלולו זה כאילו, כמו דלוז'נל, כאילו מדמיינת.
16: אה, כן, דלולו זה כאילו מדמיינת.
1: מדומיין, כן.
16: כי מאורפלת, יענו, כן.
1: يعني ما ذا دلولو؟
16: كين اه.
1: بس انا خوشب.
16: ان لز ان لز اوجن، انا مستعيرت.
1: ان لز اوجن.
16: ان لز اوجن.
1: اوكي، بسطنا جمون. ايك.
16: ايك ذا كئب ولاي؟ ايك ايك.
1: موريد مشو.
16: موريد بسدر بانتي. كيلو. هل توريد هل تعلي لي؟ بسر زي انا يوحل
1: ابي. يرد لك مع البنادم.
16: كين، بس زي انا بينانو. ايك. اوكي. اه، ذا ذا موريد، ذا ايك، ذا موريد.
1: كين، كين. كين.
16: بوينا. اه،
1: زي ما شو ذا؟
16: تطشت، ايشفر التائر.
1: גוסטינג?
16: אולי זה הוא. לא?
1: זה מעכשיו זה.
16: מה זה זה?
1: הוא.
16: זה זה? אוקיי, כן. כי גוסט.
1: הגברת חוגגת 30 שנה. כן. שרי. עושה אמפי הירקון.
16: זאת אומרת, מהממת.
1: איך?

0: אני רואה הופעות בברבי. 4 בספטמבר.
1: לא, אבל יש לפני כן גם. אלה הפרסומים, כן, כן. לא, אבל יש לי הופעות לפני זה, וגם אחרי זה.
0: בסדר.
1: אבל ברבי מפרסמים, כי הם צריכים למכור, אתה יודע.
0: בסדר, ברור שיש הופעות כל הזמן.
1: לא, אבל יש לפני ברבי גם.
0: משהו שאת רוצה שאני אגיד?
1: לא. כבר סגור.
0: זה כבר סגור. אוקיי, בסדר. אבל יש את הברבי שהוא סולד אאוט, אז גם לא צריך. אבל יש עוד ברבי ב-23 באוקטובר, ואפשר, יש עוד כרטיסים בודדים.
1: כן.
0: וזאת חגיגה, בברבי זה כיף.
1: כן, זה הופעה לגמרי אורוקית, זה נשמע לך אולי מוזר.
0: לא, לא מוזר בכלל.
1: עומדים אנשים צעירים כאלה, כמו הילד הזה. כן.
0: והילד זה תכף משתחרר.
1: בסדר, בעיניי.
0: בסדר, אוקיי.
1: בסדר, אתה יודע מה אני מתכוונת.
0: כן, כן.
1: בעמידה.
0: מגיעים הרבה צעירים.
1: רק.
0: כן.
1: שזה... question mark מאוד מוזר בעיניי.
0: לא, לא. קודם כל זה ניצחון.
1: אני יודעת למה.
0: זה סימן...
1: אני יודעת למה.
0: אוקיי.
1: אני יודעת שזה בגלל הסגנון. בגלל סוג הדיבור שלי, בגלל השירים.
0: בגלל האישיות.
1: או לא יודעת, לא עוד עושה קשור כתרים לעצמי יותר מדי. אבל אני יודעת שמה ששובה את לב הנוער בי, זה נונצ'לנט לגמרי, אבל לא מחזיקה מעצמי כלום.
0: כן.
1: אף פעם לא חשבתי שאני משהו. אתה מבין? באתי as is תמיד.
0: זה לא שלא חשבת.
1: ואני גם...
0: את פשוט יודעת מה התשובה.
1: לא, לא,
0: את
1: לא,
0: יודעת
1: לא,
0: מה התשובה.
1: לא יודעת, יש לי ספקות.
0: באמת יש לך ספקות?
1: בטח, בוודאי.
0: זה חבל לי לשמוע את זה.
1: לא, יש לי ספקות לגבי כל דבר. עשיתי טוב, לא עשיתי טוב, התחצפתי, ירדתי על אנשים, כי אני...
0: אבל יש לך כבר פרספקטיבה, את יכולה לראות לאחור את כל מה שעשית ולהגיד, אני אומרת
1: לעצמי, אני לא מאמינה, אבל כשאתה אומן שיכול להגיד משהו ואף אחד לא נפגע, אז הם מבינים שזה בא ממקום טהור, זה לא בא מ... אני מקללת קהל פה ושם.
0: פה ושם.
1: פה ושם. אבל הכל בסבבה ובאהבה, בחסם שלנו לא לפגוע באף אחד. ואני שוזרת במוזיקה שלי הכל, מן היקב ומן הגורן. אני לא אליטיסטית, לא הייתי אף פעם, לא רוצה להיות. וגם לא, אתה יודע.
0: גם לא עממית כמו שאת מדמיינים שאת.
1: כן.
0: יש בה בכל זאת מן האינטלקטואליות ומן האליטיזם, גם בתוכן שלך וגם בדברים שאת אוהבת מאוד.
1: כן. עכשיו, מוצאים לי שירים שלפעמים אני יודעת שזה להיט אדיר, אבל זה לא מרגול. אני אומרת למי ששלח לי כפרה על הנשמה לך, אחלה שיר, אבל זה לא אני. אני יכולה לשיר שיר מטופש ביותר, אבל הוא אני.
0: ואת יוצא לך כי... לכתוב גם אם זה שורה? זאת אומרת, דברים של, שלך?
1: לא, אצלי זה עובר מטמורפוזה, אם אתה רוצה לדעת.
0: לא,
1: שיר, שאת... אף שיר לא נכתב ונמסר לי ועשיתי אותו.
0: את בדיוק, את לשה את השיר הזה.
1: לשה.
0: אבל יש לך רגעים שלך. שאת תופסת את העת, או תופסת את הטלפון הזה, ויש לך משהו שאת רוצה לכתוב? יש לך את זה?
1: לא, אין לי כישרון כתיבה, מלל. אני לא תדבר עברית מאוד יפה, אבל זה לחוד, וזה תחביר, וזה עברית, זה בא מהבית. אבל לכתוב שורות מנצחות, כמו שאני שומעת מאחרים, אני אומרת, רבק, איזה יופי, איך הוא יודע? איך היא יודעת ככה? אותו דבר, כולם אומרים לי, איך חיברת את חומות חמה ריבון העולמים? אמרתי להם, as is, ככה. אבל אני לא רוצה לחזור על עצמי אף פעם, אני לא יכולה לחזור על שיר כמו חומות חמה, לא יכולה.
0: כן? אף אחד לא יכול.
1: לא, אני לא יכולה.
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: והלחנתי עוד כמה שירים, אבל זה אף פעם לא ליד, זה משהו יוניק, זה חיג'אזי, זה בא מהמקורות, זה בא מה...
0: אפרופו מקורות, ואת אוהבת גם זמרים וזמרות בערבית?
1: מה זאת אומרת?
0: אז אני רק מרים לך להנחתה פה.
1: אני אוהבת מוזיקה ערבית מפה עד לא דמה.
0: כי אני מרגיש כזה כבוד לשים פה פיירוז איתך.
1: יאללה, יאללה.
0: באמת.
1: תסתכל כמה אצילות יש. כמה אצילות יש בזמרת הזאת, בעיבודים. תסתכל את העיבוד. תסתכל, תקשיב.

0: אפור הביתה, כאילו ציפורה, ציפורה לבנה, הציפור זה לא רק זכר, זה הספורה, שזה, אני ממש...
1: מה אותך מתרגשת, איזה כיף.

0: גם אתה מה אומר לי, תגיד לעצמך.
1: הייתי רוצה לראות את זה שם, אתה יודע, לבנון.
0: לראות אותה.
1: כן.
0: משהו.
1: מה זה? מה זה?
0: ואתה יודע, אתה גדלת, את גם על זה, אל תשכח. שמעת את זה בבית.
1: כן.
0: אם לא, לא היית כל כך מיודע בזה.
1: אני חושב שדווקא זה קרה בשנים שהייתי כבר יותר בוגר.
0: כן, כי באה לך ההערה. כן. כי פתאום הבנת המוזיקה ששמעת כאילו בפינות,
1: כן.
0: ולא שמת לב, בגיל בוגר זה בא לך, תגיד, כן, שמעתי את זה, זה היה על ידי כל הזמן, זה אבי ואימי, זה הבית שלי, זה אותו דבר.
1: אבל פיירוז ספציפית, גם מול קולטום, כן, אבל פיירוז, יש בה משהו...
0: כן, פיירוז היא לירית, היא לירית מאוד, מה ש... אום קולטום לא כך לירית נותנת בראש, אום קולטום נותנת בראש, היא שרה חזק, היא שרה גברי קצת, היא שרה נשי, אבל פיירוז, מלכת הלבבות, זה משהו אחר, לגמרי, לגמרי.
1: אין ספק, אין ספק. תשמעי, היה לי באמת כל כך כיף איתך.
0: באמת?
1: אני, מה, את יודעת שכן.
0: לא השתלטתי עליך כדרכי בקודש?
1: את לא משתלטת עליי. ואני מודה לך שבאת, ואני מודה לך על כל הדברים שאת מביאה ועושה, ועל מי שאת, ואני חושב שהרבה הרבה הרבה צריכים להודות לך.
0: תודה מותק, תודה רבה.
1: כי את באמת באמת מובילה את הדרך, ופתחת את הדרך לכל כך הרבה, וגם הדבר הזה כל כך מגניב שזה איזה, יהיה לסיום התוכנית הזאת
0: איזה.
1: זה

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות ביקור רופא, המציעה
3: קודקוד שומע,
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפניה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר. אייס.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת
7: יבוא
6: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
7: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד

0: ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלצ.
3: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
4: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב באולפן אירן אליקים עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל קץ בפנייה פומבית לרמטכ"ל זמיר, יש לנקוט בצעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצרית המודחת. זאת לאחר הפרסום הבוקר בידיעות אחרונות, כי גורמים במשרד האוצר עצרו את ההחלטה של הרמטכ"ל זמיר על כך שהפצרית תקבל תנאי פרישה בשווי מיליוני שקלים וישללו מנה רק הגדלות הרמטכ"ל. על פי הדיווח, הגורמים באוצר עצרו את ההחלטה בטענה שצריך להמתין להכרעות בהליך הפלילי של תומר ירושלמי. שר הביטחון קרא בהודעתו לרמטכ"ל שלא להחליט באופן שיקל בענייני הפצרית בטרם מיצוי ההליך הפלילי. ההחלטה לא להבטח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט וראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. ראש השבק לשעבר וחבר מפלגת ישר יורם כהן הגיב בריאיון לאילנה דיין בגלי צהל להחלטה של ראש השבק זיני שלא להבטח את אייזנקוט. הבעיה היא שההחלטה לא עוברה לוועדת שרים, זה עלול להיות מסוכן.
6: צריך להגיע לוועדת שרים, גם עם השרים מהליכוד וגם עם השרים מהימין, יש להם אחריות, הם ישקלו והם החליטו, ומה שהם החליטו מקובל עליהם. אני יודע להגיד שאיש במעמדו בסוף קמפיין חייב להיות מובטח על ידי גורם רשמי במדינת ישראל, ואם זה לא יקרה זה חבל מאוד וזה יכול להיות מסוכן.
5: השיטפונות בנפאל, מניין ההרוגים עלה ל-162. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, בהם לפחות 800 תיירים זרים, ולפי הדיווחים גם ישראלי אחד. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. ברקע הערכות כי מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' צפויים להכריז על ריצה משותפת בימים הקרובים, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר בגלי צהל, עבאס בחר בצירוף סגלוביץ' על פני הצטרפות לרשימה המשותפת שיכלה למנוע ניצחון של נתניהו.
7: הסיכוי שזה יקרה הוא לא גדול בגלל העמדה שהציר חבר הכנסת מנסור עבאס, שאמר שהסיכוי הזה הוא אפסי, שהוא הולך בכיוון אחר של צירוף סגלוביץ'. הסקרים יוכיחו מה טוב. לדעתי הסקרים של רשימה עם 4 מפלגות יכולנו להגיע ל-17 מנדטים. 17 מנדטים היו בולמים לחלוטין את בנימין נתניהו וממשלתו.
5: משרד החוץ של קוריאה הצפונית מגנה את החלטת ארצות הברית לאשר מכירת טילים וציוד נלווה לקוריאה הדרומית והבטיח להגיב בתוקף ומיד לפעולות עוינות באזורים שונים. כך דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים במדינה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי קוריאה הצפונית מתייחסת לאישור ארצות הברית כאיום חדש וטוענת כי האישור מכיר בבירור בעוינות המתמשכת של ארצות הברית כלפי קוריאה הצפונית. תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, ומוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: גלגלצ, בחסות
8: סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
9: סקודה. רשות הויסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבי 5508.
10: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.

בוקר טוב, קולות החיילים בגלגלץ. פעם אחת אחרונה לשבוע הזה, אה? כל בוקר לאורך השבוע פותחים עם הקולות של החיילים, החיילות, המוזיקה שהם בחרו לנו. והנה כבר חמישי, והנה כבר מריחים סופש, והנה לא מעט חיילים יוצאים הביתה, והנה גם הרבה סוגרים. מה לעשות? ככה או ככה, אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרו לנו היום. פלוגת בזק, גדוד 53 בחטיבה 188. הם הגיעו עם הטנקים עוד לקיבוצים בשבעה באוקטובר. ומאז הם בתמרון רציף גם בעזה וגם בלבנון. כרגע יושבים באלחיים. זה צפונית למטולה. קיצר, מהרחק הרחק. אז לפני שנצלול, תודה מן הסתם לצוות שלנו. תהל אתר, תהל דבק אתר, שהיא העורכת המוזיקלית שלנו, המפיק שלנו עידול אלנה, על דיווחי התנועה, נועה בר-און ובני כבודי. על הסאונד, זיו שחביץ, אני עניב יוסף. והשיר הראשון שפותח לנו את הכיף הגדול הזה,

מייקל ג'קסון. אני ארי אוקיי, וואו, בנגר. טוב, מהכבישים דבר אחד. שש לדרום, עמוס מאינטוט, עד מנהרות נילי, וזה בגלל תאונה. סעו בזהירות חברים, סעו בצ'יל גם, בנחת חמישי, אין לה למהר. והשיר הבא, שהחבר'ה בפלוגת בזק בחרו לנו. צ'יילדיש גמבינו. This is America.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: שוטי הנבואה, קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו נשמע קצת מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז תראו, למזלנו ולמזלכם אין הרבה מה להגיד מהכבישים. כביש 6 לדרום, עמוס מעין תות עד מנהרות נילי, בגלל תאונה עדיין, ותיזהרו, לא משנה איפה אתם. ואם אתם תקועים איפשהו ואנחנו לא יודעים, ספרו לנו בוואטסאפ 0529002 או 1-800-8918 בטלפון. נצא לכמה הודעות קצרות ואז מיד נחזור לשירים שבחרו לנו. פלוגת בזק, גדוד 53 בחטיבה 188, החיילים העיקרים בשריון.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שריקי, כבר הצבעת?
4: עוד לא, זה לא ב...
3: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
4: אני אשפיע, אבל יש זמן.
3: הכל שלך חשוב.
4: של כולנו, ובאמת...
3: המדינה לא תראה אותו הדבר.
4: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
3: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
4: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
3: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
5: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
6: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
7: ואני ענה ג'יניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
8: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום. בשניים בספטמבר, בחמש אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
9: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
10: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
11: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
12: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
13: מוזיקה. זה גלגלת.
14: קולות החיילים. יניב יוסף.

איזה חשק זה עושה לרואו טריפ כזה? בנופים הרחבים היפים. אפשר גם של הארץ, הכל טוב. אם יש שיר לשמוע בדרך כדי להרגיש קאובוי בודד שמחפש את האהבה שנאבדה לו, זה זה. יאללה, עוד קצת קאנטרי. זה פרובק ל-2018, מה? Old Town Road, ליל נאס אקס.

0: צוצות.
1: אני חושב שכל חייל בסדיר יכול להעיד שהדבר הזה זורק לטיולים שנתיים ביסודי, באוטובוס. אנחנו עוברים ככה מסעות, של נופים ארץ ישראלים. גלגלץ, מהכבישים עדיין ככה, שיש לדרום עמוס מנטות עד מין הרות נילי בגלל תאונה, סו בצ'יל, סו בנחת. ועכשיו גלוריה גיינור.

שירי מימון. גלגלצ, קולות החיילים עם השירים שבחרו לנו פלוגת בזק, השיריונרים היקרים, 5-11. אנחנו נצא לכמה דוקסות עוד מעט וחדשות, וזה עד אז חדש של מיקה משה. ואחרי זה נחזור למוזיקה. מזל שאתה פה.

0: מוזיקה זה גלגלץ
1: קולות החיילים יניב יוסף עושה לי את השירות
2: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס בחסות ביקור רופא המציעה
3: קודקוד שומע
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות ייעוץ מקוון עם רופא משפחה בחינת זכאות לימי מחלה ועוד ביקור רופא כוכבית 6101
4: עכשיו הווינר הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
6: כי אם לא תשלח
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
8: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי זברוך
9: אין בעיה עליה, נציג שלנו ידריך אותך
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה הבית לניצולי השואה

0: כוכבית 5105.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות סיעוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 11, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ בפנייה פומבית לרמטכ"ל זמיר, יש לנקוט בצעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצ"רית המודחת. זאת לאחר הפרסום הבוקר בידיעות אחרונות כי גורמים במשרד האוצר עצרו את ההחלטה של הרמטכ"ל זמיר על כך שהפצ"רית תקבל תנאי פרישה בשווי מיליוני שקלים וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל. על פי הדיווח, הגורמים באוצר עצרו את ההחלטה בטענה שצריך להמתין להכרעות בהליך הפלילי של תומר ירושלמי. שר הביטחון קרא בהודעתו לרמטכ"ל שלא להחליט באופן שיקל בענייני הפצ"רית בטרם מיצוי ההליך הפלילי. השרה גילה גמליאל הגישה אתמול תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ ומנכ"ל הליכוד דוד שרן בגין העלמה במרמה וזיוף. זאת לנוכח ספירה חוזרת של הקולות בקלפי הבחירות המקדימות, הפריימריז, בבאר יעקב. גמליאל תקפה בריאיון לגוני כהן ואריק וייס בגלי צהל, איש אמונו של נתניהו מעל בניהול המקצועי של המערכת.
6: ראש הממשלה מהבחינה הזו נתן את הטיפול לדוד שרן, שלא עשה את עבודתו נאמנה בהקשר הזה. איש אמונו פשוט מעל באמון ההתנהלות המקצועית. חיים כץ לא ינצח כי הוא לא מנצח על ידי גניבה, וכאן בתנועת הליכוד לא גונבים דעת. והנושאים האלו ייבדקו לאשורם, גם על ידי המשטרה כמו שחיים כץ הציע. קיבלנו את המלצתו באהבה.
5: השיטפונות בנפאל. משרד החוץ ממליץ לישראלים באזור לנקוט במשנה זהירות ולהימנע מהגעה לאזורים שנפגעו או שיש סיכון כי ייפגעו בהמשך. עד כה מניין ההרוגים עלה ל-162. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, בהם לפחות 800 תיירים זרים, ולפי הדיווחים גם ישראלי אחד. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. ברקע הערכות כי מנסור אבאס ויואב סגלוביץ' צפויים להכריז על ריצה משותפת בימים הקרובים, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר בגלי צהל, אבאס בחר בצירוף סגלוביץ' על פני הצטרפות לרשימה המשותפת שיכלה למנוע ניצחון של נתניהו.
7: הסיכוי שזה יקרה הוא לא גדול בגלל העמדה שהציר חבר הכנסת מנסור עבאס, שאמר שהסיכוי הזה הוא אפסי, שהוא הולך בכיוון אחר של צירוף סיגלוביץ'. הסקרים יוכיחו מה טוב. לדעתי הסקרים של רשימה עם 4 מפלגות יכולנו להגיע ל-17 מנדטים. 17 מנדטים היו בולמים לחלוטין את בנימין נתניהו וממשלתו.
5: בשעה זו מתקיים תרגיל מוכנות לחירום רחב היקף של משמר הגבול ברחבי הארץ ובשטחי יהודה ושומרון, על מנת להיערך למתן מענה מבצעי יעיל לאירועי חירום מתפרצים. תיתכן תנועה ערה של כוחות. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת כי המשטרה מבקשת מהציבור לגלות ערנות ולהימנע מהתקהלות באזורי התרגיל שלא לצורך. תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, ומוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד לצפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: גלגלצ, בחסות ביקורת.
8: ביקור רופא, המציעה
9: קודקוד שומע,
8: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופאות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: מוזיקה זה גלגלת.
1: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.

אהלן, קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו חזרנו למוזיקה שבחרו לנו חיילים והחיילות היקרים. היום אנחנו עם פלוגת בזק, השריונרים בגדוד 180, חטיבה, סליחה, 188. גדוד, חטיבה, מה קריטים? בחרו אחלה שירים. העורכת המוזיקלית שלנו שסדרה הכל יפה התהל דבא קטר. המפיק היקר שלנו עידול אלנה. על דיווחי התנועה נועה בר-און ובני כבודי. על הסאונד זיו שחביץ. אני ניב יוסף ו... אני חושב שכבר אתמול סיכמנו ששריונרים הם איכותיים. תראו מה הם בחרו לנו לפתוח את השעה הזאת.

0: דספסיטו.
1: 2016 של ממש, אה? או שזה יצא אחרי? אני כבר לא בטוח. דספסיטו, אתם על גלגלצ, 11:22, 100 כבישים, עדיין דבר אחד בכביש 6, אבל עכשיו זה לצפון. כביש 6 לצפון עמוס מהרון עד אין תות בגלל תאונה. גלגלצ, סעו בצ'יל, סעו בנחת, קבלו אייסה פרוקים, סקפטה.
2: Praise the Lord!

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תסלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מוזיקה זה גלגלצ.
11: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.
12: אכן כן, חזרנו גלגלצ ו... בן צור ממשיך איתנו. השירים שבחרו, פלוגת בזק.

להקת אבא באמת אף פעם לא מפספסים. מאמא מיה, גל גלץ, 11:38, ומהכבישים, עדיין שיש לצפון עמוס מהירון עד אין תות, בגלל תאונה, סעו בנחת, סעו בצ'יל, אנחנו קולות החיילים, עם השירים שבחרו לנו פלוגת בזק בשריון, ועכשיו, שון קינגסטון, Beautiful Girls, ואחרי זה, יש בנגר של מרסדס בן, שווה להישאר אליו. שיו, שון!

0: כאן.
1: איזה שיר. שיר צורם, כאילו, כשחושבים, כששומעים את המילים. נהיינו קצת מאורהרים פה בקולות החיילים עם השירים שבחרו לנו פלוגת בזקה. אין על השיר יונר. אבל כבר 10:50. והיום, קולות החיילים של יום חמישי, משמע, הגיע הזמן לפינה האהובה שלנו.
0: ועכשיו!
2: אמא, אמא, את בן הקטנים.
1: שיר לאמא.
3: או לאבא.
4: אני א', חייל בודד מפלוגת בזק, עכשיו נמצא בלבנון, ואני רוצה להקדיש את השיר Telegraph Road by Dire Straits להורים היקרים שלי שעדיין בארצות הברית.
1: והנה טלגרף רוד נכנס לאט לאט לאט לדייר סטרייטס.

0: הקול של מרק נופלר זה משהו מעולם אחר, מרגיע בקטע אחר. גלגלת קולות החיילים, ככה מסתיים כמעט הזמן שלנו ביחד. אנחנו נסיים, לפני שנסיים נגיד תודה לעורכת המוזיקלית שלנו, תהל דבא קטר, למפיק, אידולה לנה. על דיווחי התנועה היו גם נועה ברון וגם יואב גולדברג וגם בני כבודי, על הסאונד עידן אלה. אני איתי עניב יוסף, אחלה יום שיהיה לכם, שמרו על עצמכם, אחלה סופש גם, חיילים שיוצאים ושומעים, שמרו על עצמכם גם בסופש. והנה יובל דיין מסיימת לנו.
1: והעיקר לא להרגיש כלל.
0: עם שיר מהאלבום האחרון שלה.
1: חיל המסך לאולפן זה הכי קל.
0: אחרינו דלית רצ'סטר.
1: מחומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת.

0: מוזיקה זה גלגלץ
1: קולות החיילים יניב יוסף עושה לי את השירות
2: בחסות רשת המכללות עתיד המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית הנחות לנרשמים לפרטים התקשרו כוכבית 9088
3: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם חיילות וחיילים משוחררים גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע
4: גם קורס קריין פרסומות?
5: כן, כן!
3: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת. לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
8: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
9: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל על...

0: לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 12, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. באופן חריג, מפקדת אוגדה סדירה עולה לכוננות לעיבוי הכוחות ביהודה ושומרון. כך עדכן הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב רב זירתית הבוקר. הרמטכ"ל התייחס גם למשבר התקציבי בצהל ואמר, אנחנו מצויים במערכה על התקציב. בעת בצהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צהל, כך זמיר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שומר ראש של סינואר ומחבל נוחבה חוסלו על ידי צהל ושבק במרחב חאן יונס ברצועת עזה במהלך השבוע. המחבלים השתתפו בביצוע טבח 7 באוקטובר בפשיטה למחנה רעים. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מוסיף כי בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסו לשקם את יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. השרה גילה גמליאל הגישה אתמול תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ ומנכ"ל הליכוד דוד שרן בגין העלמה במרמה וזיוף. זאת לנוכח ספירה חוזרת של הקולות בקלפי הבחירות המקדימות, הפריימריז, בבאר יעקב. גמליאל תקפה בריאיון לגוני כהן ואריק וייס בגלי צהל, איש אמונו של נתניהו מעל בניהול המקצועי של המערכת.
5: ראש הממשלה מהבחינה הזו נתן את הטיפול לדוד שרן, שלא עשה את עבודתו נאמנה בהקשר הזה. איש אמונו פשוט מעל באמון ההתנהלות המקצועית. חיים כץ לא ינצח כי הוא לא מנצח על ידי גניבה, וכאן בתנועת הליכוד לא גונבים דעת. והנושאים האלו ייבדקו לאשורם, גם על ידי המשטרה כמו שחיים כץ הציע. קיבלנו את המלצתו באהבה.
4: השיטפונות בנפאל. משרד החוץ ממליץ לישראלים באזור לנקוט במשנה זהירות ולהימנע מהגעה לאזורים שנפגעו או שיש סיכון כי ייפגעו בהמשך. עד כה מניין ההרוגים עלה ל-162. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, מתוכם לפחות 800 תיירים זרים, בהם ישראלי אחד מנותק קשר שקונסוליית ישראל בבייג'ינג נמצאת בקשר רציף עם משפחתו. נער בן 16 וגבר בן 30 משכונת אבו תור במזרח ירושלים נעצרו כשברשותם 13 בקבוקי תבערה, כברות זיקוקים, חומרים דליקים וסכינים. במסגרת פעילות מבצעית של מחוז ירושלים למניעת אירועי אלימות על רקע סכסוכי משפחות במזרח העיר, החשודים נעצרו והועברו לחקירה. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי בתחילת השבוע נרצח אדם בשכונת סילואן במזרח ירושלים ברקע סכסוך משפחות במקום. בזירה נורו למוות שני תושבים נוספים שהיוו איום על כוחות המשטרה בזירה. בקרמלין מאיימים על בריטניה וצרפת ברקע תמיכתן באוקראינה. ההחלטה של בריטניה וצרפת להעביר טכנולוגיה צבאית לאוקראינה היא כמו משחק באש. ההשלכות של הפעולות האלה תהיינה בלתי צפויות עבור פריז ולונדון, כך לשון הודעת רוסיה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה שאתמול דווח בעיתון הדיילי מייל שפוטין שוקל תקיפה בבריטניה ברקע תמיכתה באוקראינה. תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, וממוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ויובל זמיר.

מהמם! מזגן נייד מבית אלקטרו-חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.

0: אוקיי, שלום, תשמעו, יום חמישי, חג חמישי שמח, לא סתם חמישי, חמישי שהוא שבועיים לפני המצעד השנתי, סופרת את המצעדים, קצת אחד לפני האחרון, שנת תשפ"ו, שבוע שעבר בדיוק פתחנו את ההצבעה למצעד השנתי, אם עדיין לא יצא לכם, היה לכם שבוע, בסדר? אוקיי. קיבלתם מערכה, אין בעיה. רק אספר לכם שההצבעות, הכל מאוד צמוד. משהו ששיר השנה משתנה כאילו פחות או יותר כל יום. וגם שאם אתם זוכרים, הפרס מאוד מאוד שווה השנה, חבילת הופעות בפסטיבלים, כולל כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, בתת פורום הפקות. אז אם עדיין לא הצבעתם, חברים, glgz.yn.co.il, יאללה. בינתיים אנחנו נמצא את השבועי שלנו לשבוע הזה, שבוע שעבר, היה לנו מקור ראשון ישראלי חדש. אביעד חול, האם נשמור ידם על המקום הראשון? ריאנה, ריאנה גרנדה חזרה למקום הראשון אחרי פגרה במקום הראשון. קיצר אחלה מצד של השמחות. גלה כלום עורכת את המצד היום שבוע, אילון די מפיק את המצד, כאן באולפן, דן אלה הטכנה, יואב גולדברג מפיק, דלית רצ'סטר ויאללה.
1: מקום עשירי.

וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, כולם גנבים, אושר כהן, השיר הזה 18 שבועות במצעד, 7 שבועות מתוכם במקום הראשון, השיר הוותיק שלנו, ואולי, אולי, מי יודע, אולי זה שיר השנה, תשפ"ו, שמו, זה שיר חזק מאוד, הוא היה הרבה זמן במקום ראשון. אולי הוא שיר השנה, אולי הוא לא שיר השנה, זה תלוי בכם, אם עדיין לא הצבעתם, glgz.y.co.il. אז אנחנו עכשיו רגע נרגע שנייה עם איזה כזה... השנה היא שנת 83, בדיוק השבוע במקום הראשון, לדעתי זה גם נבחר להיות השיר הגרוע של הסור ההוא, שזה היה סור הום ככה מאוד מאוד בעייתי, היו שם דברים מאוד בעייתיים בעייתי, אז כן, אתם יודעים. זה שיר נדיר. זה המקום הראשון, בדיוק השבוע, בבילבורד, Modern Talking, Brother Louie.

איתי לוי עם שיר מספר 6, 06, כל האלבום הרי הוא כולו מספרים, הוא עמד חזק מאוד לקטגוריית אלבום השנה, אז האם איתי לוי אלבום השנה, אם זה שיר השנה, מה יהיה? אתם מצביעים, אם עדיין הצבעתם, glgz.yn.co.il. טוב, בכבישים עכשיו, ושימו לב, אז בכבישים עכשיו יש עדכון אחד, כביש 6 לצפון עמוס מאירון ועד עין תות, זה קורה בגלל תאונה. אם אתם רוצים להתקן אותנו, אתם בעומס הזה, רוצים לתזמן, אנחנו זמינים, תמיד, כרגיל, 1-800-890-18, זה המספר שלנו באולפן, לעדכונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ, אבל ממש ממש לא בנהיגה, 052-90-2002. טוב, בוא נשמע שיר חדש, עדיין לא צועד, אבל זה פשוט שיר חדש שנכנס לפלייליסט, והוא יהיה מועמד להצבעה למצעד השבועי הבא כבר. וזה שיר מתוך אלבום החדש של אגם בוחבוט, שלא מפסיקה להפגיז בשירים, וואו. אלבום החדש שנקרא 22, שזה כאילו המשך לאלבום 21, כאילו, הבנתם, זה כזה כאילו עניין של הגיל כזה. והשיר הזה נקרא חמישי. בוא נשמע.

0: כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל קול משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה, הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
3: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שמיני ישראלי.

0: נדב חנציס עם אביצ'י, אחרי שנכנס שבוע שעבר למקום, עד שיהיו לעוד מקום, אחד למקום השמיני הישראלי. טוב, עכשיו...
1: היו היה.
0: זה היה לפני 11 שנה, וואו, 2015, בדיוק השבוע, בראש המצעד של גלגלץ. איזי.

מי זאת? מקום השביעי, 10 רמות מעל עבודה, 12 שבועות צועד במצעד, 3 שבועות מתוכם, מקום ראשון להתחזק מאוד, שנה מאוד טובה של עודה, כמו שנה שעברה, שנה שעברה הייתה אשת השנה, אם השנה היא תהיה גם אשת השנה, אולי תהיה שיר השנה, אולי תהיה אלבום השנה, אולי תהיה הופעת השנה, הרבה קטגוריות שם עודה, עדיין לא הצבעתם, איפה אתם? glgz.1.cion.il, מצעד השנתי. טוב, היו היה. וואו, אחד הדואטים אם לא ה. בדיוק השבוע, בשנת 81, בראש המצעד בילבורד האמריקאי, ליונל, ריצ'י ודיאנה רוס. Endless love.

0: נס וסטילה עם מונולוג יורדים שני מקומות השבוע מהמקום הרביעי למקום השישי וזה עדיין השיר המושמע ביותר ברדיו לפי מתוני מדיה פורסט טוב תקשיבו אנחנו סוגרים את השעה הזאת חוזרים אחרי החדשות של אחת לחמשת הגדולים של השבוע הזה ועד החדשות היו היה כזה
1: היו היה
0: השיר הזה הוא צורח שנת 2000, הוא בדיוק השבוע בשנת 2000, זה היה בראש המצד הבריטי. DJ Spiller עם סופי אליס בקסטור, גרוב ג'ט. תקופה טובה.

0: המציע לכם להתעורר. מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: נעולה חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 1, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. באופן חריג, מפקדת אוגדה סדירה עולה לכוננות לעיבוי הכוחות ביהודה ושומרון, כך התקן הרמטכ"ל זמיר בערכת מצב רב זירתית הבוקר. הרמטכ"ל התייחס גם למשבר התקציבי בצהל ואמר, אנחנו מצויים במערכה על התקציב. בעת בה צהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צהל, כך זמיר, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שומר ראש של סינואר ומחבל נוחבה חוסלו על ידי צהל ושבק במרחב חניונס ברצועת עזה במהלך השבוע.

0: המחבלים השתתפו בביצוע טבח 7 באוקטובר בפשיטה למחנה רעים. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מוסיף כי בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסו לשקם את יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. השיטפונות בנפאל. עד כה מניין ההרוגים עלה ל-270. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, מתוכם לפחות 800 תיירים זרים, בהם ישראלי אחד מנותק קשר, שקונסוליית ישראל בבייג'ינג נמצאת בקשר רציף עם משפחתו. דיפנדרה דאון גוהונה, צלם עיתונות נפאלי, סיפר ביומן החוץ, כל התשתיות ניזוקו, יש לי חברים ובני משפחה שנעדרים.
1: Disaster. It's massive. People in contactless and infrastructure damage and animal. It's uncountable. It's no electricity. Everything gone damage. Many people and many Indian tourists fled on the way to road. So friends, families are missing.
0: האסון עצום, אנשים מנותקי קשר וכל התשתיות ניזוקו וגם אין ספור בעלי חיים נהרגו. אין שם רשת סלולרית ואין אינטרנט, אין חשמל, הכל ניזוק, תיאר דיפנדרה, והוסיף, תיירים הודים רבים ואחרים נוסעים לאזור כדי לחגוג את החג כעת. זה מרגיש נורא, יש לי כמה חברים ובני משפחה שנעדרים. נער בן 16 וגבר בן 30 משכונת אבו תור במזרח ירושלים נעצרו כשברשותם 13 בקבוקי תבערה, כברות זיקוקים, חומרים דליקים וסכינים. במסגרת פעילות מבצעית של מחוז ירושלים למניעת אירועי אלימות על רקע סכסוכי משפחות במזרח העיר, החשודים נעצרו והועברו לחקירה. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי בתחילת השבוע נרצח אדם בשכונת סילואן במזרח ירושלים ברקע סכסוך משפחות במקום. בזירה נורו למוות שני תושבים נוספים שהיוו איום על כוחות המשטרה בזירה. בקרמלין מאיימים על בריטניה וצרפת ברקע תמיכתן באוקראינה. ההחלטה של בריטניה וצרפת להעביר טכנולוגיה צבאית לאוקראינה היא כמו משחק באש. ההשלכות של הפעולות האלה תהיינה בלתי צפויות עבור פריז ולונדון, כך לשון הודעת רוסיה. כתבת חדשות החוץ, קליל מור, מזכירה שאתמול דווח בעיתון הדיילי מייל שפוטין שוקל תקיפה בבריטניה ברקע תמיכתה באוקראינה. תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני מורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, וממוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: בחסות ביקור רופא, המציעה
4: קודקוד שומע,
3: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפניה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.

טוב, אז שוב שלום. 4 דקות אחרי, 5 כבר דקות אחרי חד. אנחנו כאן עם המצעד השבועי. שבועיים לפני המצעד השנתי. 5 תגדולים, עכשיו. מקום חמישי.

0: סטארבקס, עדן גולן ושטריק עכשיו, השבוע עולים שני מקומות מהמקום השביעי למקום החמישי. עכשיו, היו היה.
1: היו היה.
0: אז בדיוק השבוע, בשנת 1977, בראש מצד הפזמונים של גלי צהל, המקום הראשון במצד היה... צביקה פיק, בסוף הקיץ.

0: טיים אימפלה. עם לוזר, שמעו, כן, כן, מקום רביעי, כמו בשבוע שעבר. עכשיו, 20 דקות בדיוק אחרי אחת בכבישים, כביש יש לכיוון דרום, עמוס ממחלף אליקים, עד קצת אחרי מחלף אנטוט. רוצים להתקן אותנו, תעדכנו, 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, כמובן שלא בנהיגה. עכשיו, מקום רביעי, ישראלי.
1: מקום רביעי, ישראלי.

בר צברי, מילדה מטורפת, עולה מקום אחד, למקום החמישי, למקום הרביעי, מהמקום החמישי לרביעי, אוקיי. טוב, עכשיו אנחנו היום מציינים, היום 27 באוגוסט, 30 שנה לפטירתו של יאיר רוזנבלום המלחין, מהגדולים שכמובן היו כאן, קלאסיקות שהולחין בסבלה אדומה, קרנבל בנחל, הרעות שיר השלום. ואנחנו נשמע את אחד הלחנים הנדירים באמת שיש לתמיד עולם המנגינה.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
4: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מקום שלישי, ליל

0: וואי וואי, סיינה ספארו עם Great Expectations, זה נכנס השבוע, הכניסה של השבוע למצעד, הכניסה גבוהה גם למקום השלישי, זה השיר הבינלאומי המושמע ביותר לפי נתוני מדיה פורס, וסיינה ספארו בכלל דבר מדהים ומשגע. אבל אנחנו ממשיכים לנו במצעד. עכשיו 26 דקות לשתיים, מכאן עוברים הישר למקום השלישי הישראלי.
1: מקום שלישי.

ליד מאיר ואופק הדנק, אם יוצאת מן הכלל, מקום שלישי השבוע, זה גם היה מקום שלישי שבוע שעבר, מעניין, מעניין מאוד. טוב, דבר לפני שאנחנו נמשיך, כמה עדכונים, אופה, אני רואה שכבר התחיל ככה לקרות הרבה בכבישים, אז אני אספר לכם. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים, עד קצת אחרי מחלף אינטוט, בכיוון ההפוך עמוס מאירון ועד אינטוט. בכביש 77 עמוס ממחלף אישי ועד המוביל, כביש 65 עמוס מאירון ועד אום אל-פחם, כביש החוף לצפון עמוס מעיני ועד קיסריה, בגאה לצפון עמוס מגנות ועד השיר. שבעה, והיילון צפון עמוס מחולון ועד רוקח, אם אתם שם רוצים לתזמן, אנחנו פה נגיד את השם שלכם ברדיו, 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, ועכשיו שיר חדש, כאן יצאנו בגלגלץ, בינלאומי, סטיב לייסי, מתוך האלבום השלישי שלו, זה נקרא, Oh Yeah.

0: איזה כיף, במקום השני, אריאנה גרנדה, מלא הכותרת שלה. כשבוע שעבר זה גם היה מקום שני, וזה שלושה שבועות במצעד, ומעניין לנו ככה, לאן היא תגיע בחיים, בכללי, אריאנה גרנדה. עכשיו, 16 דקות לשתיים, בואו נמשיך עם המצעד שלנו השבועי, והפעם, ועכשיו, המקום השני הישראלי.
1: מקום שני. ישראלי.

0: איך שהיא רוקדת, אופה. מקום שני השבוע, שבוע שני שזה במקום השני, לפני איזה 6 שבועות במקום ראשון, סך הכל 10 שבועות במצעד השבועי שלנו, ואנחנו לפני הזוג המלכותי שלנו, ולפני הזוג המלכותי אנחנו... שנייה, ננשום.
1: היו היה.
0: טוב. אז השיר הבא היה מקום ראשון בדיוק השבוע, בשנת 1990, במצעד האמריקאי, במצעד הבילבורד, וזה לא סתם היה מקום ראשון, זה לא סתם שיר, וזה לא סתם זמרת. זה הסינגל הראשון, סינגל הבכורה שלה, של הזמרת הזאת, שגם הגיעה למקום הראשון, והזמרת הזאת היא לא אחרת מאשר מריה קרי. האייקון, הזמרת, האישה ובאמת, והכל, הכל, ליטרלי. Vision of Love, סינגל הבכורה של מריה קרי, בדיוק השבוע, מקום ראשון, 1990.

0: פשוט וואו, האישה והאגדה, בדיוק מקום ראשון בסינגל הבכורה שלה ב-1990. וואו, מריה קרי. טוב, הגיע הזמן.
1: הזוג המלכותי. מקום ראשון.

0: בפסגה, אריאנה גרנדה, שירדה מפסגה וחזרה שבוע שעבר, נשארה שם, אז הרבה שבועות בפסגה. היי דה למד ג'ולה, והיא מגיעה לה, ומגיעה לה ברמות. טוב, אז אנחנו מסיימים את המצעד, לפני המקום הראשון הישראלי שלנו השבוע, אז תודה רבה לגמרי כלום שערכת המצעד, ולאילון די שמפיק את המצעד, והוא גם מפיק כאן באולפן, ועידן אלה הטכנאי שלנו. אחריי תהיה כאן מעל קולומברה עם ספיישל גלי, וואו, ספיישל גלי. אני דלית רצ'סטר, אל תשכחו להצביע למצעת השנתי glgz.wynet.co.il, שיהיה אחלה של סופה, סוף בזהירות, תשמרו לעצמכם, שתו מלא מים.
1: מקום ראשון ישראלי

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר בחסות אייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות ביקור רופא, המציע
2: קודקוד שומע,
1: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 2, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. במשרד האוצר מגיבים לרמטכ"ל זמיר, תקציב הביטחון הוכפל כמעט פי שלושה תוך שנתיים. על ראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות שקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי שקלים מדי שנה. זאת בתגובה לאמירתו של הרמטכ"ל הבוקר בערכת מצב רב זירתית ביחס למשבר התקציבי בצה"ל. אנחנו מצויים במערכה על התקציב. בעת בצה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל, כך זמיר, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. השיטפונות בנפאל. עד כה מניין ההרוגים עלה ל-270. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, מתוכם לפחות 800 תיירים זרים, בהם ישראלי אחד מנותק קשר, שקונסולת ישראל בבייג'ינג נמצאת בקשר רציף עם משפחתו. דיפנדרה דהוגון גוהנה, צלם עיתונות נפאלי, סיפר ביומן החוץ, כל התשתיות ניזוקו. יש לי חברים ובני משפחה שנעדרים.
10: דיזאסטר. It's massive, people in contactless and infrastructure damage and animal, it's uncountable, it's no electricity. Everything gone damage. Many people and many Indian tourists fled on the way to road. So friends, families are missing.
9: האסון עצום, אנשים מנותקי קשר וכל התשתיות ניזוקו, וגם אין ספור בעלי חיים נהרגו. אין שם רשת סלולרית ואין אינטרנט, אין חשמל, הכל ניזוק. תיאר דיפנדרה והוסיף, תיירים הודים רבים ואחרים נוסעים לאזור כדי לחגוג את החג כעת. זה מרגיש נורא, יש לי כמה חברים ובני משפחה שנעדרים. במשרד הביטחון של טורקיה הודיעו כי ימשיכו לספק תמיכה ביטחונית לסוריה וקראו לישראל לעצור את תקיפותיה בשטח סוריה. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, מוסיפה כי בהודעת משרד הביטחון של טורקיה נכתב שטורקיה מברכת את הכוחות הסורים הדמוקרטיים, SDF, המזוהים עם המיעוט הקורדי בסוריה.

0: שלושת אוהדי מכבי תל אביב שחשודים בתקיפת אוהדי הפועל ירושלים שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים. יושב ראש מנהלת הליגות ארז כלפון אומר לאדר גיציס ואורי עוזן, הפרקליטות קורסת והכדורגל משלם את המחיר.
1: לא יכול להיות אותם עבריינים שתקפו את אוהדי הפועל ירושלים, היום בבוקר כבר שוחררו ממעצר, שאין מיד ערעור להשאיר אותם במעצר. לא יכול להיות שכתבי אישום עורכים לפחות 3-4 שנים. וגם פה, כפי שאמרתם, הפרקליטות קורסת, המשטרה יש לה הפגנות ו-101 דברים אחרים. שחוטף את המקום, נכון, ומי שחוטף את כל הנזק זה הכדורגל הישראלי.
0: ואלף שהוא ואחיו הותקפו מחוץ לאצטדיון, שיתף בתוכניתנו עושים ספורט במצבו של אחיו.
2: סובל מסדק בגולגולת ויש דימום, דימום פנימי גם, אבל הוא בסדר, הוא שוחרר אתמול מבית חולים, אחרי השפוז, הוא בבית, הוא נח, אין יותר מדי מה לעשות. אנחנו הגשנו תלונה, אנחנו משתפים פעולה עם המשטרה, ועכשיו הם עומדים ב... יעמדו למבחן התוצאה. אני מניח שלמשטרת ישראל יש את הכלים ויש את היכולות לעשות את זה.
0: תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני מורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, וממוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים יתקשרו כוכבית 9088.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: עשורים, שנות ה-10.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הצהריים.
7: אומייגאד. אתם מוכנים לזה? כל מי שלא נוהג עכשיו, בבקשה, לעצום עיניים ולחזור איתי לשנת 2009. מה קרה ב-2009, אתם שואלים, אם המוזיקה לא מסגירה את העניין? אז פתאום, משום מקום, חבורה של ילדים מוזרים, מזמרים, שלבושים פשוט באופן נורא והיום, השתלטו לנו על המסך וגם על הלב, כבשו לנו אותו השבוע, ממש בעוד יומיים. ליה מישל חוגגת יום הולדת 40, וזו סיבה מספיק טובה להקדיש את עשורים עשרה כאן בגלגלץ לסדרה הזאת שלקחה את תרבות, מחזות הזמר ותיאטרון השוליים והפכה אותם לדבר הכי קול והכי לוהד במיינסטרים. הסדרה הזאת כוללת המון המון רגעים שערורייתיים ועלילות יוצאות דופן, אבל באותו זמן היא גם נתנה פתח ודיברה על המון המון נושאים שהיו טבו באותו הזמן, באמת פרצה את הדרך. ומכיוון שהסדרה היא סדרת מחזמר, מיוזיקל, כן? הרבה מהנושאים המדוברים בעצם לא דוברו, אלא הושרו. ואנחנו זוכרים את הסדרה כולה, בעיקר, בעיקר, דרך המוזיקה, דרך הקאברים הרבים שהקאסט הזה ביצע. עכשיו, כמה אני מחויבת לספשייל הזה, אז תקשיבו. אני ברי-ווטש לסדרה הזאת כבר מעל חודשיים, כן, כן, התחלתי אותה ממש מההתחלה, נושמת את האובססיה הזאת של רייצ'ל לפין, מותקפת על ידי הטלטלים של וויליאם שוסטר, גם עליו אנחנו נדבר, מקבל הרבה יותר מדי זמן מסך, זה משהו שהבנתי תוך כדי העבודה על הספשייל הזה, ובעיקר מצאתי את עצמי באמת מתאהבת מחדש בסו סילבסטר ושונאת גם הרבה מאוד מהדמויות של הקאסט הזה, אין מה לעשות, רובם בלתי נסבלים, אבל זה לא משנה את זה שהסדרה הזאת שיצר ריין מרפי היא באמת ישר ללב, וכל קאבר שהם מבצעים שם, גם כזה ששכחנו, עדיין זורם בדמנו, ולשם כך אנחנו התכנסנו היום חברים. אני רוצה להגיד תודה ענקית ענקית ענקית לנועה ברון, שבלעדי הספשייל הזה פשוט לא היה קורה, מעריצה מספר אחת של גלי, והיא גם כאן מפיקה, וזיו שחביץ כאן על הביצוע הטכני, ואני מאיה אלקולומברה, ויאללה בואו נעשה את זה עכשיו על אמת. השיר שכל כך מזוהה עם הסדרה הזאת, עם גלי. מרתון גלי, רק שעה, אבל נקרא לזה מרתון. מעכשיו, עד 3, אני מאיה אלקולומברה. יאללה, תהנו.

תדעו שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכם היום. שלום ללירון ולאיריס ולקרין ולליליאן, שהיא בת 57 ולא זוכרת שראתה איזושהי סדרה, אבל מכירה את כל המילים בעל פה. וזו באמת תוכנית לכל המשפחה ולכל מי שצפה בגלי, או לא צפה בגלי, כי הכל בעצם, זה הכל חברים, כן? אלה שירים שכולנו מכירים, פשוט בגרסה של גלי. מוזמנים להמשיך לכתוב לנו לוואטסאפ 052-90-2002. אנחנו כאן בחגיגה של שמחה. פתחנו עם Don't Stop Believing. זאת באמת, זה אחד השירים, מה זה? זה השיר של הסדרה הזאת, הוא הופיע 6 פעמים בשש שונות ובגרסאות שונות ומשונות. לנועה ברון שלנו יש שלט בחדר של השיר, ממש בענק, היא חיה את המסר, את ה-Don't Stop Believing הזה ממש כל הזמן, וזה שיר משמעותי ושיר מצוין. וגלי, זו סדרה שעלתה בעצם ב-2009, כן? בבסיס שלה היה רעיון די פשוט, מורה לספרדית באוהיו, חבר מקלה בדימוס, מחליט להחיות את מועדון השירה הכושל מאוד של בית הספר, והוא אוסף אליו את כל הילדים שבגדול אף אחד אחר לא רוצה. עכשיו חשוב להזכיר שגלי לא התחילה כמעין High School Musical של הטלוויזיה, כן? היא הייתה קומדיה שחורה די מרושעת ומאוד מאוד מוזרה, כן? כבר בפיילוט מיסטר שוע, מורה, שוטל מריחואנה בלוקר של פין, וסוחט אותו להצטרף למקלה. רגע, אחר כך סוס סילבסטר, המאמנת של המעודדות, מעיפה מכל המדרגות תלמיד אחר. זאת הסדרה שאנחנו מדברים עליה היום. אז באמת פתחנו עם Don't Stop Believing, ואם תשאלו אותי, מה הקאבר האהוב עליי ביותר, גם אתכם שאלנו, ואנחנו גם נגיע לזה בהמשך, אבל בגלל שאני בגישת התוכנית הזאת, אז בכל זאת, יש לי זכות לבחור את זה. Take a bow. How about a round of applause? במקור ריהנה. כאן. בלי. רייצ'ל ברי.

הקאבר הכי מושלם. אם תשאלו אותי, מתוך גלי כמובן, טק אבאו, זאת רייצ'ל ברי, ליה מישל שחוגגת היום יום הולדת 40, ובגללה אנחנו היום בספיישל שלם של שירי גלי. אתם על גלגלץ, נרחיב קצת על הכוכבת, בכל זאת חוגגת יום הולדת, אז ריין מרפי הכיר את ליה מישל, זו שרייצ'ל, שמגלמת את רייצ'ל, בתקופת המיוזיקל של ספרינג אווייקנינג, והוא כתב את רייצ'ל בעצם במיוחד עבורה. עכשיו, ליה מישל הייתה ילדת ברודווי מגיל 8, היא דמיינה את החיים שלה בתיאטרון, ואז רייצ'ל ברי הפכה אותה בעצם לכוכבת טלוויזיה ענקית. רייצ'ל מוכשרת בצורה בלתי ניתנת להכחשה, אבל במקביל גם בלתי נסבלת, תחרותית, אגוצנטרית, באמת סנועה ברוב המקרים. עכשיו, גם סביב ליה מישל, השחקנית, יש מורשת די מורכבת במציאות, שחקנים שהשתתפו בסדרה שימו אותה לאורך השנים בהתנהגות פוגענית על הסט, ובכללי היא דמות די סנועה בהוליווד, סורי, אבל באמת באמת שאין גלי בלעדיה, ובעיניי השירים הכי טובים הם השירים שהיא משתתפת בהם, וגם האודישן שלה לגלי נשמע כמו סצנה שנכתבה במיוחד לרייצ'ל. ריין מרפי כתב את הדמות כשהוא חושב עליה, אבל היא עדיין הייתה צריכה לעבור אודישן מול פוקס, איפה ששודרה התוכנית ברשת. בדרך היא עושה תאונת דרכים, היא מגיעה לאולפן עם חתיכות של זכוכית בשיער, היא נכנסת לשיר את שיר האודישן שלה שזה On My Own, הפסנתרן טועה והיא יוצרת אותו באמצע ואומרת לו, סליחה סליחה אדוני זה לא נכון, היא הייתה בתפקיד עוד לפני שהיא קיבלה אותו. וסביבה, סביב ליה מישל, יש בכלל את אחת מקונספירציות הסלבס המטומטמות והמצחיקות ביותר שהאינטרנט הצליח להחזיק בחיים כבר כמעט עשור, והקונספירציה היא שליה מישל לא יודעת לקרוא. לא יודעת לקרוא. זה התחיל כבדיחה בפודקאסט לפני כמה שנים, המגישים דיברו שם על איזה סיפור מהספר של נאיה ריברה, השם יקום דמה, שלפיו ליה לא אהבה לאלתר על הסט. ואז מישהו זרק, אולי היא לא מאלתרת, כי היא פשוט לא יודעת לקרוא. היא מאלתרת כי היא לא יודעת לקרוא. מקרים לה את התסריט, והיא בעצם משננת אותו. משם האינטרנט עשה את הדבר שהוא הכי הכי טוב בו, אסף ראיות. ואתם יודעים, השמיים משם היו הגבול, וזה כל כך הפך להיות קיצוני, שהיא הייתה ממש צריכה להוכיח אחר כך שהיא יודעת לקרוא. ממש, כאילו היא הייתה צריכה לקרוא כרטיסיות מול המצלמה כדי להוכיח, בסוף היא גם זרמה עם השטויות האלה, אבל לא משנה. זה מה שקרה. בקיצור, נונסנס מוחלט, וזה גם אחד הדברים שאני הכי הכי אוהבת בעולם של גלי, ולדעתי כולם יסכימו איתי, שאין באמת טון אחיד, יש איזושהי אסופה של סצנות מאוד מאוד עזויות, כמו תכנון לחטוף תינוק שעוד לא נולד, או רופא שיניים שמסמם את התלמידים כדי לבדוק להם את השיניים, כן, מי זוכר. זה פרק חשוב שאנחנו נדבר עליו עכשיו, כי זה הפרק שהוקדש בעצם לבריטני ולבריטני ספירס, וזה היה חתיכת אירוע. תכף נרחיב!

10, גיי קמפ מאוד מאוד מופרעים, כמו פרק המחווה לבריטני ספירס, שהביא 13.5 מיליון צופים לפרק. במרכז הפרק עמדה כמובן בריטני פירס, בגילומה של האת'ר מוריס. ידעתם שבריטני, השחקנית של בריטני, בכלל לא הייתה אמורה להשתתף בגלי, היא הגיעה כרקדנית, הייתה רקדנית של ביונסה, והיא הגיעה ללמד בעצם את הקאסט, קוריאוגרפיה, איזשהו שיר שהם עשו, והם פשוט התאהבו בה, ובנו לה את התפקיד של בריטני, וזה באמת ליהוק חשוב. אתם על גלגלץ, אנחנו בספיישל גלי, לכבוד יום הולדתה של ליה מישל, היינו בפרק של בריטני ספירס, ורק שתבינו מבחינה כרונולוגית, כשהפרק הזה נגמר, הפרק הבא אחריו היה גרילד צ'יזס. מי זוכר? מחגיגת בריטני, בעצם עוברים לפרק שלהם על אמונה, על דת, על אתאיזם, על מוות, והפרק נפתח כשרואים בעצם את פין, מכין טוסט גבינה, ורואה עליו את הפנים של ישו, והוא מחליט שישו התגלה אליו, והוא מחליט לבקש משאלות לאורך כל היום, לא היום, אפילו לא יודעת כמה זמן הוא משך את הטוסט העבש הזה, ביקש משאלות שהתקיימו. בעיניי זה אחד הביצועים הכי יפים מהפרק הזה.

one of us. גלי, ספיישל גלי, כאן בגלגלצ, הפסקה מתודית לדיווחים. אז כביש תל אביב ירושלים, עמוס מאוד, משער הגיא ועד שורש, בגלל תאונת דרכים, לצערנו, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף אליקים, עד קצת אחרי מחלף אינטוט, בכיוון ההפוך, עומס תנועה, מאירון ועד אינטוט, בכביש מספר 77, עומס תנועה ממחלף ישי, עד המוביל, כביש מספר 65, עמוס מאירון, עד ומלפחם, עד, כן, בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל ועד מגידו, כביש החוף לצפון, עמוס מיני, עד קיסריה, בגיע לצפון, עומס תנועה, מגנות, ועד השבעה, ואלון צפון, עמוס מחולון עד רוקח, זה הכל כרגע. תודה רבה לכל מי שכותב וכותבת לנו, זה ממש כיף לנו לראות את זה. באמת, תמשיכו לשלוח לנו, תמשיכו לכתוב לנו מה השירים, על התגובות על השירים, על הסדרה, הזיכרונות שעולים לכם. אנחנו כאן קוראים הכל, אני גם כאן קוראת הכל, ואנחנו עוברים לדבר הבא. צריך למהר כי יש לנו כל כך הרבה דברים להספיק. אז אוקיי, אחד הדברים שהכי מאפיינים את גלי זה כנראה שזה בסדר להיות מוזר, נכון? אמרנו חבורת ילדים מאוד מאוד תחויים, או כאלה שהיו מקובלים והפכו לתחויים, כולם מצאו את עצמם יחד בסופו של דבר במין שותפות גורל כזאת, וכמעט בכל פרק הייתה תזכורת לעניין הזה, וזה היה די פורץ דרך לטלוויזיה של התקופה של אז. לימים הגדירו את גלי כאחת ההסדרות הכי מכילות בטלוויזיה, היו בה לפחות 7 דמויות להטאביות קבועות או חוזרות, והיא אומנם לא הזדקנה מושלם, כן? יש שם בדיחות שהיום לא היו עוברות את הדלת של חדר הכותבים, ויש ייצוגים שאולי היום אנחנו מסתכלים עליהם מעט אחרת, אבל הרעיון היה מאוד מאוד עקבי ומאוד פשוט, והיו כמה רגעים מאוד יפים גם סביב העניין הזה. עכשיו, הרבה מכם ביקשו את Define Gravity, שליווה את אחת הסצנות הכי יפות בעיניי, עם הכי הרבה עוצמה שאני זוכרת מהסדרה, ואנחנו נשמע את זה עכשיו, בסדר? זה מרגש בטירוף.

צמרמורות, באמת, בכל הגוף. ידעתם שקריס, שמשחק את קורט, סיפר לריין מרפי שבתיכון הוא רצה לשיר את השיר הזה, Define Gravity, אבל לא נתנו לו לשיר את זה, כי זה שיר של, שיר של אישה, כאילו אישה מבצעת. ומרפי פשוט לקח את החוויה הזאת וכתב אותה לקורט. ככה, ככה אנחנו נחשפים בעצם לשיר הזה, דרך הסיפור הזה שנכנס אל תוך הסדרה. וקיבלנו תגובה שמאוד מאוד מרגשת. בכלל, אתם שולחים לנו דברים מדהימים, מלא מלא זיכרונות שלכם מהבית ספר, מכל מיני מקומות שהסדרה הזאת תפסה אתכם. ומאיה כותבת לנו שהיא יורדת עכשיו עם חברים שלה לאילת, החבורה של החטיבה והתיכון, שעזרה לה לשרוד את כל החרמות והתקופות הלא טובות חברתית. וגם גלי ליווה אותה לאורך כל התקופה הזאת והחזיק אותה, וזה הראה לה שאפשר להיות מיוחד. ואת ממש מרימה לנו לשיר הבא, מאיה. ספיישל גלי, גלגלץ, אתם במקום הנכון! Just put your paws up.

0: just be a queen, whether you're broke or evergreen. You're black, white, beige, toad, leather, scent. You're Lebanese, you're Orient.
1: תקשיבו, אתם מבקשים מאיתנו כל כך הרבה שירים, לצערי הרם. אני אמרתי כאן להנהלה, כן, שאנחנו צריכים מרתון, אבל מה קרה? זה לא יצא לפועל, יש לנו רק שעה לחגוג את השירים של גלי, אז אני כבר מצטערת מראש לכל המאוכזבים שלא ישמעו היום את השירים האהובים עליהם ביותר, אבל יש לנו עוד הרבה דברים מעולים להשמיע. וכשאני אומרת לכם שהשירים של גלי השתלטו על העולם, זה באמת לא זיכרון מוגזם או מופרך שלי או שלכם. גלי קאסט, הגלי, אלה שמבצעים פה, הכניסו 207 שירים לבילבורד האמריקאי. זה מטורף! עד היום גינס מחזיק אותם בשיא של הכי הכי הכי הרבה כניסות למצעד כהרכב. הביטלס, כן, רק לשם ההשוואה, הכניסו 71 שירים. זה היה לפני שטיק טוק היה קיים ולימד אותנו בעצם ששיר בן 40 יכול לחזור לחיים שלנו די בקלות. גלי הייתה עושה את זה ממש מדי שבוע. היא לקחה נוער והכילה אותם בשירים של קווין, של פליטווד מק, של מייקל ג'קסון. אז יש מאות קאברים, לא כולם אחידים ברמתם, אבל הנה אחד שהרבה מכם ביקשו, וכמובן שלא היה שום סיכוי שלא היינו משמיעים אותו כאן היום. גילוי נאות, זה גם השיר שפתח לנועה ולי את התיאבון לעשות את הספיישל הזה. אתם יודעים מה זה

0: criminal. מטורף, נכון? מישהו כותב לנו שמדהים איך ששומעים את השירים, הקליפ מתנגן בדמיון, ממש כל הקוריאוגרפיה, וזה ממש ממש נכון שהשירים היו חלק בלתי נפרד מהסצנות, כן, שהיה להן משמעות אמיתית, לא תמיד זה היה ככה, אבל זה באמת היה הכי הכי חזק. זה נצרף במוח שלנו. ספיישל גלי, הפסקונת קטנה, וחוזרים. גלגלץ.
1: שריקי, כבר הצבעת?
2: עוד לא, זה לא ב...
1: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
2: אני אשפיע, אבל יש זמן.
1: כל שלך חשוב.
2: של כולנו, ובאמת...
1: המדינה לא תראה אותו הדבר.
2: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
1: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
2: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
1: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, תחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
4: ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, סבס.
6: הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: פשוט גלי, חזרנו, יום הולדת 40 לליה מישל, ועוד יומיים אנחנו כאן לחגוג, יעני, לחגוג את המולדת שלה, אבל רוצים לחגוג את השירים של הסדרה. ויש קאבר אחד שבעיניי מסביר ממש למה גלי עבדה כשהיא עבדה, והוא Teenage Dream. אנחנו שומעים אותו בפעם הראשונה, בעונה השנייה, כשאנחנו פוגשים לראשונה את בליין. קורט נכנס לראות את להקת הבנים הזאת ששם הוא נמצא, והוא מתחיל לשיר לו את קייטי פרי, את השיר הזה של קייטי פרי, וזה היה רגע של התאהבות מוחלטת. ואז בעונה הרביעית הם חוזרים לאותו שיר לסיטואציה אחרת לחלוטין. עכשיו, אני הייתי שמחה לספר לכם על הסיטואציה הזאת, אבל אני אינני צבועה, אני לא צפיתי בעונה הרביעית לדעתי, אני צפיתי בשלושת העונות הראשונות, כמו רובכם כנראה. מתי אתם נטשתם את גלי? תהיו כנים עם עצמכם, יכולים לכתוב לנו. בכל אופן, זה בדיוק דוגמה לקאבר כזה, שאנחנו זוכרים את כל הסיטואציה שהוא היה בה. Down. Before you met me, I'm looking at all the situations that I had.

Teenage Dream Special Glee. אוי ובוי, הזמן דוחק. נעדכן שכביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד משער הגיא ועד שורש. זה בגלל תאונת דרכים. בבקשה, בבקשה, תשמרו על עצמכם. בכיוון ההפוך, עומס תנועה מאירון ועד עין תות. בכביש מספר 77, עומס תנועה ממחלף ישי ועד המוביל. כביש מספר 65, עמוס מאירון ועד ומלפחם. בכיוון ההפוך, עמוס מצומת הסרגל ועד מגידו. כביש החוף לצפון, עמוס מיני עד קיסריה. בגיע לצפון, עומס תנועה מגנות עד השבעה. ואלון צפון, עמוס מחולון ועד רוקח. טוב, עכשיו אנחנו צריכים רגע של רצינות, כי באמת מתחת לכל הקמפ ולכל השטויות, גלי ידעה להיות גם מאוד מאוד חשוכה ורצינית, ולגעת בנושאים חשובים ואפלים שבני נוער חווים ממש בכל העולם, כן? דיכאונות ובריונות וזהות מינית וגם אובדנות. וזה השיר שמלווה את הסצנה, שקרובסקי מנסה לשים כס לחייו אחרי שהוא סובל מבריונות בגלל זהותו המינית שנחשפת. מלא מכם ביקשתם את זה, וברור שיש לזה מקום כאן אצלנו.

0: סירופ. ספיישל גלי. עוד מעט נגמר, לא לפני שנדבר על החלק הזה במורשת של גלי, שהוא הרבה פחות רק נוסטלגי ונחמד ומתוג. אני מדברת כמובן על כללת גלי במרכאות, זה ביטוי שהגיע מהמעריצים ומהתקשורת כדי לתאר כמה מקרי מוות מאוד מאוד מטרידים וקשים של חברים בקאסט וגם בהפקה. דרך אגב, בתוך 7 שנים מתו 3 מחברי הקאסט המקורי, כולם בשנות ה-30 לחייהם, כל אחד בנסיבות קשות ושונות לחלוטין. קורי מונטי פין מת ב-2013 כשהוא בן 31, משילוב של הירואין ואלכוהול. הסדרה עדיין הייתה באוויר. מרק סיילינג פאק התאבד ב-2018, אחרי שהוא הודע על החזקת חומרים פורנוגרפיים של קטינים, באמת מחריד. ב-2020, נאי ריברה, סנטנה, טבעה באגם בזמן שהיא יצאה לשייט עם הבן שלה, בן ה-4. הגופה שלה נמצאה באמת 5 ימים אחר כך, ב-13 ביולי, שזה בדיוק, בדיוק 7 שנים אחרי מותו של קורי. הצירוף הזה הוא במידה רבה, מה שקיבע את כל הדיבור הזה על הכללה.
1: If

If I Die Young. הביצוע של נאיה ריברה, הביצוע שקיבל משמעות מצמררת אחרי שהיא עצמה טבעה למוות, היא שרה את זה בפרק שנעשה לזכרו של קורי, וזה מתחבר לקללת הגלי שדיברנו עליה קודם, אבל תקשיבו, אנחנו מסיימים, אנחנו לא נסיים בנימה הזאת, כי למרות כל מה שעבר על הסדרה הזאת, וכל מה שעבר על האנשים שבה, מה שנשאר בסוף הוא בעיקר הכיף, השירים, הדמויות, התחושה הזאת שגלי נתנה לנו להיות מי שאנחנו, והשירים בה באמת גרמו לנו להסתכל על החיים אולי קצת אחרת, וזה נשאר איתנו, ורק על פי התגובות שלכם אני מבינה כמה הסדרה הזאת באמת הייתה משמעותית לכם, גם עבורי, ואני מאוד מאוד שמחה שחלקנו את השעה הזאת כאן יחד. אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה להגיד תודה גדולה גדולה לנועה ברעון, שגם ערכה איתי את הספיישל הזה, וגם הרוח החיה מאחורי השעה הזאת. תודה לאילון די ולזיף שחביץ כאן בצוות. הנה שיר שאתם הכי הכי הכי ביקשתם אותו, זה השיר שהכי ביקשתם, גם נאיה לזכרה, ומזל טוב לליה מישל, כן? היא מולדת 40 שמח, אתם על גלגלץ, תודה שהייתם, להתראות.

0: סלון אומברה עושה לי את הדרך
1: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס
2: בחסות ביקור רופא המציע
3: קודקוד שומע
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות ייעוץ מקוון עם רופא משפחה מרשם לתרופות ועוד ביקור רופא כוכבית 6101
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 3, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. צהל החל לפני זמן קצר בגל תקיפות בדרום לבנון, זאת בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ שביצע חיזבאללה הלילה לעבר כוחות צהל שפועלים ברכס עלי טהר, הנמצא במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לא היו נפגעים. לוחמי צהל ביצעו ירי לעבר הרחפנים, הפילו אחד, ואילו עם השני עבד המגע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בחודש האחרון שוגרו חמישה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי טהר. במשרד האוצר מגיבים לרמטכ"ל זמיר, תקציב הביטחון הוכפל כמעט פי שלושה תוך שנתיים. על ראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות שקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי שקלים מדי שנה. זאת בתגובה לאמירתו של הרמטכ"ל הבוקר בערכת מצב רב זירתית ביחס למשבר התקציבי בצהל. אנחנו מצויים במערכה על התקציב. בעת בה צהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צהל. כך זמיר, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. במשרד הביטחון של טורקיה הודיעו כי ימשיכו לספק תמיכה ביטחונית לסוריה, וקראו לישראל לעצור את תקיפותיה בשטח סוריה. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, מוסיפה כי בהודעת משרד הביטחון הטורקי, נכתב שטורקיה מברכת על הכוחות הסורים הדמוקרטיים, SDF, המזוהים עם המיעוט הקורדי בסוריה. שלושה אוהדי מכבי תל אביב שחשודים בתקיפת אוהדי הפועל ירושלים שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים. יושב ראש מנהלת הליגות ארז קלפון אומר להדר גיציס ואורי אוזן, הפרקליטות קורסת והכדורגל משלם את המחיר.
10: לא יכול להיות אותם עבריינים שתקפו את אוהדי הפועל ירושלים, היום בבוקר כבר שוחררו ממעצר, שאין מיד ערעור להשאיר אותם במעצר. לא יכול להיות שכתבי אישום עורכים לפחות 3-4 שנים. וגם פה, כפי שאמרתם, הפרקליטות קורסת, המשטרה יש לה הפגנות ו101 דברים אחרים. מי שחוטף את המקום, נכון, ומי שחוטף

0: את כל הנזק זה הכדורגל הישראלי.
1: ואלף, שהוא ואחיו הותקפו מחוץ לאצטדיון, שיתף בתוכניתנו עושים ספורט על מצבו של אחיו.
2: סובל מסדק בגולגולת ויש דימום, דימום פנימי גם, אבל הוא בסדר, הוא שוחרר אתמול מבית חולים, אחרי האשפוז, הוא בבית, הוא נח, אין יותר מדי מה לעשות. אנחנו נגשנו תלונה, אנחנו משתפים פעולה עם המשטרה, ועכשיו הם עומדים ב... יעמדו למבחן התוצאה. אני מניח שלמשטרת ישראל יש את הכלים ויש את היכולות לעשות את זה.
1: תחזית מזג האוויר, במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, וממוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ומיכל דביר.
3: סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
5: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

0: איפה עופר? עופר, עופר ירדני, איפה הוא? אני לא יודע, אל תצעקו עליי גם, אני, קראו לי, תמיד קוראים לי להחליף איזה עומר, ואז כולם רוצים לצלוב אותי. אני לא יודע, אבל זה המצב, אנחנו נפיק ממנו את המיטב, יש שירים יפים, יסמין איש בי עורכת, זה בעצמו דבר גדול, אם הייתי יודע, הייתי אומר כן יותר מוקדם. אז חוץ מזה שעומר לא יהיה פה, הכל יהיה בסדר. בסדר? יופי. ליבנו את העניין. אז בהזדמנות זו נגיד תודה ליואב גולדברג בהפקה, לצוף דרור הטכנאי, לאילון די שעורך את הדיווחים, ליסמין אישבי. תהיה מוזיקה טובה. גרנטיד. לי קוראים רואי שריקי. זה אחד יחסית חדש, אני מניח. זה בנגר. עדן גולן ושרק.
1: אני יודע

0: סטארבקס. עכשיו נרגענו, מה שלומכם? כל בסדר? צהריים טובים? יופי, אני מקווה שאתם בטוב. אני אנצל את ההזדמנות הזו כדי להזכיר לכם ללכת מיד, או אחר כך בניחותה, ל-glglz.ynet.co.il ולהצביע למצד השנתי של גלגלץ וויינט. אם ההשפעה עצמה לא עושה לכם את זה, אז תדעו שיש גם פרס מאוד שווה, שזה חבילת תופעות ופסטיבלים שווה, כולל כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, לתנת פורום הפקות. אז רק על זה תלכו. עוד עומר, עוד פימות.
1: נפגשנו

0: ג'יי לו, Ain't It Funny, ששלוש.
1: אני רגיל לשעה שבע, מה אני אעשה?
0: הוא 18 דקות, אתם על גלגלץ. שלום לכם, נבאס אתכם קצת עם דיווחים. 77 עמוס ממחלף ישעיהו המוביל, 6 לצפון מאירון עד עין תות, ב-65 עומס מאירון עד... אום אל-פחם. כן. למה אני פקפק בעצמי? בכיוון ההפוך יש עומס מצומת הסרגל עד מגידו, 40 לדרום עמוס ממחלף לודה צומת גינתון, החוף לצפון עמוס מאוד, מיני עד זיכרון יעקב, בגיע לצפון עומס מגנות עד השיבה, הילון צפון מחולון עד רוקח, דרום מרוקח עד לגוארדיה, וגם כביש תל אביב ירושלים, שם עומס כבד משער הגיא עד שורש. זה מה אנחנו יודעים. אתם, תרגעו לכם, סו בנחת, יש שירים יפים, אנחנו נדאג לכם. שירים יפים, דיווחים, הכל תקבלו, אל תדאגו. ניר כנען.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, את הבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: לא לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: 3:27. מוקדם. שבתי 1:30. אתם על גלגלת, אתם רוצים שיר של אלה לאנגלי, זאת של Choose in Texas. קצת קאנטרי, מה קרה? ובכלל לא עשו את זה בסום. Be here.

אלה לאנגלי, בי הר, 3.5. או, הנה הגיע, אתם על גלגלץ. 30 שנה היום, זה הרבה זמן, לפטירתו של יאיר רוזנבלום, מלחין לג'נד, רק מה שהוא עשה עם הלהקות צבאיות, אפשר לסגור קריירה נאה. כשהוא עשה גם איזה כפול מזה. וחנים יפים. שים אחד, ליל חניה.

0: אני חי.
1: אמיר דדון ושולי רנד, בין קודש לחול, 3:39 עכשיו, אתם על גלגלץ. ככה מהכבישים. 77, עמוס, ממחלף ישי עד המוביל. 6 לצפון, מאירון עד אין תות, ב-65 עומס מאירון עד אום אל פחם, וגם בכיוון הפוך, כי למה שזה יספיק? בכיוון אחד. מצומת הסרגל עד מגידו, 40 לדרום עמוס ממחלף לוד עד צומת גינתון, החוף לצפון עמוס מאוד, מענאי עד זיכרון יעקב, בגיע לצפון עומס מגנות עד השיבה, איילון צפון מחולון עד רוקח, דרום מרוקח עד לגוארדיה, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד, משער הגיא עד שורש. זה מה שידוע לנו, זה לא בהרבה שונה ממה שהיה קודם. אנחנו נשתדל שזה ישתנה. אנחנו פה איני האוס, כן? רק אם אתם לא נוהגים. זה שיר. אהבת נאורים קצת מלהיב, כי אם גדלת בחווה בארצות הברית, או משהו כזה.

0: קריס קורנל, נראה לי גם My Broken Heart. 3:48, אתם על גלגלץ. איך אני אמור להציג את זה? מחרוזת, שני שירים זה נחשב מחרוזת? שזה כמה גרגרים זה הרמה כבר, אני לא יודע. אבל זה מה שזה. זה מיוחד למצד השנתי, אנחנו מתחילים כבר לפנק אתכם בכל מיני דברים. עדן חסון, נדב חנציס.
1: השקל טוב היום.
0: שניים שלהם.
1: פעם הנגנים שלי חברים חזק, חזק, חזק.

0: למחוא כפיים לנדב!
1: עדן חסון, אני אוהב אתכם, תודה רבה.
2: זה זמין לכם ביוטיוב אם אתם רוצים לראות, וגם בכל הפלטפורמות רק לשמוע, גם אתם יכולים. מה שבא לכם. וואל יורדת, לכו גם תצביעו למיצד. אתם על גלגל. נסיים את השעה. אחד יפה. שפנדאו, שפנדאו בלב. True.

0: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף לפני כשעה בדרום לבנון. זאת בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ של חיזבאללה הלילה לעבר כוחות צהל, הפועלים ברכס עדי טייר, הסמוך לבופור בדרום לבנון. לא היו נפגעים. לוחמי צהל ביצעו ירי לעבר הרחפנים, הפילו אחד ואילו עם השני עבד המגע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי בחודש האחרון שוגרו 5 רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס, בו לפי הערכות נצורים עשרות מחבלי ארגון הטרור הלבנוני. כתב אישום מוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בלוד נגד נער בן 17 בגין ביצוע מעשה מגונה בקטינה בת 3, בת משפחתו. מכתב האישום עולה כי הנער ביצע את המעשה בקטינה בעת ששמר עליה בביתה. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לעצור את הנער עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. משרד הפנים דורש מעיריית בני ברק להגיע לאיזון תקציבי לאחר שהגיע בשנת 2025 וברבעון הראשון לשנה הנוכחית לגירעון של עשרות מיליוני שקלים. מביא את הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
7: העירייה סיימה את השנה הקודמת בגירעון של 80 מיליון שקלים ואת הרבעון הראשון של השנה הנוכחית עם גירעון של 49 מיליון שקלים. בעקבות כך משרד הפנים דורש מהעירייה לבצע החלטות מחייבות וחואבות כדי להגיע לאיזון תקציבי. עד אז המשרד יקפיא בקשות רבות של העירייה. אם לא, המשרד מאיים שיאלץ לנקוט בצעדים הכרחיים שיגררו השלכות משמעותיות על ניהול העירייה, לשון הודעת משרד הפנים.
6: מעיריית בני ברק נמסר בתגובה, המכתב לא יצא בתיאום עם הנהלת העירייה, העירייה תסיים את השנה באיזון כספי במסגרת הכספית המאושרת. בתקופה זו נעשים מיזמים רחבי היקף בתחום התשתיות והתברואה בעיר, בהיקף של מאות מיליוני שקלים לרווחת התושבים, תחת בקרה תקציבית אשר מוטמעת בתקופה האחרונה. העירייה לומדת את פרטי המכתב ותגיב על הנאמר בו למשרד הפנים בצורה עניינית. תאונות הדרכים. תינוקת בת שנתיים נפגעה ממסעית ונפצעה בינוני במועצה האזורית באר טוביה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלה בגפיה. בבני ברק ילד בן 7 נפגע מרכב. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים שיבא תל השומר גם הוא. מוקדם יותר, רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני מפגיעת רכב בגבעתיים. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב. מזג האוויר למחר תחול הקלה מעטה בעומסי החום. הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, 16:00 בתוכנית מיוחדת לציון 30 שנה לפטירתו של המלחין יאיר רוזנבלום.

0: סוס סקודה, המציע לה מתאים מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: שקודה. בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. מפרטים התקשרו כוכבי 9088.
2: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

ליידי גאגה. הייתה בנקר מההתחלה הזאת, אה? טובה. פפרצי, 4 ו-7, אתם על גלגלצ. אחר צהריים, כן, נלך עם הגרסה הזאת. אחר הצהריים טובים לכם. מקווה ששלומכם טוב. עוד קצת שירים פגז, שיסמין יש בי בוחרת. תודה לאילון די, שעורך את הדיווחים. יואב גולדברג מפיק, צוף דרור טכנאי. אני רואי שריקי. חד אפ, במקום עומר ירדן. עד כמה שאדם יכול לקבוע משהו על העתיד. אריאנה.

עדן בן זקן, תל אביב בלילה. אתמול, מה זה אתמול? לא, לפני יומיים. לפני יומיים היא הוציאה אלבום שרית חדל. שירת חיי, זה מתוכו.

שרית חדד, אלה, 4:16, גלגלת. אתם מוכנים לקצת דיווחים? אנחנו רוצים לשמוע מה קורה, איפה אנחנו כבר תקועים. אתם שם, תגידו לי אתם. אבל אני אגיד לכם, בסדר. ב-77 עומס ממחלף ישעיהו המוביל, 6 לצפון, עמוס מעירון עד עין תות, 65 מעירון עד אום אל פחם, וגם בכיוון ההפוך מצומת הסרגיל עד מגידו, 40 לדרום עמוס ממחלף לוד עד צומת גינתון, בחוף לצפון עומס כבד מענאי עד זיכרון יעקב, בגיעה לצפון עומס מגנות עד השיבה, גיעה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, איילון צפון מחולון עד רוקח, דרום מרוק אחד לגוארדיה, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד משער הגעת שורש. מה זה אמרתי? ולא, יש עוד אחד אחרון, שיש לדרום עמוס מנשרים עד צורות. עכשיו זהו באמת, אנחנו כאן, אבל אנחנו נעדכן אתכם, כל טוב, אתם תנהגו לכם בנחת, אל תטריד את עצמכם בדבר.

אתר בנאי, לילה כיום יאיר, 4:28, אנחנו גלגלת ספסקונת קטנטונת, ואז חוזרים עם שי אמבר ועם שיר יפה, יפה, יפה. ככה יודעים גם שיסמין ערכה, פתאום יש את היעלומים האלה, נגיע לזה.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
9: מוזיקה, זה גלגלת.

0: שי
1: אמבר.
0: הכל וכלום בבת אחת. 434 גלגלץ, בקצרה מהכבישים קודם כל, 77 עמוס ממחלף ישי עד המוביל, 6 לצפון מאירון עד אנטוט, 65 עמוס מאירון עד אום אל-פחם, וגם בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד מגידו. זה א', ב', איזה שיר יפהפה ועדין, ותתנו לו, תהיו סבלניים איתו. אבל הוא באמת יפה, זאת רג'ינה ספקטור, קצת תזכורים תנכיים, אנחנו גם אוהבים, אז למה לא? סמסון, שמשון.

0: קברת.
1: נועה קירל. גמרנו אתכם סופית עם אמא הבאה. אי אפשר עם השיר הזה, הוא מושלם. כאילו אין בו, אין ביקורת אחת שאפשר נגדו. רבע ל-5, אתם על גלגלת, אחר הצהריים טובים. אני מבין שעמוס בכבישים בשעות האלה. מקווה שאתם מחזיקים מעמד, אם אתם שם ב-77 למשל, שיש עמומס ממחלף ישי עד המוביל, 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד צומת החיוד, 6 לצפון מאירון עד אנטוט, ב-65 עומס מאירון עד אומלפחם, כן, אומלפחם. בכיוון ההפוך גם עמוס שם, מצומת הסרגל עד מגידו, 40 לדרום עמוס ממחלף לוד עד צומת גינתון, החוף לצפון עמוס מאוד, מענאי עד זיכרון יעקב, גאה לצפון, עמוס מגנות עד השיבה, גאה לדרום, ממורשה עד בר אילן, באיילון צפון, כמובן שגם עמוס, מחולון עד רוקח, וגם בדרום איילון, מרוקח עד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד גם כן משער גיא שורש, ובשש לדרום, עומס מנשרים עד סורק. טף, אה? אנחנו איתכם, אנחנו נעבור.

0: עברי לידר, הקוס הכחולה, עכשיו כמעט חמש, אתם על גלגלץ. נסיים ברשותכם. תודה רבה לעצמי נשבי על בנגרים. בלבד. תודה גם לאילון די שעורך את הדיווחים, יואב גולדברג מפיק, יאנה ליברמן טכנאית, לי קוראים רואי שריקי, רק היום, רק היום, רק היום, במקום עומר ירדני. אבל הנה, עומר עם רודפים אחריי, אני בין הפטיש לסדן, רק שזה עומר ועומר.
1: מה ימים? לוחץ על הכפתור, זה לא נדלק.
0: תדליקו לו את המיקרופון.
1: חבר'ה, הכפתור לא עובד.
0: זה עומר גפן.
2: שומעים אותי עכשיו? הנה, לאט לאט.
0: שומע אותך חזק. שלום, מה העניינים? מה שלומך, עומר?
2: ברוך השם, משתבח יום יום. מה העניינים?
0: נלך על הגרסה הזאת.
2: בסדר גמור. ברוח הזמנים, מה שנקרא. טוב, תשמע, אם אתה כבר מארח אותי וזה, באתי לספר לך על משהו מיוחד מאוד. מה התוכניות שלך תגיד לשבוע הקרוב, נגיד?
0: אתה שואל אותי שאלה קשה.
2: יש לך כמה דקות מתות, יש לך כמה זמן, יש לך קצת זמן עם הטלפון.
0: אני לא יודע מה מחר אני הולך לעשות.
2: מה צופן העתיד?
0: מתי שהוא יהיה להצביע למצד השנתי אולי?
2: אז יש לי עוד רעיון מצוין בשבילך. שלום חנוך, שמעת? מכיר?
0: פה ושם, שלום.
2: שלום הענק, בין 80 ב-1 בספטמבר, ניתן לו 3 ימים להירגע, וב-4 בספטמבר אנחנו נהיה כאן ביום שישי, 12-3, עם מצעד השירים הגדולים של שלום חנוך. אנחנו פותחים אתר הצבעה מיוחד, שממש בעוד כמה דקות כבר תוכלו לראות אותו באפליקציה שלנו, 80 שירים שהעלינו לדירוג, אתם בוחרים מתוכם את השירים הגדולים ביותר והאהובים ביותר עליכם, 3 שעות סופר מפנקות ב-4 בספטמבר בין 12-3, ואז כל השבת, שבת שלום חנוך, נמשיך את החגיגות, את חביבי, זה מותג שרץ כבר, איפה אתה?
0: אפשר לעשות גם חנוך שלום שבת,
2: זה מסטר, כשאתה תשדר עם מסטר יודה תעשה, שבת שלום חנוך, לאורך כל יום שבת, הרבה שירים של שלום חנוך, ותוכנית מיוחדת של יואב קוטנר, וגם אני אבוא לעשות איזו תוכנית, חגיגות שלום חנוך, שלום חנוך בן 80, מצעד השירים הגדולים של שלום חנוך, זה יקרה ב-4 בספטמבר, ההצבעה נפתחת ממש בעוד כמה דקות, כנסו לאתר, לאפליקציה, יהיה כיף גדול.
0: ובכן, שמעתם את זה לראשונה כאן, חבר'ה? אם אתם לא מצביעים לדרכים הידועות...
2: וואו, ממש, אבל בכלל חתונה לבנה וכל מה ששם.
0: חבל.
2: תודה, יקירי.
0: אתה נשאר.

0: לרענן. מזגן נייד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות ביקור רופא. המציעה.
2: קודקוד שומע.
1: שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ מקוון עם רופא משפחה. בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא. כוכבית 6101.
3: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים.

0: מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: שעה 5, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף תשתיות חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון, זאת בתגובה לשיגור רחפני נפץ של חיזבאללה הלילה לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס אליטאר, הסמוך לבופור בדרום לבנון. לא היו נפגעים, כך הודיע דובר צהל. במסגרת התקיפות הותקפו מחסנים של ארגון הטרור הלבנוני, בהם הוכסנו אמצעי לחימה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי בחודש האחרון שוגרו 5 רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס, בו לפי הערכות נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה. שר הביטחון ישראל כץ הודיע בתום הערכת מצב ביטחונית כי מועד האולטימטום שהוצב לחמאס פקע, ומעכשיו כל שיגור של עפיפונים ובלונים מרצועת עזה ליישובי הדרום יענה בתגובה מישראל. בהערכת המצב בה השתתפו הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ראש אגף מבצעים, מפקד פיקוד העורף ובכירים נוספים במערכת הביטחון, הוחלט כי צה"ל יתייחס לכל שיגור כפעולת טרור ויגיב נגד האחראים, המארגנים והמבצעים לשיגור, וכן נגד מוקדי השיגור והתשתיות המשמשות אותם. עוד נכתב בהודעת שר הביטחון כי צה"ל יפעל בכל הכלים הנדרשים, לרבות פינוי אוכלוסייה מאזור או משכונה שמהם התבצעו השיגורים. כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בלוד נגד נער בן 17 בגין ביצוע מעשה מגונה בקטינה בת 3, בת משפחתו. מכתב האישום עולה כי הנער ביצע את המעשה בקטינה בעת ששמר עליה בביתה. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לעצור את הנער עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. משרד הפנים דורש מעיריית בני ברק להגיע לאיזון תקציבי לאחר שהגיע בשנת 2025 וברבעון הראשון של השנה הנוכחית לגירעון של עשרות מיליוני שקלים. מביא את הפרטים כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק.
7: העירייה סיימה את השנה הקודמת בגירעון של 80 מיליון שקלים ואת הרבעון הראשון של השנה הנוכחית עם גירעון של 49 מיליון שקלים. בעקבות כך משרד הפנים דורש מהעירייה לבצע החלטות מחייבות וכואבות כדי להגיע לאיזון תקציבי. עד אז המשרד יקפיא בקשות רבות של העירייה. אם לא, המשרד מאיים שיאלץ לנקוט בצעדים הכרחיים שיגררו השלכות משמעותיות על ניהול העירייה, לשון הודעת משרד הפנים.
6: מעיריית בני ברק נמסר בתגובה, המכתב לא יצא בתיאום עם הנהלת העירייה, העירייה תסיים את השנה באיזון כספי במסגרת הכספית המאושרת. בתקופה זו נעשים מיזמים רחבי היקף בתחום התשתיות והתברואה בעיר, בהיקף של מאות מיליוני שקלים לרווחת התושבים, תחת בקרה תקציבית אשר מוטמעת בתקופה האחרונה. העירייה לומדת את פרטי המכתב ותגיב על הנאמר בו למשרד הפנים בצורה עניינית. תאונות הדרכים. שני רוכבי אופנוע נפגעו בעת הרכיבה בכניסה לטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה את שניהם, צעיר בן 22 במצב קשה וצעיר בן 21 במצב בינוני, לבית החולים מאיר בכפר סבא. בירקה, נער בן 13 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבותינו נעמה מזור ויעל חדד. מזג האוויר למחר תחול הקלה מעטה בעומסי החום. הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, מסיימים את החופש הגדול עם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר בשידור מיוחד וחגיגי ממרכז התרבות מנדל ביפו.
8: בחסות רשת המכללות

0: בעתיד. המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
2: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר עם עומר גפן.
3: שלום, מה קורה? איך אתם? כל בסדר? שמעתם קודם? סיפרנו לכם על מצעד שלום חנוך. חוגגים יום הולדת 80 לשלום, לא היום, כן חלילה, זה תוכנית מצעדים אמנם וזה, אבל היום הולדת היא רק ב-1 בספטמבר. אנחנו ניתן לו קצת לנוח להתאושש מהחגיגות. ב-4 בספטמבר, יום שישי, 12-3, מצעד השירים הגדולים של שלום חנוך, רגל יום הולדתו ה-80 של הנפיל, של הענק הזה. זה בציפייה גדולה. כבר עכשיו באפליקציה תוכלו למצוא את החלק הזה הרלוונטי של המצעד, ולהתחיל להצביע ולדרג ולקלוט מול העיניים את כמויות השירים הבלתי נגמרות של היוצר הענק הזה. ועכשיו לענייננו כאן היום, שוב שלום, 505, גלגלץ, הכי טוב בעולם. בצל חדשות קשות בעולם המוזיקה על מותה של דולי פארטון הנהדרת והאהובה. כן, בתקופה האחרונה סבלה מירידה בבריאות, אבל בכל זאת המוות שלה תפס את כולנו בהפתעה. עם איזה בוקס בבטן כזה, אולי אפילו חזק יותר ממה שציפינו. אז חשבנו איך נעשה את הכי טוב בעולם, ככה שהיא תסיים מקום ראשון. אמרנו, בואו נפרוס את כל המצעדים שדולי פארטון תהיה ראשונה בהם. ומיטב המוחות התכנסו כאן, הבאנו קצת מונשיין, וישבנו מעל האסם. והחלטנו שהיום אנחנו נעשה מצעד קאנטרי, הכי טוב בעולם קאנטרי, מעכשיו ועד השעה 7. בר קאץ עורך הרבה מהבחירות וההצעות שלכם. אילון די, יואב גולדברג, יאנה ליברמן, דן הופן ברטל נדלר, לזכרה של דולי פארטון, אני עומר גפן.
2: המקום ה-26.
3: ג'ימי דייביס, You are my sunshine. שעתיים נוסטלגיות וקלאסיות ויפות יהיו לנו היום, ודולי בסיום מקום ראשון.

0: ג'ימי דייביס, You are my sunshine, פותח את המצעד שלנו במקום ה-26. הכי טוב בעולם, מצעד שירי הקאנטרי הכי טובים בעולם. תראו, כשסגרנו על הנושא הזה, אני יודע, לא היה קטרזיס גדול של יאללה, פיצחנו נושא מדהים, הקהל הישראלי יעוף על מצעד קאנטרי, הישראלים מתים על קאנטרי. ידענו למה אנחנו נכנסים. הקאנטרי היא סוגה מאוד מאוד מאוד פנים אמריקאית. היא כן יוצאת וכן יש לוקליזציה כאן אצלנו פה ושם. אבל אני חששתי שכשאני אפתח את המצעד הזה לדירוג, אני אראה את כל השירים של ג'וני קאש, ואת כל השירים של דולי פרטון, ודי סגרנו את הבסטה. הופתעתי לגלות שנתתם לג'וני קאש הצבעה לשיר אחד בלבד. אחד ויחיד. אז התעקשתי והוספתי עוד אחד, לפחות עוד אחד, כי זה באמת לא הגיוני בלי.
1: המקום ה-25.
0: ואם לא הייתי מתערב ומעלה אותו למקום 25, זה היה איזה מקום 40, לדעתי. וזה לא מקובל עליי.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: קאנטרי, שם כולל יחסית למגוון סגנונות שמקורם בדרום ארצות הברית, בתפר שבין הדרום לבין מקסיקו, לכל אורך הקו. מוזיקת קאנטרי שונה נשמעת לצורך העניין בטקסס, שמושפעת יותר מדברים מקסיקניים או ספרדיים וצלילים כאלה, בשונה מקאנטרי שמגיע יותר מהדרום המזרחי של ארצות הברית, שנשמע יותר נטוע במוזיקת עם בריטית של המאגרים שהגיעו משם והשתלבו והתערבבו, עם גיטרות סלייד, הוואיות והשפעות של מוזיקת ילידים הפלאצ'ית וכל הסביבה הזאת, מין קור היתוך דרום ארצות הבריטי כזה, שהוא כן מובחן מהפולק וכן אולי יחסית מובחן מהבלוגראס והבלוז, אבל מדבר באופן כללי על המקום, שירת טבע ושירת האנשים ושירת הקהילה, ושיר אהבה בעצם למרחבים ולאנשים ולתרבות היפה, הרדנקית של דרום ארצות הברית. כמובן שאנשים לוקחים אותה גם למקומות אחרים בעולם ועושים עם זה הרבה שטויות.
2: המקום ה-24
1: אל רדנקס.
3: שוודיה.
4: Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Katna Joe. But I'd been for Katna Joe. I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come?
1: גם לנו כמובן יש את הקאובויים שלנו ואנשי הקאנטרי שלנו, יגיעו ויופיעו ויעלו בהמשך המצעד. הימורים שלכם, איך נראית הצמרת? איזה שירים עשו לנו לפספס? הוואטסאפ 052 90 2002.

0: טוב.
1: מספיק עם האסדה הרס הזה, רדנקס, קאט נאי ג'ו, 5:15, גלגלץ, הכי טוב בעולם, קאנטרי. 65 עמוס מאירון ועד אום אל פחם, בהמשך מאפולה ועד נאורה, בגלל תאונה בכיווני הפוך, עמוס מצומת הסרגל ועד מגילו. 77, אישי המוביל, 70 לצפון, אלונים, החיוד, 6 לצפון, אירון אנטוט. 40 לדרום, לוד גינתון, החוף לצפון, ינאי זיכרון. גאה לצפון, גנות השבעה, גאה לדרום, מורשה בר אילן. איילונים, צפון חולון רוקח, דרום רוקח לגרדיה, תל אביב ירושלים עמוס מאוד משער הגיא ועד שורש, בכביש מספר 6 לכיוון דרום עמוס מנחשונים ועד נשרים, ובהמשך מקריית גת ועד כמה. כמה דיווחים, 1-800-891-8 לכל הדיווחים והתזמונים, אם יש לכם כאלה בשבילנו. הצעות ואימורים על המצעד הזה, בבקשה. בוואטסאפ, 052-90-2002. איזה שירים אסור לנו לפספס, חדשים, ישנים. חזרה לדבר האמיתי. פיטר פול אנד מרי. ביצוע יפה לשיר הזה היה לפני איזה 15 שנה כזה, בתוך לואין דייוויס. ג'סטין טימברלייק השתתף בקאבר, וזה 500 מיילס.

0: איזה יופי של שיר. פיטר פול אנד מרי, 500 מייל, זה המקום ה-23 שלנו. מוזיקה צנועה ופשוטה, בהגדרה, מוזיקה של אנשים עניים, שמנגנים בכלים פשוטים וזולים, בכינור, במפוחית, באקורדיון, בכלים זמינים להם, שאפשר לשיר איתם בעצם שירי עם ואת שירי המקום, ולספר בעזרתם את הסיפור של אמריקה.
1: המקום
0: ה-22 הכי טוב בעולם. אנחנו היום עם מצעד קאנטרי לזכרה של דולי פארטון.
2: Warm summer's eve,
0: קני רוג'רס.
2: On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: הרבה סיפורים יפים יש בקאנטרי. על הדמויות המיוחדות של האזור. 5:24 הכי טוב בעולם, קאנטרי, לזכרה של דולי.
1: המקום ה-21.
0: קרי אנדרווד. קאנטרי ממשיך להיות כל הזמן זרם עומק משמעותי וחשוב ומעצב בתרבות ובפופ האמריקאי. גם אם לא תמיד מגיע לכאן, לאלינו, לישראל, לגלגלת. יש מספיק אמריקאים, חבר'ה.

0: קרי אנדרווד, Before He Cheats. דירקתם את זה גבוה גבוה. לטעמי. בסדר. 527, המקום ה-20, שיר מ-2026, מה זה? זה בנגר as we speak. באיזה מקום הוא במצעד הבינלאומי שלנו כרגע, בר?
1: אצלנו.
0: כמקום ראשון בבילבורד, או לפחות היה לפני חודש, שיר משמעות, תראו מה זה. אלה לאנגלי, Choose in Texas, אמרנו, הקאנטרי לא מפריע לו שהוא יחסית פנים אמריקאי, אבל פה ושם דברים הופכים ונהיים גלובליים. אלה לאנגלי. Choose in Texas, יופי של שיר. 20.

0: אלה לנגלי, צ'וז אין טקסס, 531, גלגלץ, לפני הדיווחים.
1: המקום,
0: כבוד לג'יין בורדו, שחרטו על דגלם את הסאונד ואת הז'אנר ואת הצליל.

0: ג'יין בורדו עם וויסקי.
1: זה בטח יעזור.
0: 5:34. איחור קטנטן, לא דרמטי. תקציר הדיווחים, 65, אפולה נאורה, תאונה, צד שני הסרגל מגידו, 77, אישה המוביל, 70 לצפון, אלונים מהחיות, 6 לדרום, מנחשונים ועד נשרים, אחר כך מקריית גת ועד כמה. מספיק הרגע, 1-800-891-8, דיווחים תזמונים, עניינים, הכי טוב בעולם, קאנטרי, כמה הודעות, כבר חוזרים.
2: גלגלץ.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר, מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, בשניים בספטמבר, בחמש אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: 537 גלגלץ.
3: המקום ה-18
0: מקנטקי, סקיטר דייביס, עם אחד השירים הכי עצובים ויפים, The End.

אוה, כמה דרמה, סקיטר דייוויס. איך העולם ממשיך להסתובב על צירו אותו דבר, איך? 5:40, גלגלץ הכי טוב בעולם קאנטרי. מוקדש לזכרה של דולי פארטון, כמובן, שהלכה מאיתנו השבוע. אז כן, הקאנטרי מכיל בתוכו גם הרבה עצבות וגעגוע ומלנכוליה ו... חלק מהביזנס, חבר'ה. כמה מהשירים הכי טובים של הז'אנר הם כאלה. גם השיר הבא הוא כזה. מגדולי, הסגנון כולו, מהסנדקים, הנק וויליאמס. המקום ה-17. איזה שיר. הביצוע של ג'וני קאש הוא זה שהכיר לי את השיר הזה. הנה המקור. I'm so lonesome.

אוי, אני בדרך כלל לא אוהב להקריא תגובות, אבל זו אחת שראוי להקריא. מה קורה כשמנגנים שיר קאנטרי אחורנית? האישה חוזרת הביתה, המפעל נפתח מחדש, והכלב קם לתחייה. אחלה דניאל.

אריק סיני, דרך הקורקר, הלחן של קורין, העיבוד של מתי, זכר צדיקים לברכה, ושיהיה לנו בריא אריק סיני. 547 גלגלה הכי טוב בעולם, מצעד קאנטרי לזכרה של דולי פרטון. אוי דולי דולי, איך הלכת לנו ככה? היית כזאת מטופחת ויפה שלא שמנו לב שאת כבר בת 80. למרות כל הכוכביות שכבר פיזרנו היום במצעד, על כמה שהקאנטרי הוא תופעה פנים אמריקאית, כל העולם היה עצוב לשמוע על המוות של דולי פרטון, סינגר סונגרייטרית מהפוריות אי פעם, עם איפשהו בין 3,000-4,000 שירים שהיא חתומה עליהם, גיטריסטית על, נגנה על בערך 20 כלי נגינה שונים, וכל זה עם ציפורניים באורך של 5 סנטימטר. מי שגדלה בצריף להורים עניים ואנלפבטים בחור בטנסי, תקופה שבה העולם סגור הרבה יותר בפני נשים, והיא פילסה לעצמה דרך משלה בעולם. Above everything else I've done, I've always said I've had more guts than I've got talent. יותר אומץ מכישרון. התרבות, הדרום ארצות הברית, נטועה בה. בכל שיר, בכל בדיחה. תרבות רדנקית, מחוספסת ומקסימה, שמרנית, אבל לא קונפורמיסטית. מהוגנת, אבל קונדסית. ודולי בדיוק כמוה. מפזרת שרם דרומי ופתגמים חכמים ומצחיקים, מלאה בנוסטלגיה ובנשמה ובתחושה של בית, גם אם אתה מרחק יבשת וחצי משם. היא התחילה להוציא שירים מקוריים שלה כבר בגיל 13, והגיעה לנשוויל כדי להתחיל לעשות לעצמה שם. ככל שהיא מתבגרת והופכת לאישה, היא מבינה שגברים זה משהו שיחסית קל לתפעול עבורה. Find out who you are and do it on purpose, היא אמרה. והיא עושה את המסלול של כל מי שעולה במוזיקת הקאנטרי לנשוויל, מוציאה להיט ראשון בשם Dumb Blonde. מאוחר יותר היא אמרה, I'm not offended by all the dumb blonde jokes, because I know I'm not dumb, and I know I'm not blonde either. כמה דובר על המראה שלה. קראו לה טרשית, קראו לה הילבילי, קראו לה רדנקית, היא אכלה את כולם בלי מלח. היא הבינה בגיל מאוד צעיר שצריכה לשחק הכי טוב את היעד שאלוהים נתן לה, והוא ברוך השם נתן. והיא תמיד העצימה בשיער בלונדיני גדול, בציפורניים, באיפור, אישה נשית ומטופחת ומגונדרת כדרך חיים, כגישה לאיך לשאת את עצמך מול העולם, ואיך אתה מצפה שהעולם יקבל אותך. סמל מין וליידי צנועה ומעוגנת, הכל ביחד. הצטלמה לפלייבוי אבל עם בגדים. אין כמוה, עושה מה שבא לה. ותמיד, כל הזמן הזה, אישה של איש אחד, שהיה מאחורי הקלעים ורחוק מאור הזרקורים, כמעט 60 שנה. והעולם לא תמיד קיבל, להגו לה, והקניתו אותה. חשבו שמישהי שמחה, שנראית ככה, לא יכולה להביא עומק מעבר. והיא הוכיחה שכולם טועים, פעם אחר פעם. כשהיא רצתה לעזוב את פורטר וגנר, תוכנית הטלוויזיה שהיא הייתה בה, היא כתבה את I Will Always Love You, יום אחרי שהיא כתבה את ג'ולין. כשאלוויס רצה להקליט קאבר ל-I Will Always Love You, אבל ציפה לקבל חצי מהזכויות, היא נפנפה את מלך הרוק'נ'רול בכבודו ובעצמו, זמרת בתחילת קריירת הסולו שלה. איזה ביצים! היא הגיעה להוליווד, עשתה 6 סרטים, הייתה מועמדת לאוסקר, המשיכה להוציא לעיתים כל הזמן. יותר מ-25 פעמים היא הגיעה למקום הראשון בבילבורד, והכל תמיד עם חיוך, ועם אנרגיה טובה, ואפס ציניות. היא לא יכלה להביא ילדים לעולם, אז היא הפכה לאימא של ילדי אמריקה. בשם הערכים הנוצריים שליוו אותה, ולכבוד אבא שלה שהיה אנלפבט, היא תרמה עשרות מיליוני דולרים דרך העמותה שהיא הקימה, ששלחה למיליוני אמריקאים ספרים עד הבית. עבורם היא לא רק הזמרת המצליחה, היא הבוק ליידי שלהם. קראתי משהו יפה על דולי. אנשים אוהבים מוזיקאים, זה לא מיוחד, אבל דולי הייתה מיוחדת על זה שהיא אהבה את העולם בחזרה. דוגמה ומופת לחלום האמריקאי של אישה שהקימה את עצמה מכלום לגג העולם. הפנים היפות של אמריקה, מלאות ידע, ניסיון, חוכמת חיים ולא פריירית של אף אחד. לזכרה של אחת הנשים הכי מדהימות של עולם המוזיקה אי פעם.

0: דולי פארטון, עליה, שלום, I will always love you, 5:54, גלגלץ. שעה ראשונה מגיעה לה, האמת, רציתי לספר לכם, להזכיר לכם או לפחות, או להפנות אתכם אל הפרק ההזנה מודרכת שעשינו על דולי פארטון ועל I will always love you. לדעתי, באופן אישי, כן, זה מהפרקים האהובים עליי בסדרה כולה, סדרה כבר רצה איזה עשור, לדעתי זה טופ 5 שלי כללי בסדרה. מעלינו אותה מחדש לספוטיפיי, זה אמור להיות כרגע ראשון, אם תיכנסו תראו אותו ממש בפרונט. פרק פרק לטעמי, כל מי שרוצה קצת מעבר. זהו, 6 דקות לפני שש, שעה ראשונה נגמרת לה, נגמרת לה בשיר שכמעט נכנס. אלה הסוגי בוטום בויז. מתוך אחי איפה אתה? השיר המקורי הוא משנות ה-50, אבל זאת הקלטה מן הסתם מהסרט, מאוחרת, עבור הסרט של האחים כהן. I am a man of constant sorrow.
1: In constant sorrow.
0: חדשות.

0: ברשות ביקור רופא, המציעה קודקוד שומע, שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפניה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
1: בחסות המציעה לכם להתעורר, מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
6: המקבצה שלך לאזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
9: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
10: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה.

0: זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ הודיע בתום הערכת מצב ביטחונית כי מועד האולטימטום שהוצב לחמאס פקע, ומעכשיו כל שיגור של עפיפונים ובלונים מרצועת עזה ליישובי הדרום יענה בתגובה מישראל. בהערכת המצב בה השתתפו הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ראש אגף המבצעים, מפקד פיקוד העורף ובכירים נוספים במערכת הביטחון, הוחלט כי צה"ל יתייחס לכל שיגור כפעולת טרור ויגיב נגד האחראים, המארגנים והמבצעים לשיגור, וכן נגד מוקדי השיגור והתשתיות המשמשות אותם. עוד נכתב בהודעת שר הביטחון כי צהל יפעל בכל הכלים הנדרשים, לרבות פינוי אוכלוסייה מאזור או משכונה שמהם התבצעו השיגורים. לשון ההודעה ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תאונות הדרכים. שני רוכבי אופנוע נפגעו בעת הרכיבה בכניסה לטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה את שניהם, צעיר בן 22 במצב קשה וצעיר בן 21 במצב בינוני, לבית החולים מאיר בכפר סבא. בכביש 50, סמוך למחלף בן ציון, גבר בשנות ה-40 לחייו נפצע קשה במהלך רכיבה על אופנוע. הוא פונה ללא הכרה לבית החולים שערי צדק בבירה. מוקדם יותר, נער בן 13 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בירקה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבינו נעמה מזור, נועם נקש ויעל חדד. השחקן והמדבב פיטר קלן מת בגיל 85. קלן מוכר בזכות קולו של אופטימוס פריים מתוך סדרת האנימציה הרובוטריקים ושל המכונית בעלת הבינה המלאכותית קר בסדרת הטלוויזיה הבר על גלגלים. בתחילת דרכו עבד קלן כשחקן בתוכנית טלוויזיה לילדים בסוף שנות ה-60, שם הופיע כאסטרונאוט קנדי צרפתי. בשנות ה-80 וה-90 השתתף כמדבב במספר סדרות טלוויזיה, בהן פו הדוב, ספיידרמן וחברה המדהימים, הפוני הקטן שלי, הדרדסים וצבי הנינג'ה. ידיעה שמסרה כתבת התרבות מאיה זוהר. מזג האוויר למחר תחול הקלה מעטה בעומסי החום. הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: לא, התבלבלתי, זה בכלל הקובץ מהשעה הקודמת, זה לא קשור, אני טעיתי. רגע, סליחה, אתם תסלחו לי, אבל נכון, כולנו חברים, כבר הרבה זמן. בבקשה.
1: גלגלץ. בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
2: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
3: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר עם עומר גפן.
0: שלום, מה העניינים? הכי טוב בעולם, תוכנית המצעדים החדשה הישנה שלנו כבר, כבר 30 שבועות, זה כבר לא כזה חדש, אבל עדיין מרגש. השבוע אנחנו עם מצעד קאנטרי לזכרה של דולי פארטון, שהלכה לעולמה בגיל 80 השבוע. יודעים שקאנטרי וישראל הם שלום שלום, לא שמן ומים, לא לחלוטין אין קשר. אבל קשר יחסית רופא. ובכל זאת, אמרנו מה, שעתיים בגז. לא נצליח להרים? בטח שנצליח. אז עוד מעט מגלה ביחד מהו המקום הראשון. מהו השיר שאתם, אתם, אתם, אתם. בפייסבוק ובאינסטגרם בחרתם ביחד בתור שיר הקאנטרי הכי טוב בעולם. בר קץ עורך, אילון די, יואב בצללי, דן אופן ברטל נדלר, זה הצוות. אני אומר גפן. כמה דקות לשבע. נגלה מהו שיר הקאנטרי הכי טוב בעולם. השעה הזאת, חבל על הזמן.
3: המקום
0: שניה טוויין. שנים לא שמעתי את השיר הזה. איזה כיף.

0: Shania Twain, You're Still the One.
1: So glad we made it. Look how far we've come, my baby.
0: 608, ממשיכים לצעוד. השיר הבא, המקום ה-13, השיר הראשון של ג'ון דנבר במצעד הזה, ואחד השירים האהובים עליי אי פעם, בכל ז'אנר, בכל שפה. Rocky Mountain High. ממש שירת טבע, סצנה שאפשר לעצום את העיניים, לא בנהיגה, ולשקוע לתת.

6:12 ג'ון דנבר על קולורדו הכי טוב בעולם קאנטרי מקום 12 סוף סוף הוא מגיע הנה קריס סטייפלטון ראוי לציין גם את קולד היפה אבל בהקשר שלנו Tennessee Whiskey שירי הקאנטרי הכי טובים בעולם לפי ההצבעות שלכם סך הכל כמה דקות לשבע נגלה ממקום ראשון הימורים שלכם הוואטסאפ 052 90 2002

השמות הכי גדולים בקאנטרי היום, קריס סטייפלטון עם טנסי וויסקי, במקום ה-12 במצעד, וממנו למי שהיה אחד השמות הכי בולטים בקאנטרי ב-20 השנים האחרונות לפחות. טים מגרו, זה Something Like That. שירים שאסור לנו לפספס בוואטסאפ 052 90 2002.

טים גרו, Something Like That, 6 ו-20, גלגלץ. 70 לצפון, אלונים החיוד. 6 לצפון, אירון אנטוט. החוף לצפון, ינאי זיכרון, גאה לדרום, הורשה בר אילן. הילונים, צפון, חולון, רוקח, דרום, רוקח לגרדיה. כביש מספר 1, שער הגיא ועד שורש, 443, מודיעים, מבוא מודיעים, אשדוד, אשקלון, אשדוד אמונים, ושש לדרום, נחשונים נשרים. 1-800-891-8, עשה טופ. שמענו הרגע את טים גרו, אנחנו מגיעים אל הסירייה, הסרט הגדולים, במקור, לפי הדירוג שלכם, לא הכנסתם אותה בכלל, הופתעתי, ואפילו חרגתי ממנהגי ואמרתי, אני אסייע לדירוג כדי שבדברי הימים, לא יהיה רשום ששכחנו. לא מקום ראשון ולא בחמישה, אבל בעשירייה, בסדר. טים גרו, לא סתם, הוא השיר שלפני השיר הבא שבחרנו, כי הזמרת שתהיה במקום העשירי, השיר הראשון שיוציאה אי פעם, נקרא טים גרו. זה קרה ב-2006, מאז קרה כל כך הרבה בעולמה של טיילור סוויפט. המקום העשירי. עם שורשי הקאנטרי המובהקים, שאלה? המצע שבו היא צמחה וגדלה לכוכבת הענקית שהיא היום. הנה Love Story. טיילור סוויפט, במקום העשירי.

Club Story, מקום עשירי במצעד שלנו. תראו, בואו נגיד, יהיה כנים פה. זה לא המצעד הכי אותנטי שדורג בהיסטוריה. כי מה לנו ולקאנטרי? זה לא טופ 10 שאני אסתובב איתו בעולם ואגיד, חבר'ה, זה תופס. כמו בדירוגים אחרים שעשינו בעבר, אני שלם איתם זה. הקאנטרי ואנחנו לא חברים הכי טובים. כבר שמענו כאן כמה גרסאות ישראליות של שירי קאנטרי וכמה שירי קאנטרי ישראלים. הסיבה, שוב, הרעיון המארגן, מה נאמר, היה כולו, כולו, כולו, פרידה מאחת ויחידה וגדולה ואהובה. המקום התשיעי. כמו השיר הקודם, לא שיר קאנטרי מובהק פאר אקסלנס, אבל משתי זמרות קאנטרי שהתחילו שם בדרכן ועשו הרבה הרבה בז'אנר. אחת טיילור ואחת דולי פארטון. יחד עם קני רוג'רס כאן, איילנדס אין דה סטרים.

דולי וקני, איילנדס אין דה סטרים, 6:30, גלגלץ, מקום שמיני. מהסנדקים, מהענקים. השמיני. איש מצחיק, וחכם, ומגוון, זה ווילי נלסון.

0: ווילי נלסון, On the Road Again, 632, גלגלה, צחי טוב בעולם. 70 לצפון, אלונים החיוד, 6 לצפון, אירון אנטוט, החוף לצפון, ינאי זיכרון, גאה לדרום, הורשה בר אילן, אלונים, צפון, חולון רוקח, דרום, רוקח לגרדיה. נראה לי מספיק, 1-800-890-18.
1: גלגלץ. סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: 634, הכי טוב בעולם, קאנטרי, מקום 7.
8: המקום השביעי.
0: טמי ווינט. מאחורי כל גלגלץ.

0: ימים we need stand by your man. אלון הזכיר לי כאן את הסצנה הנהדרת מהבלוז ברדרס שמגיעים להופעה שם במועדון, ומגיעים ורואים שהבחור שמארח אותם הוא לא איזה רוקנרולר, הוא איזה קאובוי. פשוט תגיד, איזה סגנונות הם מנגנים כאן? הוא אומר, oh, we play everything, we play country and western. וזה, oh, wow. אז הם מגנים את טיימי ווינט ואת הפתיח של רוהייד ויוצאים מזה איכשהו בשלום. 6.37, הכי טוב בעולם. זה היה עניין של זמן עד שהוא יגיע. גרי אקשטיין. המקום השישי. ראוי לציין גם את קפטן ג'ק. אבל אני הולך לבית שען והבנג'ו. יותר קלאסי מזה אין.
1: אין חשמל ואין אפילו מים ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה האוויר נקי וזה ממש שווה זהב

צ'רלי דניאלס בנד במקום החמישי, The Devil Went Down to Georgia, 644 גלגלץ, לא השתנה כלום בדיווחים, סו בזירות, שימרו על עצמכם, מגיעים אל המקום הרביעי שלנו.

0: of fire.
1: ג'וני קאש, Ring of Fire, עם החצוצרות המקסיקניות האלה. And it burns, burns, burns. 6:46, אנחנו מתקרבים אל שלושת הגדולים שלנו. במקום השלישי, נציגות ישראלית יפה של אחד הקאובויים הרשמיים והראשיים. מאיר אריאל, דיוויד ברוזה איתו. זה בצהרי יום, המקום השלישי שלנו. מאיר אריאל, הרבה הרבה שירים יכולים היו להיכנס למצעד הזה. נש על הנחש, דוגמה נפלאה בעיניי. אבל אתם בחרתם ברוב קולות.
2: המקום השלישי.

0: דיוויד ברוזה בצהרי יום, 8 דקות לפני 7, ואנחנו מגיעים אל המקום השני שלנו. איזה שיר אלוהים.
1: המקום השני.

0: ג'ון דנבר, Take Me Home Country Roads. מקום שני במצעד שירי הקאנטרי הכי טובים, הכי טוב בעולם. בכל שבוע אחר אני מניח שזה היה לוקח את המקום הראשון. אבל לא סתם בחרנו לעשות את המצעד בשבוע הזה. כל הרעיון היה למצוא סיבות ודרכים לחגוג ולהרים ולנגן את דולי פארטון הנפלאה שהלכה לעולמה השבוע. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לבר קאץ, לאלון די, ליואב בצללי, בתור צגי תהיה כאן אחריי. המקום הראשון, דולי פארטון, אחת ויחידה, בזכרה, בהרבה אהבה, ג'ולין, שיר הקאנטרי הכי טוב בעולם. נפגש מחר ב-12.
1: ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין.
0: נשיקות, יאללה ביי.

0: לנו מרפסת כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות ביקור רופא המציעה
2: קודקוד שומע
1: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
4: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב. BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
7: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
8: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
7: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 7. שלום רב באולפן בת אורצה גיא עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל אתמול בתקיפה במרחב חן יונס ברצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק בחטופים מתן צנגאוקר, עידן אלכסנדר ואברה מנגיסטו בשבי. מדובר צהל נמסר כי המחבל שחוסל, איסמאעיל מוחמד איברהים, קידם בעת האחרונה מתווי טרור.

0: אוסל, אסמאעיל מוחמד איברהים, קידם בעת האחרונה מתווי טרור וניסה לשקם את יכולות ארגון הטרור, וכי התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום. לשון הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע להסכמות עם הדרג המדיני על מינויו של תת אלוף במילואים אילן מלכה לממלא מקום ראש המינהל האזרחי. מלכה, ששימש בעבר מפקד חטיבת גבעתי, קצין אגם של פיקוד המרכז וראש מטה פיקוד המרכז, פרש מצה"ל בשנת 2016. הוא צפוי להחליף את תת אלוף הישאם איברהים, שמונה למזכיר הצבאי של שר הביטחון כץ. זאת לאחר שהרמטכ"ל החליט שלא ימונה ראש מינהל אזרחי קבוע חדש עד אחרי הבחירות, ולכן דחף למנות קצין במילואים כממלא מקום, לעומת השר סמוטריץ' שדחף למנות כמינוי קבע קצין אחר. לאחר שבועות ארוכים ובחינת לפחות 5 קצינים אפשריים כמועמדים, הגיעו זמיר וסמוטריץ' להסכמה על זהותו של תת אלוף במילואים מלכה. גבר ואישה בשנות ה-80 לחייהם במצב קשה לאחר שנמצאו מחוסרי הכרה בדירה בירושלים. הרקע לאירוע לא ברור והמשטרה פתחה בחקירה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים שערי צדק והדסה הר צופים בעיר. השחקן והמדבב פיטר קלן מת בגיל 85. קלן מוכר בזכות קולו של אופטימוס פריים בסדרת האנימציה הרובוטריקים ושל המכונית בעלת הבינה המלאכותית קאר בסדרת הטלוויזיה אביר על גלגלים. בתחילת דרכו עבד קלן כשחקן בתוכנית טלוויזיה לילדים בסוף שנות ה-60, שם הופיע כאסטרונאוט קנדי צרפתי. בשנות ה-80 וה-90 השתתף כמדבב במספר סדרות טלוויזיה, בהן פועדוב, ספיידרמן וחבריו המדהימים, הפוני הקטן שלי, הדרדסים וצבי הנינג'ה. ידיעה שמסרה כתבת התרבות מאיה זוהר. מזג האוויר למחר, תחול הקלה מעטה בעומסי החום. הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: בת אור צגאי עושה לי את הדרך.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות.

Coat of Many Colors, דולי פרטון, איזה שיר לפתוח איתו, ואיזו אישה וזמרת מדהימה לפתוח איתה את השעתיים שלנו לערב הזה כאן בגלגלץ. נראה לי שאף אחד לא באמת מצליח לעכל או להבין שהיא כבר איננה אייקון, פשוט אייקון על כל גווני המילה, בכל תחום שהיא עסקה בו, ובעיקר במוזיקה היפהפייה שהיא שירה אחריה, ונתנה פתח מדהים למוזיקת הקאנטרי, שתלווה אותנו גם בשיר הבא. אז תודה לה, על שנים של יצירה, נראה לי זאת המילה המתאימה. שלום לכם, לכל המצטרפים, אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו בשעתיים הקרובות. תודה לשיעון שירקבה שערכה ובחרה לנו הרבה שירים יפים לתוכנית שלנו. דניאל פרמר שושני על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם הקאנטרי, הפעם עם אלה לאנגלי. מתוך האלבום של האלבום בכורה שיצא באפריל האחרון, זה חדש שלה וחדש אצלנו גם בגלגלץ, אחרי Choose in Texas, שהצליח מאוד בכל רחבי העולם. זה נקרא Be Her, חדש. אלה לאנגלי. ככה זה הולך.

קרייזי, נאו ספארקלי. עכשיו 7:17 דקות כאן בגלגלץ, אנחנו נמשיך עם נס וסטילה, שיר חדש מתוך האלבום הבכורה שלהם שבדרך אלינו, סינגל שני, שמגיע אחרי מי כמוני, והוא, הרבה אנשים ממש הצליחו להתחבר לפן אחר שלהם. זאת אומרת, יצא לנו כבר לשמוע כל מיני סגנונות של שירים מהם, המרימים יותר, הרגישים יותר, העמוקים יותר, המקפיצים יותר, הם יודעים לעבוד בכל ז'אנר, וגם פה כשהם מתחברים לאיזה רגש עמוק, שמרגיש לי שכל אחד מאיתנו יכול להתחבר אליו כזה, פער בין לשמוע ולהקשיב ולתווך דברים לתוך מערכות יחסים, לאו דווקא זוגיות. מונולוג.

מונולוג, נס וסטילה, 7:22 כאן בגלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז ככה, גאה לצפון, עמוס מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום, עם הורשה עד בר אילן, האלון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, ובכביש מספר 6 לדרום, יש עומס תנועה מכיוון נחשונים, עד נשרים, שימו לב לזה, אם אתם יכולים להימנע, תימנעו, ובכל מקרה, גם בטוחה זה מבאס להתקע בכבישים, אבל פחות המוזיקה מכאן תרים לנו, אני בטוחה. אנחנו ממשיכים גם עכשיו עם 21 Pilots ורייד. כמובן שאנחנו גם זמינים לעדכונים נוספים בוואטסאפ 052-90-2002. לא בנהיגה, חברים.

ג'וניורס. 7:29, גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם התקווה 6 ורביד פלוטניק, שיר מתוך האלבום ויהי אור, שמועמד השנה לקטגוריית אלבום השנה במצעד הישראלי השנתי שלנו, של גלגלץ וויינט. ההצבעה נפתחה, מוזמנים להצביע, להשפיע, לבחור את שירי השנה שלכם, אלבומי השנה שלכם, galgalatz.ynet.co.il. הצביעו והשפיעו, ואם אתם צריכים להיזכר ככה, אנחנו דואגים לזה מדי פעם. איזה מזל, כך זה הולך.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
6: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: חודיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: מוזיקה. זה גלגלץ.
12: 7:36, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה כאן בגלגלץ, ישר לפול סיימון ולשיר הנושא של האלבום גרייסלנד שחוגג 40 שנה. יש שיגידו שזה האלבום הכי טוב שנוצר אי פעם, יכולים להסכים ולהכחיש, אבל זה זמן טוב להיזכר בפרק של ההזנה מודרכת על פול סיימון ושיר מתוך האלבום הזה, Diamonds on the Soles of Her Shoes. זמין לכם להזנה חוזרת באתר, אפליקציה, בכל הפלטפורמות בערך. בינתיים אנחנו עם גרייסלנד. תחזור לך.

743 גלגלת, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. גאה לצפון עמוס מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, ובכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה מכיוון נחשונים עד נשע.

0: Nina Crying Power, Hoziel. אנחנו מגיעים לסוף השעה הראשונה מתוך שעתיים שלנו יחד כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות. עד אז אנחנו נשמע את בניה ברבי, חדש כאן אצלנו בגלגלץ. לילה טוב, ככה קוראים לשיר.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן, הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
1: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: בחסות ביקור רופא, המציע
3: קודקוד שומע.
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
7: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים כדי לוודא שהוא רואה אותם.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 61 יום לבחירות, ראש הממשלה נתניהו קורא לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד.
11: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
10: בתוך כך, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים, אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה.
12: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין. מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד.
10: מדבריהם הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. קבוצה שמתכוונת לסייר מחר סמוך לכפרים הפלסטינים בשטחי בי, פרסמה כי הטיול יערך בתאום עם צהל, אך בצבא מחישים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מפרסם את הפרטים.

0: קבוצת מטיילים מהשומרון פרסמה מודעה לטיול מחר בבוקר שעובר בשטח בי סמוך לכפרים פלסטינים, ובמודעה נכתב הטיול בתיאום עם צה"ל. אך מבדיקה עם הצבא עולה כי הדבר אינו נכון, ומארגני הטיול לא תיאמו אותו כנדרש. בצה"ל פנו מיוזמתם למארגנים והבהירו להם כי אין אישור לקיים את הטיול, אך עד לשעה זו לא פורסמה מודעת ביטול. בצהל הוסיפו, קוראים לגלות אחריות, סיור לא מתואם, מסכן את המשתתפים.
1: גבר ואישה בשנות ה-80 לחייהם במצב קשה, לאחר שאותרו מחוסרי הכרה בדירה בירושלים. הרקע לאירוע לא ברור והמשטרה פתחה בחקירה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים שערי צדק והדסה הר הצופים בעיר. כדורגל מפלייאוף מוקדמות הליגה האזורית. מכבי תל אביב ולוגנו השוויצרית נמצאות בשוויון 0 בתום המחצית הראשונה של המשחק. לוגנו מובילה 2-1 על מכבי בסיכום הכללי, ואם התוצאה תישמר כך היא תתפוס את המקום בשלב הליגה ומכבי תודח מהמפעל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בעוד שעה הפועל תל אביב תתמודד מול אטלנטה האיטלקית, כשהתוצאה מהמשחק הראשון היא שוויון 0. התחזית למחר תחול הקלה מועטת בעומסי החום, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: מוזיקה, זה גלגלת.
3: בת אור צגי, עושה לי את הדרך.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

תני לו ללכת. חיים מוליאל ושענן סטריט פותחים לנו שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם, כיף שאתם מצטרפים, 7 דקות אחרי 8 בערב, ומחכים לנו הרבה שירים יפים. שישיון שיר הקאווה בחרה לנו, היא גם המפיקה, קניתי באולפן. גל אקלום, עורך דיווחי התנועה, דניאל פרמר שושני, אייל אוברמן על הביצוע הטכני, ואני בת אור צגאי. מכאן אנחנו ממשיכים עם בר צברי. חדש כאן אצלנו בגלגלץ, ילדה מטורפת. ילדה מטורפת.

It's raining man, weather girls. האמת שהשיר הזה בא בול, כי אפילו שאנחנו עכשיו, מה, סוף אוגוסט, אפשר להגיד שאנחנו די בשיא הקיץ וזה די מורגש, בסוף השבוע אתם לא תרגישו את זה, כי צפוי להיות אירוע גשם, ככה קוראים לזה, ברוב אזורי הארץ, אז שימו לב, אם יתחיל כזה גשם, קודם כל אל תהיו מופתעים, ויכולים כבר להיכנס למוד, וגם, לא יודעת, תכניסו כביסות לבפנים, אני יודעת, זה מה שאנשים עושים בדרך כלל. 8:19 דקות, אתם על גלגלץ, עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו 4 נכון לעכשיו, גאה לצפון, עמוס מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום עמוס ממורשת בר אילן, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, ובכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה מכיוון נחשונים עד נשרים. שימו לב, סו בזהירות, יכולים כמובן להדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד. 052-90-2002 זה הוואטסאפ. לא בנהיגה, חברים. קייטי פרי.

מזל שאתה פה, מיקה משה, חדש אלה וחדש גם אצלנו בגלגלץ, שמונה 26, אתם כאמור על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עם הבלדה על חדווה ושלומק בביצוע של מירי אלוני. היום אנחנו מציינים 30 שנה לפטירתו של המלחין יאיר רוזנבלום, וזה אחד מיני שירים רבים וטובים ויפים שהוא הלחין לאורך הקריירה שלו, שירים שמלווים אותנו עד היום. ככה זה הולך.

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.

אישה שלי, אלון עדר ולהקה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר מתוך מופע אימים של רוקי, לזכרו של טים קרי שהלך אתמול לעולמו. זה בכלל שבוע עצוב מאוד, גם בעולם המוזיקה וגם בעולם התרבות. ועדיין יש לנו את היצירות ואת הסרטים ואת השירים המדהימים שכל האומנים האלה השאירו מאחוריהם. אז נשמע עכשיו Science Fiction Double Feature מתוך מופע אימים של רוקי, נזכרו של טים קרי.

לוזר, טיים אימפלה. 44 דקות אחרי 8 בערב, גלגלץ, אנחנו עם הדיווחים מהכבישים. גאה לצפון עמוס מהשיבת בר אילן, גאה לדרום עמוס ממורשת בר אילן. איילון דרום מרוק אחד לגוארדיה, ובכביש מספר 6 לדרום יש עומס נועה מכיוון נחשונים עד נשרים. זה כל מה שיש לנו לספר לכם. עשו בנחת, כמובן גם בזהירות, ואנחנו נמשיך מכאן עם המוזיקה. בשבוע הבא, שלום חנוך יחגוג את יום הולדתו ה-80, ולכבוד המאורע, יתקיים ביום שישי ב-12 בצהריים, שבוע הבא, מצעד שירי שלום חנוך בהגשת עומר גפן, ואנחנו מזמינים אתכם לדרג את השירים הכי גדולים שלו, יכולים להצביע למצעד שירי שלום חנוך באתר של גלגלץ, וכאמור, ישדר בשישי הבא ב-12, ונשמע כרגע את שלום חנוך, כמובן, נגד הרוח...

הלו, אדל מביאה אותנו לסוף השעתיים שלנו כאן בגלגלץ. כיף שהצטרפתם, תודה לשיון שירקאובה שבחרה לנו את המוזיקה, גלה כלום, עורך דיווחי התנועה, שיון גם המפיקה באולפן, אז תודה על זה, אייל הוברמן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחריי יהיה כאן איתכם סרול, להמשיך עם המוזיקה אל תוך הלילה. ואנחנו נסיים עם עדן חסון ונדב חנציס, ביצוע מיוחד למצעד השנתי שלנו כאן, גלגלץ וויינט. הצביעו! ואתם יכולים גם למצוא את הביצוע הזה ביוטיוב ובכל הפלטפורמות. כך זה הולך.

0: כפר כפיים לעדן חסון.
1: גלגלצ. שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גליצה לשעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 61 יום לבחירות, ראש הממשלה נתניהו קורא לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד.
5: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
4: בתגובה האשים השר בן גביר את נתניהו. אתה רוצה עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. בעוד שסמוטריץ' תמך באיחוד וכתב, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בתוך כך יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה.
6: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין. מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד.
4: מדבריהם הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. קבוצה שמתכוונת לסייר מחר סמוך לכפרים פלסטיניים בשומרון, פרסמה כי הטיול יערך בתאום עם צהל, אולם בצבא מחישים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מפרסם את הפרטים.
7: קבוצת מטיילים מהשומרון פרסמה מודעה לטיול מחר בבוקר שעובר בשטח B סמוך לכפרים פלסטינים, ובמודעה נכתב הטיול בתיאום עם צהל. אך מבדיקה עם הצבא עולה כי הדבר אינו נכון, ומארגני הטיול לא תיאמו אותו כנדרש. בצהל פנו מיוזמתם למארגנים והבהירו להם כי אין אישור לקיים את הטיול, אך עד לשעה זו לא פורסמה מודעת ביטול. בצהל הוסיפו, קוראים לגלות אחריות, סיור לא מתואם, מסכן את המשתתפים.
4: בעקבות אירועי האנטישמיות המתרבים ברחבי העולם, הוועד היהודי האמריקני ה-AJC פרסם הנחיות להתמודדות

0: האמריקני ה-AJC פרסם הנחיות להתמודדות עם אנטישמיות בבתי ספר. כתבנו לענייני תפוצות איתי אוהל גלילי עם הפרטים.
1: לקראת החזרה ללימודים, פרסם ה-AJC, הוועד היהודי-אמריקני, מדריך להורים לתלמידים יהודים מגילי גן עד כיתה י' ב'. המדריך קורא להורים לפנות למנהלי המוסדות ולהסביר את החשש מפגיעה בביטחון הילדים בשל זהותם, לעודד למידה נגד שנאה בבתי הספר, ולוודא כי קיים מנגנון ברור לדיווח על אירועים אנטישמיים. זאת בשל התקופה המאתגרת ליהודים אמריקנים רבים, באנטישמיות גוברת בקצב מפחיד, לשון הודעת הוועד.
0: גבר כבן 70 נפצע אנוש בעת שרכב בגלגינוע קורקינט חשמלי בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצוע לבית החולים שערי צדק, תוך ביצוע פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. כדורגל מפלי אוף מוקדמות הליגה האזורית. מכבי תל אביב סיימה את דרכה במפעל לאחר שקבעה תיקו אחת מול לוגנו השוויצרית והפסידה 3-2 בסיכום הכללי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בשעה זו החל המשחק בין הפועל תל אביב לבין אטלנטה האיטלקית, כשהתוצאה מהמשחק הראשון היא שוויון 0. התחזית למחר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.

אם פתחתם את החמישי שלכם עם משה פרץ, פתחתם אותו נכון. וזה זה, זה אתם, כי אתם האזנתם כרגע, ושמענו בדיוק משה פרץ. זה משוואה פשוטה. גלגלץ, אנחנו פותחים שעה ראשונה מתוך שלוש. השעה הזאת תהיה לנו הרמות, כיף, תענוג, שרח לנו טל דגן. תודות רבות גם לגל אקלום ולשיון שירה קוואבי. לא אמרתי את זה נכון, אבל לא נורא. ותודה גם רבה לטכנאי פרמר שושני. אני סרול איתכם ואיתכן, הרבה הרבה שמות חברים, צריך להתחשב בי, מצטער, בכל זאת. ואנחנו, יש לנו מצד תכף הרי, שנה מסתיימת לה, בכל זאת, ואנחנו גם נהיה על זה בענייני השעה הבאה, אבל יש לנו עוד רגע לזה. המצד השנתי שלנו, אם עדיין לא הצבעתם, זה הזמן הלכת להצביע, המצד שלנו ושל ויינט, תיכנסו לאתר שלנו, לאתר של ויינט, ותבחרו את שיר השנה שלכם, את אנשי השנה שלכם, אלבום השנה שלכם, פריצת השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה, סרול השנה, אם אתם רוצים גם, אני גם מופיע שם. ואולי תזכו בחבילה, ממש ממש מפנקת ונחמדה. ומור, האם היא תהיה פריצת השנה? בוא נשמע את שחרחורות שלה.

שרון חזיז, השמיים של יוליה. גלגלץ, אנחנו נדבר לכם קצת מהכבישים. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף ארלוזרוב, גאה לדרום עמוס ממחלף גאה עד מחלף גנות, ותל אביב ירושלים עמוס מהנבה עד שורש. הטלפון שלנו לדיווחים ותזמונים 1-800-890-18, או שתכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה. אתם יודעים את הדברים, כל כבוד לכם. תקשיבו, אנחנו הולכים לשמוע מרגי, שזה תמיד אירוע, אירוע גדול, אני מהידיים למעלה פה, כאילו אנחנו בהר סיני, אבל באמת, כשזה מגיע למרגי, אני לא צוחק, אחת ההופעות הטובות בישראל, באמת. והאלבום הזה, ה-IP הזה, מה יהיה, שלוקח אותנו קצת אחורה רגע, עשוי באמת בפשוט גאונות, 2019, ועבודה עליו, הפקה של ג'וני גולדשטיין, ומילים של רון ביטון, ועוד שותפים, ו... פשוט יוצא הדבר הזה. פופ ישראלי את פיינסט.

0: כל מי שהלך ליד המדפים של הפטל בסופר והתחיל לזמזם את זה לעצמו, אתם לא הצ'חלות היחידות. גם אני הצ'חלה הזאת, הכל בסדר. אני 100% הצ'חלה הזאת. כן, אריאנה גרנדה, שיר הנושא מתוך האלבום האחרון שלה, פטל. מקס מרטין עושה את זה עדיין מדהים. השבדים האלה יודעים מה הם עושים. ואריאנה כרגיל, רק שתיאנו בריאה. גלגלצ, אנחנו נצא להודעה קצרצרה, ונחזור עם פיין. גלגלצ.
1: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

איך אפשר לא לעשות 80's? כאילו, תשאלו את The Weeknd. כאילו, איך אפשר שאלה, תשמעו, כאילו, שמחה וססון, פשוט נהדר. גלגלץ, ממשיכים, נלך לנועם בטן, ובובה.

אמיר דדו, אני רק שאלתי אם אתה מכיר את השיר כולם גנבים של אושר כהן. לא היית צריך לעשות את הקאבר הכי טוב של השנה בערך בגלגל לייב, שתהיה בריא. וואו, כולם גנבים של אושר כהן, כאן אצלנו בגלגל לייב, בביצוע של אמיר דדון כאמור, מזכירה למצעד, יש את זה גם, אני מאמין, נכון? זה גם מועמד בעצם בביצוע לייב, אז לכו, לכו. אגב, גם יש עדן דרסו עושה את בייבי דול אצל סרול בתוכנית, אבל בסדר, אתם יודעים, כל אחד והבחירה החופשית שלו, הוא מדינה דמוקרטית. אנחנו נמשיך, רק נדווח לכם רגע שוב מהכבישים, שאיילון צפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף ארלוזרוב, גאה לדרום עמוס ממחלף גאה עד מחלף גנות, תל אביב ירושלים עמוס מהנבעת שורש, שימו לב, סו בזהירות, יום חמישי, כולם רוצים להגיע לפרטיות ולשמחות, ואמן שרק יהיה לנו בשמחות. נמשיך על המוזיקה. Nobody's wife, Anouk.

0: למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?
1: טיפקס, כן, פרצוף אינטרקונטיננטלי כזה, טיפקס על מזק, פרח השכונות, גלגלץ, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו מתוך שלוש, השעתיים הבאות אבל הם יהיו רגע קצת נפרדות באווירה, בדרך כלל אנחנו עושים פה בימי חמישי ב-11, תוכנית ההיפופ שלנו, אבל היום אנחנו על שעתיים ואנחנו נסכם את שנת תשפ"ו בהיפופ הישראלי, יש המון המון המון דברים מאוד מאוד יפים, ואני מאוד מאוד שמח שתהיו איתי, ומקווה שתישארו איתנו, ווואו, אתם לא מבינים כמה. מוזיקה כיפית, מוזיקה טובה, מערערת בהי, לא מערערת בעין, חבר'ה. רק דברים טובים. ועד לשם, אנחנו נהיה עם לורי ניל, מתוך האלבום המופתי, מה לא נאמר עליו, אפל בחרו אותו באחד מ-100 האלבומים הכי טובים, אי פעם הכי טוב בעצם, מתוך Miss Education of Lauryn Hill. ודו-אופ, That Thing, השיר הזה, ואין מה לעשות, גם עכשיו, אחרי הרבה שנים, ועכשיו כזה מין ייחודונים כאלה של הפוג'יז, ושהיא מופיעה, והופיעה עם קניה פתאום, על הכדור העצום שהוא מופיע עליו, מיס לורן היל תמיד עושה את זה הכי טוב, הכי פרש, הכי... מה אפשר להגיד האישה הזאת שלא נאמר? נתראה החדשות לסיכום תשפב. תראה.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק בינינו היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות, ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
7: יום שישי הגיע, ומה טוב חלקי.
2: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 61 יום לבחירות, ראש הממשלה נתניהו קורא לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד.
12: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
11: בתגובה האשים השר בן גביר את נתניהו, הניסיון להחליש את עוצמה יהודית בשביל להקים ממשלה לאומית רחבה עם אייזנקוט, זה מעשה לא ימני ולא לאומי. מנגד, השר סמוטריץ' תמך באפשרות לאיחוד, וכתב, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בתוך כך, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה.
13: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין. מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד.
11: מדבריהם הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נקבע מותו של גבר כבן 70 שנפגע בעת שרכב בגלגינוע קורקינט חשמלי בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי צוותי מגן דוד אדום פינו אותו במצב אנוש לבית החולים שערי צדק. תוך כדי פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. קבוצה שמתכוונת לסייר מחר סמוך לכפרים פלסטיניים בשומרון פרסמה כי הטיול יערך בתיאום עם צהל, אולם בצבא מחישים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מפרסם את הפרטים.
14: קבוצת מטיילים מהשומרון פרסמה מודעה לטיול מחר בבוקר שעובר בשטח בי סמוך לכפרים פלסטינים, ובמודעה נכתב הטיול בתיאום עם צהל. אך מבדיקה עם הצבא עולה כי הדבר אינו נכון, ומארגני הטיול לא תיאמו אותו כנדרש. בצהל פנו מיוזמתם למארגנים והבהירו להם כי אין אישור לקיים את הטיול, אך עד לשעה זו לא פורסמה מודעת ביטול. בצהל הוסיפו, קוראים לגלות אחריות, סיור לא מתואם, מסכן את המשתתפים.
11: נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי מוסקבה לא תתקוף מדינות החברות בברית נאטו, והוסיף כי הוא מנהל שיחות חיוביות עם נשיא רוסיה פוטין. מוקדם יותר היום בקרמלין איימו על בריטניה וצרפת כי החלטתן לשתף טכנולוגיה צבאית עם אוקראינה היא משחק באש, וכי ההשלכות של הפעולות הללו תהיינה בלתי צפויות עבור פריז ולונדון. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. כדורגל מפלייאוף מוקדמות הליגה האזורית. הפועל תל אביב והאטלנטה האיטלקית.

0: מפלי אוף מוקדמות הליגה האזורית. הפועל תל אביב והאטלנטה האיטלקית נמצאות בתיקו 0 בסיום המחצית הראשונה, כאשר המפסידה תודח מהמפעל. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר הערב, מכבי תל אביב סיימה את דרכה במפעל לאחר שקבעה תיקו 1 מול לוגאנו השוויצרית והפסידה 3-2 בסיכום הכללי. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.
3: כיף שאתם איתנו. אנחנו פותחים יותר מוקדם בשעה
4: על פרשת דרכים.
3: תודה רבה לפעמור שושני הטכנאי. אני סרול איתכם ואיתכן יור סרולי. אני מאוד נרגש כי אנחנו פותחים שעתיים שאנחנו בהן אנחנו נסכם את ההיפופ הישראלי שנה תפשין פי ואב. אנחנו מתחילים כבר ברמת האנדר. מה שאתם שומעים כרגע זה מאור מתוך האלבום שלו בזמני, שמסמפל את היצירות של עוזי נבון והפך אותם לחוויה היפופית שמסיירת מדהים במוזיקה. ויש לנו כל כך הרבה להספיק, אז אני פשוט רוצה שנצלול ונמשיך. וכן, מאור גם פה באלבום הבא, אלבום שממש יצא בתחילת השנה העברית, שנקרא הלכות מלחמה. שחר הלל מגיע ממעלות, הוא יוצר ראפר, פשוט ראפר במילה, במובן הכי עמוק של המילה, סליחה, אני כבר באיזה התרגשות מהאירוע הזה. וביחד עם החברים ממעלות, וביחד עם מאור וארגו, מפיקים בחוד החנית של מה שכזה, ההיפופ הישראלי מתחיל לעלות עוד דברים מהשוליים שלו, ולהפוך אותו כבר למיינסטרים. הוא הביא אלבום שלא סתם נקרא על שם הלכות מלחמה של הרמב״ם, באמת מביא את המלחמה מזווית מאוד מאוד אישית, מאוד מאוד שפוגש את המשפחה, את האחיינים, את הזוגיות, ושחר באמת פשוט ראפר מדהים, אחד מאלבומי השנה שלי כנראה. מה זה כנראה? שחר להלכות מלחמה, זה נקרא למען מה? פותחים את הסיכום, היידה.

יער שלא ממש חשבת מה תציל כשהיא תתקרב מה יותר כואב לאבד ציור של ילדה, אלבום תמונות או טבעת לא היה לי זמן, הייתי בן 38 אשתי בת 33 הגדולה בת שנתיים

אחרי ששנה שעברה, ג'ימבו ג'י הוציא את וואו, הוא בעצם פה לפני שנתיים זה יצא, ותקשר כל כך נכון את המלחמה עוד לפני שידע שתהיה מלחמה, שביעי באוקטובר וכל אלה, בתור תושב אור הנר. עכשיו יצא הכל טוב, עכשיו, כאילו השנה, כחלק מהסיכום שלנו פה. זה אלבום שאי אפשר לדבר עליו, הכל טוב, ואני חושב שהוא גדל עליי מאוד, והאירוחים של חיים וליאל שם, וגם קובי עוז, והחיבור הזה לדי-אן-איי הישראלי, וסימפול כזה, פשוט מדברים על מה שקורה פה, בצורה מאוד מאוד חכמה, מאוד מאוד רגישה, בתור אבא, בזווית שאני מרגיש שצריך אותה יותר. אנחנו צריכים ראפרים שמתבגרים לנו. אז גם הכל טוב של ג'ימבו ג'יי, חלק מסיכום השנה שלנו, ללא ספק. ושיר שהייתי, היינו נראה לי מקווים שהוא לא היה קיים, כי זו סיטואציה מאוד מאוד כואבת. מה הימנות שחסרה כבר מאות ימים למשפחה שלה, וכבר לכולנו. ואברי ג'י ואורית ישומה לקחו את זה ועשו מזה שיר מהמם, שהתנגן גם אצלנו פה בפלייליסט, ונקווה שעוד נשמע בשורות טובות.

0: אברי ג'י, אורית השומר, איימנות. מקווה לבשורות טובות ופחות שירים על ילדות אבודות ועל דברים כואבים. מקווה לשירים שמחים. אנחנו תכף נהיה גם עם המרימים, אבל בכל זאת גם אני רוצה לחזור טיפה לשנה שעברה. טונה והשם ירחם. טונה מוציא את השיר הזה, מוציא את האלבום הזה, טרובים וטלטלים, וגם את ראפ מטורף, שאיזה מטורף זה לקרוא לאלבום ראפ מטורף, זה כזה, כדי שידברו על אלבום שלך, גידו, אה, שמעת את ראפ מטורף, ברור כאילו, בוא. ובמצד עצמו שלנו, של שנה שעברה, השם ירחם הגיע סך הכל למקום ה-18, אני ציפיתי ליותר, אפילו שמש שזורחת עליה של רביד פלוטניק, ספוילר להמשך, הגיע למקום ה-14, ההיפופ היה בשנה קצת רגועה. ואם ראיתם שבוע שעבר את הפרק בדוקו המאוד מדובר, על זהב שחור, של זהב שחור, על הסיפור של ההיפופ הישראלי, אז הסיפור של טונה ורביד שם. טוב, זה לא הזמן רגע לדבר על זה, אבל אני רוצה שנשמע את השם ירחם, אנחנו נדבר על זה במשך עם רביד. הקאובוי הרגיש, השם ירחם.
1: מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

0: דודה, השנה זה געגועים אגב, זה ותבדוק אותי ביחד עם ליד מאיר שתכף גם נגיע אליו. לא יצא יותר מדי, שנה שעברה הייתה השנה שלו עם שקוף, ולא להמציא שהפך פשוט לבנגר לא הגיוני, וזה היה כל כך טוב שהוא בא לפה פעמיים מרוב שהוא כל כך טוב, ודודה תמיד מרגש אותי ברמות, ואני מרגיש ששנה הבאה הולכת להיות שנה מדהימה של הדודה. בכללי הדודה גנג עושים את זה מדהים, אבל גם דודה עצמו. ואם כבר דודה גנג, ואחד ילד מוכשר מאוד בשם רון חיון, גבר מרוקאי, רק דודה יכול להפיק אלה בנגרים. באמת. תכף נחזור לעוד איזה throwback משנה שעברה.
1: בוא נעשה איזה חפלה, בוא.

0: תשמעו, זה באמת, כאילו רק דודה יכול להנדס את הבנגר הזה. דורון חיון, איזה ילד מוכשר. זה גבר מרוקאי, ואני מרגיש שאנחנו נראה גם מירון. שנה נהדרת בשנה הבאה, אבל לשיר הזה, וואו. וואו. שנה שעברה הייתה, היה לו את אחת ממיליון, זה הייתה מן שנת הפריצה של רון, למרות שכאילו אנשי ההיפ-הופ כזה כבר אומרים שאנחנו הולכים איתו דרך, אבל, וכאילו מדובר בילד בסך הכל בן 19-20, אז כאילו עדיין, ואחד שעשה לו קאבר שנה שעברה אצלנו כאן בגלגלץ, ססון איפרם שאולו, קאבר לאחת ממיליון, זה אחד ממש ממש טוב, תכף נחזור לעוד סיכומים.
1: יאללה, מוכנים?

0: קרה לך? גם כשאת אוכלת עליי סוויץ', בייבי תהפכי את התקליט.
1: כשאני עצוב נזכר שהכל עובר בכלל, תמיד זה קורה לי בעונות מעבר. וזה עונות מעבר.
2: ליאם חכמון ופלד, עונות מעבר מתוך האלבום של ליאם שיצא השנה שנקרא בכל מקום. מעניין, התפתחות עוד עם הסאונד, והשנה הוא גם מועמד לפריצת השנה שלנו, וגם יש את השיר בלילות שמועמד במצד, ויחד עם אתר מיינר. לכו, תבדקו, תצביעו, ליאם אנחנו מאוד מאוד אוהבים, וזה כיף לראות שעוד אנשים שגדלו בסצנה הזאת פשוט ממשיכים לפרוח ולעשות הלאה, ועוד בן אדם שעושה שמות ועושה דברים ממש ממש, השיר האחרון הזה פשוט זה שיר ממש שיצא השבוע, והוא מצחיק אותי ומגניב אותי בו זמנית, ולכו גם תראו את הקליפ המטורף שלו, באמת, מאסטרפיס, נקרא ריסס פיסס חככה. זה קפליו, לונדון דובאי, אז גם בענייני הממתקים.

0: רוצה מחויבות, אבל איתך כן. אל תעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. Alright. Let's go. נביא את המיינדן. כשהצטלמו אותי איתך בשביל האייטן. בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן. Oh shit. Alright.
1: סטטיק מתחבר לצד הלונדוני שלו. Oh shit. Alright. מנדם. לא שוכח אף פעם שהוא ראפר, והוא פשוט אחד הראפרים הטובים שיש, אז מדהים. וסטטיק ממשיך לייצג, כל הכבוד לסטטיק. זאת שעה באמת שקצת התייחסת יותר גם לפופ בהיפופ, אבל אנחנו רק הולכים ומעמיקים, ויהיה עוד. ומישהו שמבחינתי הוא ממש פריצת שנה, אבל גם, כאילו זה מצחיק תמיד להתייחס לזה שברמת המיינסטרים יש פריצות, וגם לא אוהבי ההיפופ יש כזה כבר אנשים שהם כבר שנים מאזינים להם. ויאנג בוטה אחד מאלה, אין לו המון דברים בחוץ, אבל השיר הזה שחור לבן, וגם שוקי לעדן, והוא תספיק לחמם כבר את עדן בן זקן. תמיד תזכרו, יאנג בוטה באמת עושה את זה נהדר, וזה נקרא שחור לבן, וזה לגמרי עוד אחד מהבנגרים של השנה הזאת.

0: ליד, מאיר ואופק הדנק, שניהם מועמדים אצלנו לפריצת השנה, חברים. וואו, יוצא מן הכלל, באמת יוצא מן הכלל. וואו, וואו, מדהים, מדהים, מדהים. אני באמת נרגש מאוד, המוזיקה שעוד נשארה לנו. אישי סוויסה הוציא את האלבום שלו, עולמו המופלא של הבן שו שיינס, ואישי כבר, כאילו האובייס להגיד, הפיק את יסמין מועלם, והפיק את רבית פלוטניק, ועוד הרבה הרבה אנשים. ועכשיו זה אלבום שלו, אחרי כבר האלבום עם מיכאל, עם אח שלו, של הסוויסות, מיתת קומותיים. עכשיו פתאום, אלבום שלו ממש מדהים, ואני כבר אעשה לכם ספוילר, אתם יכולים אולי לראות כבר איזה ריל אצלנו בגלגלץ, באינסטגרם, ממש ממש מדהים, של ביצוע מתוך האלבום. בעזרת השם השבוע, יש לנו סשן מלא שהקלטנו ביחד עם אישי כאן בתוכנית, ישבתי איתו לשיחה, ואין על אישי סוויסה בעולם. הוא להקתו והבנות של משפחת אדירי, אתם עוד תראו. אני רוצה לשים את השיר שסוגר את האלבום, שנקרא יוסי בניון / לברון ג'יימס, וכל המקבילות ספורט של אישי מדהימות באלבום הזה. נשמע נדבר אחרי זה עוד.
1: כן, זה היוד, שין, יוד, שם אותם בשער

0: אישי סוויסה, עולמו המופלא של הבן שושיינס. כאמור, עוד השבוע סשן, רגע, רגע.
1: חברה של אימא, אתה זוכר אותי?
0: גבי, חברה של אימא.
1: אתה יכול לצלם סרטון ברכה לבן שלי? הוא מאוד אוהב את הבן שושיין, הוא אמר לי, אני לא יודעת מה זה.
0: עומרי אנגל הבלתי נגמר, הגאון. שמלווה את האלבום כמובן. וגם מיכל של לונאים שם. זה עולמו המופלא של הבן שושיינס. עוד השבוע בעזרת השם, סשן מלא אצלנו ביוטיוב. לכו תראו כבר את הריל, תתרשמו. אנחנו לקראת סגירה של השעה הראשונה מתוך שעתיים שלנו. רוצה ללכת לשזמת עם האלבום הטרי שלה, מכה בכנף, ושבע טובות. ולאה גולדברג שמסופרת שם בכל האלבום, במין איזה רוח מרחפת, הגשם לא יבוא, והם פשוט עולים ומוסיפים קומה כל אלבום. זה נקרא שבע טובות. מה שסוגר את האלבום מכה בכנף. שזמת, אנחנו לקראת סגירה, שערו עמנו, יש עוד הרבה יופי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשמש, לים, לפרק.

משנה שעברה, רבית פלוטניק, מקום 14 במצעד שלנו, שמש שזורחת עליי מתוך הדרך לשביל הזהב. מצחיק שכאילו ככה, הדרך לשביל הזהב, ואלבום שהזכרנו מתחילת השעה, הלכות מלחמה של שחר הלל. מושגי הרמב״ם, אם הרמב״ם היה יודע שיהיה כל כך פופולרי בהיפופ של שנתיים האחרונות, הוא עושה קאמבק. ואנחנו מגיעים לסוף השעה שלנו הראשונה מתוך שעתיים, סיכום ההיפופ של תשפ"ו. אנחנו עוד נדבר על מאור בשעה הבאה, בסוף השעה הבאה. אבל כן אני חושב ש... כמו שהוא הכתיר את עצמו באלבום האחרון, יש מלך ראפ חדש במזרח התיכון, ורביד היה האחרון שהכתיר את עצמו כמלך הראפ של המזרח התיכון לדעתי, ואני גם חושב שרביד מכיר כבר בדור החדש ומעודכן, והפרק האחרון הזה של זהב שחור, שאי אפשר היה לא לבכות איתו, בחלק ש... ואיתו ועם טונה, בחלק של הלייב פארק. ועכשיו הדור הבא מביא את הדברים שלו, והוא מביא שירים גם שבאמת נוגעים במה שקורה איתו בזמן הזה. ומאור ומאור יצרו שיר שהוא אחד מהשירים, לדעתי אולי השיר שהכי הרבה נוגן פה בתוכנית הזאת, והוא נקרא דווקא כאן, סימפול של ארץ ישראל, במקור אריק איינשטיין, ביצוע של עוזי נבון. אני לא יכול להוסיף המון מילים, כי זה שיר שבדרך כלל אני מסיים אותו בדמעות. ונגיד את זה שעה הבאה, אבל איזה כיף שיש לנו יצירה ישראלית, היפ-הופ כזה. אנחנו נתראה בשעה הבאה לעוד היפ-הופ ישראלי, של תשפ"ו. נתראה אחרי החדשות. דווקא כאן, מאור, מאור.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: צהל השעה 11, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין וושינגטון לבין טהרן שנחתם ביוני. כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. מדווח כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
5: גורמים המעורים בפרטים מסרו לעיתון כי התנגדות וושינגטון למזכר ההבנות עליו חתמה ביוני עם טהרן, סיבחה את המאמצים השבוע לחידוש המגעים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. עוד הוסיפו הגורמים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן, ואינו מעוניין לחזור להסכם שחתם, עקב הביקורת עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית.
4: מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי מוסקבה לא תתקוף מדינות החברות בברית נאטו, והוסיף כי הוא מנהל שיחות חיוביות עם נשיא רוסיה פוטין. מוקדם יותר היום, בקרמלין איימו על בריטניה וצרפת כי החלטתן לשתף טכנולוגיה צבאית עם אוקראינה היא משחק באש, וכי ההשלכות של הפעולות הללו תהיינה בלתי צפויות עבור פריז ולונדון. צהל חיסל מוקדם יותר היום במספר תקיפות ברצועת עזה שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבלים קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. 61 יום לבחירות, ראש הממשלה נתניהו קורא לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד.
6: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
4: בתגובה האשים השר בן גביר את נתניהו, הניסיון להחליש את עוצמה יהודית בשביל להקים ממשלה לאומית רחבה עם אייזנקוט, זה מעשה לא ימני ולא לאומי. מנגד, השר סמוטריץ' תמך באפשרות לאיחוד וכתב, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בתוך כך, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה ואמר, אנחנו במחנה הימין, ומנהיג המחנה הוא נתניהו ורק עליו נמליץ. מדבריהם הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. נקבע מותו של גבר כבן 70 שנפגע בעת שרכב בגלגינוע קורקינט חשמלי בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי צוותי מגן דוד אדום פינו אותו במצב אנוש לבית החולים שערי צדק תוך כדי ביצוע פעולות החייאה. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כדורגל מפלייאוף מוקדמות הליגה האזורית. הפועל תל אביב הפסידה 1-0 לאטלנטה האיטלקית והודחה מהמפעל, כך מעדכן כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, הטמפרטורות תרדנה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
7: האנשים של המוזיקה. סול. עושה לי את הלילה.
8: שעה שנייה, בסיכום ההיפ-הופ הישראלי, תשפ"ו. שמעת כל כך הרבה מוזיקה יפה. ברקע מיור.

שם עוד כל כך הרבה מוזיקה יפה. ברקע מיור מתוך בזמני, סימפולי עוזי נבון, היפ-הופ. את פיינסט, לא עושים את זה, לא עושים הרבה כאלה. אנחנו צריכים לגשת לכל השירים, כי אני מרגיש שכבר אנחנו לא נספיק את הכל אפילו, אבל חלק מהאירוחים שהיו פה השנה, ואנחנו גם נציין אותם בסוף השעה, היה פה שענן סטריט, The Man, The Legend, עם האלבום שלו באתי לבדר. אני רוצה לשמוע את שיר הנושא, ביחד עם כהן, די-ג'יי מש כמובן, תמיד נמצא שם. באתי לבדר, מסכמים, שעה שנייה, היידה.

0: אדנדרס או אדנדי, רוח אגדי פה, וגם אני רוצה להגיד שאני שמח שיש לנו בגלגלי ושנה, בקטגוריה הזאת של המצעד השנתי שלנו, ישראלי של גלגלת וויינט, הביצוע של עדן לבייבי דול אצלנו בתוכנית, מועמד בגלגלי ושנה. אני מקווה שאתם יודעים מה להצביע, כל הכבוד לכם, אתם אנשים חכמים. נמשיך, כי אנחנו מדלגים בעוד אלבומים של השנה. בריל. מאוד מאוד מוכשר, במקור פה לאוזן, כזה עדיין בייחודים וזה, הביא אלבום שנקרא אהבה בימי קיליון, אני חושב שאני אומר את זה נכון, ושיר מתוך משם, שחברי הטוב מתן לוי כאן, אחד השדרנים העיקרים שגם עשיתי איתו תקופה תוכנית, ובסדר שם עוד נעשה, ומשדר לכם בימי שישי, אמר לי, וואי, יש את השיר הזה פוש, שיר נהדר. קצב באמת, משהו אחר.
1: יותר מדי שנים ברגל פה רגל שם יותר מדי
0: קצת
1: כל המקום שלי בעולם שנים של ניסיון בניסיון להיות מושלם ברוך השם לאחרונה הבנתי זה too much הורדתי מאמץ נשבע הכל התחיל להיפתח חטפסו אותי במילה על המצנח לא אומר שמשהו נהיה יותר קל כלום לא

100 מטר תחת לאדמה, 1000 על הגריינד, 0 על השער, מתמטיקה פשוטה. 6-6 על המטרה, כולי רובוט טריק אופטימי על הפריים שלי, כולכם על המייק שלי, שכחתי ממתי אני דופק למישהו. פאק על מה תרגישו, אני לא מרגיש כלום.

זבריל, פוש, מתוך אהבה במקיליון, עוד אלבום נהדר של היפופ ישראלי, כן, העברי, בתשפ"ו. גלגלצ, אנחנו ממשיכים עם הסיכום שלנו, אני רוצה להכריז על רוקי השנה, אין פה, חבר'ה, אתם לא תקבלו ממני הכרעות חותכות, מה, שיר השנה, אולי כן, אבל אלבום השנה, החלטות מאוד מאוד קשות, אבל רוקי השנה, מישהו שעשה את זה השנה בגדול, זה יובי, יובי סיזן לטס גו, כפי שהוא ידוע בשמו כנראה בתעודת זהות, היה איזה שיר לפני כמה שנים שנקרא אין אותי, משחקים איזה פזמון של סוויסה מסוויסה לנצח, שאגב גם אנחנו בקרוב נדבר על זה, ומשהו פתאום שחזר בשיר הזה שנקרא כסף שחור, ואז האלבום יובי סיזן פשוט פתח איזה סכר של אנרגיה, ובן אדם כישרוני מאוד, יוצר כישרוני מאוד, וזה פשוט שיר שאפשר לנגן אותו 8 פעמים, וזה כסף שחור, באמת, כסף שחור, פשוט עבודה מדהימה, ויובי, יובי, מה אפשר להגיד עליו? אני חושב שאנחנו עוד נשמע עליו, אני חושב שיש לנו עוד הרבה ממה שהוא מביא, ואני חושב שיש לנו את הקובץ, כן, אם זה הקובץ, מצב שיש לנו את הקובץ, אז כן, יובי, חברים,

אני בא לעלות לדבר על בזי בי, והבן אדם פשוט אומר את הדברים הכי ג'י בעולם. ולכן האלבום שלו נוסטלג'י, שחצי כבר ממנו יצא בסינגלים ויצאנו לשמוע, כולל קאבר לעידן המעדי, כולל יום אחד שמרפר ליום אחד אולי אפרוס. בזי בי הוא בזי בי חברים, אגדה, סרטיפייד, פריפריה, לג'נד ומעבר, ובזי בי. כי לי יש אותי, זה השיר, בתוך נוסטלג'י. נמשיך, אני רוצה גם לתת ככה ביותר קטנים וברמת שמות שהשנה עשו עוד איזה צעד, ושם שאני רוצה להתמקד בו, זה צמד שהוציא פרויקט שנקרא 4 Love, כאילו בעצם 4 Love, ואני לא אגיד 4 Love כי זה נשמע מצחיק. זה בעצם, הצמד הוא עומרי אופיר ואלונה שאול, אלונה גם השנה התרחה באלבום של אתר מיינר, שגם יצא השנה עולם זה לא מספיק ואנחנו לא נספיק להגיע אליו. תגדיש. אבל השיר הזה שלהם שנקרא רנדבו מאוד פרש, אין לנו מספיק R&B בעברית כזה. אנחנו נשמע תכף את שאר הדוגמאות וזה אחת יפה, מקווה שנשמע מהם עוד. כל אחד לחוד ביחד, רנדבו, רנדבו, רנדבו.

עדן מנאיוב, עוד שם שהיה לי חשוב להזכיר ברמת ה-R&B. עדן צריך להחזיר את ה-R&B. שנה שעברה היה את מאלתר סיפורי אהבה, אלבום נהדר, ועכשיו זה גם איזה מין אוסף כזה של ארכיון. ואני רוצה ללכת לאלבום שבאמת עשה צעד מאוד מאוד יפה בחיבור הזה של היפ-הופ ופופ, וזהו הלל. הלל גזית כבר עושה דרך זה זמן, ובונה לעצמו את הדרך שלו, ומתחיל להפיג גם את עצמו, בנוסף להפקות נהדרות של טחיני פרינס, אופק עבוד, שבסוף השעה הזאת אנחנו נדבר גם על פועלו יותר, ולוקח את זה קדימה, והאלבום הזה, צפון ישן, הוא לגמרי level up, מאוד מאוד יפה של הלל. רוצה להשמיע את השיר עם מוכנה, כי זה פשוט שיר שהטופים שלו, כל המייבק מיוזיק הזה, מדבק אותי מדי. משוגע.

אם אתה יושב באולפן, לא כותב, לא מגלגל, אתה מבזבז את הזמן שלי. בשנותן דעה, סקיצה, לא שאלתי אף אחד ששומע כאן.

0: סיבוב ניצחון על הביט של אלוני, חמש לעיתים ויוצאים מהעוני. עם אמא שלי על היחטה עם שחטה, אם הגעתי לזה לא ענה יותר לטלפונים, אוקיי. שם בג'אבל את הטיעון, היא לא מעכל את הווי. באמא זה בנגר, חותם על זה בליים.
1: נודר נדר, הלך סורוקו באמא שלי. אלה היו מתוך האלבום של אלוני שנקרא ראש שקט, אלוני, בנדן ועובדיה, עוד שמות נהדרים מהיפופ המקומי שלנו. אני מרגיש שאנחנו נראה אותם עוד בהמשך, ואני מקווה ששנה בה נוכל לבשר עליהם עוד דברים ואלבומים, ועובדיה תכף עם אלבום, ובנדן מציע אלבום גם השנה שנקרא עומר, מאוד מאוד ממליץ. נמשיך לנו, תופעה שאי אפשר שלא לדבר עליה, וכנראה טופק של הדור הזה, כפי שקוראים לאלבום שהוא הוציא השנה. טאקי, פריקינג טאקי, קינג זי, כל כך הרבה כינויים, השוודי הראשי, שכבר מצליח באמת לייצר איזה בז טוב, ואני רוצה לשים משהו שלו, כי נראה לי לא יצא לנו עדיין, או לפחות לא שלו לבדו, זה נקרא קינג זי. כן חבר, טופק של הדור הזה. תאהב אותי, שנא את זה, אומי.

0: כן, זה טאקי. זה אירוע. טופק של הדור הזה, חברים. טופק של הדור הזה. זה הקינג זי. צריך לדבר על כל ה... תראו איזה יופי שההיפופ הישראלי הוא כזה רחב. וטאקי, משהו עם הפלאג הערבי שאומר, מוחמד חלס, מוחמד סלח, כזה. כן, יש שם משהו. נלך לעוד אנשים שנונים, אבל כבר דור אחר, קצת יותר ותיק. שני רפרים שאני מאוד מאוד אוהב. מיכאל סוויסה וסלימפים התאחדו להם לעזים עליצים, אלבום של צ'ופ שופ. מותג הביגוד התל אביבי והיקר. כאילו אולי גם במחירים, אבל אני לא המחירון. האלבום הזה הוא כזה נע בין המון המון גם נונסנס וזה, אבל דווקא שיר רציני מאוד מאוד תפס אותי. הוא נקרא עדר פילים.
1: מרגיש את החיים חולפים עומד בצד כמו NPC, קוף רואה קוף עושה נשבע שזה בטבע שלי, שם בקסס עושב הג'י, סתם כי בא לי להרגיש, פרוויל שלי רועש מדי, רוצה שאני אחליש. חוממים מטפטף

0: איכשהו מצאתי את עצמי תחת מתח של טילים, זאתי יש לה דברים שקשה להסביר. ביקשתי משהו חריף, שמה לי פלפל בסיר, ואני אסיר תודה מאחורי סורגים, הולך לישון עם הדגים מתחת לאלמוגים. חיפשנו משהו חדש, קיבלנו הכל רגיל, הרגיש את הזרם, מבין שזה הזמן להתחיל, גם אם זה רק להזיז את הזרת, תשאיר אותם מזועזעים, פנים מלאות בנזלת, מולך כולם זרים, ההשראה חוזרת. ההשראה חוזרת.
1: אני חושב שאנחנו חיים בעולם שהוא גם מסתכלים על הקנקן, לא על מה שיש בפנים, ונורא רציתי לעשות טיפו. ואמרת, אני עכשיו מקריב את פניי בשביל שכולם יבינו שאני עושה היפו. וכאילו זה תרגיל עם הקלבה מאוד גדולה, אבל תכלס אין משמעות לכלום.

0: שיבוש מהבאר שבעים, ביחד כאן עם גיא גיא, שיר הנושא של האלבום מוזיקת קניונים. כל השובבים של ההיפ-הופים חיפשתם שהם הרבה הרבה קריאיטיביות, ואיזה כיף שגם הספקנו אלבום שלהם השנה. גלגלת, אנחנו לקראת סגירה, אני רוצה להספיק עוד מוזיקה, כי בלי עינרה, תקשיבו, יש לנו עוד איזה, זה מתוך 4 שעות הצלחתי לצמק לשעתיים, והנה הצלחנו. ועוד אלבום שמאוד מאוד אהבתי השנה, של בן אוחנה, שכבר יצאנו לדבר עליו פה בתוכנית, וניגענו לו מעט ממנו, הוצא אלבום, מסה מכובדת, שמתאספת תחת השם תחלת, ואנשים, אלמגוב, אתר מיינר, נופר סלמן, שמואל בנאי, פאס, סול ספשייל, שי, לא מעט יוצרים מוכשרים, מאור, אוחנה, שכל אחד תרם בדרכו. אני דווקא רוצה לשים ספוט על שיר שכזה, אלבום הזה הוא באמת נע בין המון, כל האלקטרוני והביטים, ובאמת סאונד של 3017. זה לא סאונד של משהו שכרגע קורה, זה משהו שהוא באמת לרוץ קדימה במוח, להמשיך לרוץ. ואני רוצה לשים דווקא שיר של אליצור, ראפר מאוד מאוד מוכשר, שאני מקווה שגם אנחנו נשמע ממנו יותר, שיר הזה נקרא בשגדה.
1: כל פעם לאבד מחדש, כל פעם להסכים למות ולהיוולד מחדש, שום דבר טוב לא ייוולד מחשש, תמיד יהיה מי הקוץ ואתה בדרך לדבש. לא הייתי פה הרבה זמן, אני לא פה עוד הרבה זמן, חייב תכף ללכת, באתי רק לקחת כסף כמו עובד זר.

בן בן וליצור מתוך האלבום של בן בן תחלת. כן, כאמור, סאונד שנמצא בעתיד, ואיך הוא תשמעו את כל האלבום. אנחנו בסיומת של השעה הזאת של סיכום ההיפופ של תשפ"ו, ואני לא ממש הצלחתי להחליט על אלבום אהוב מתשפ"ו. של ההיפופ הישראלי יש כל כך הרבה אופציות, באמת בלי עין הרע, אבל יש שניים שממש ממש ממש מנהלים איזה דו שיח. שני האנשים קשורים אחד בשני בשני האלבומים. אנחנו נתחיל בראשון. הראשון זה אי אפשר לרכב על סוס פרש של שי. יואב מיכאל בן אבי, יוצא מוכשר, היה פה כבר אצלנו פעמיים בתוכנית, כל פעם, it's a delight, ויוצר באמת ברמה חבריו, בן אדם ששם את כל כולו ביצירה הזאת, והאלבום הזה, אי אפשר לרכב על סוס פרש. יצאנו פה, עשינו פה ספשייל של שעה, מאוד ממליץ עליו, כי באמת זו הייתה שיחה שפתחה לי המון, מכמה שכבר הכרתי. ואחרי שכבר שנתיים, אחרי שנה שעברה, אוכלנו שעבר את הרצף שהיה אומן המואזן אצלי, אני חושב שהשנה היה קצת יותר קשה, ויש מצב שהוא יחזור. אבל האלבום הזה הוא מטייל בהמון המון המון משלבים, ומדבר על החלום הישראלי כמו שהוא מדבר עליו, ומזכיר אותו, ומה זה החלום הישראלי מבחינתו, וההתבגרות הזאת, והקרום קאובוי, שהוא קשור לשיר הבא שאנחנו נשמע אחרי השיר הזה, שהוא הסוגר של האלבום. הוא נקרא קדושים, וזה שיר חשוב. יש מצב שזה שיר השנה שלי, אני יכול להגיד את זה די בוודאות. יש בו משהו, שיר הזה שאתה שם רגע לפני שאתה מגיע הביתה בנהיגה, מה הרגעים שאתה אומר, יש לנו יצירה ישראלית והיא בועטת והיא שואלת עם פאקינג כלים, עם שיר כזה אתה חושב שאתה כבר אצל קלפטר בבית. נשמע את זה רגע ונחזור תכף לעוד.

0: כן, זה השי וקדושים, מתוך אי אפשר לרכב על סוס פרא, אחד משני אלבומי השנה שלי, כי קשה מאוד לבחור גם עם האלבום השני, On the Bait, דרך ארץ אחרת של מאור. מאור, דיברנו עליו כבר הרבה פה, גם הגיע לאירוח, ותכף גם על האירוחים של השנה. באלבום הזה, מהרגע ששמעתי אותו, הוא נכנס לי מאוד ללב, והוא ריגש אותי, והוא... הוא שם, הוא מדבר את החוויות של אנשים שגדלו על אמריקניזציה, ועל אנשים שמסמשים את החלום שלהם, ועל אהבה וזוגיות, ועל מה הצלחנו, מה לא הצלחנו, ועל האם במקום אחר אני יכול לעשות את זה, האם אולי דרך ארץ אחרת. ובשעה הקודמת גם יצא מנגן את מאור, וגם את רביד, שהכריז על עצמו בזמנו, מלך הרב של המזרח התיכון. אני מרגיש שיש לנו מלך חדש. מאור ומלך, שיר שסוגר גם את האלבום הזה, דרך ארץ אחרת. שיר חשוב, תכף עוד מילים כשיהיו לי.
1: אלוהים לא נתן לדוד כתר או שרביט ביד לפני ששלח עליו את גוליית. כל אחד מקבל מבחן, כל מה שמגיע לך יבוא, אבל לא מיד. קודם תעבוד, קודם תעמוד מול יריב ראוי. בהתחלה זה ירגיש לך כמו סיוט, כשתחטוף תתאושש מהר, אין לך ברירה. כשלימדו איך לא הייתי בשיעור, אבל בשדה הקרב אין זמן פציעות, זו המציאות. לא כתבתי את השירים, אולי כי רציתי פרטיות. לא רציתי לשתף, לכתוב טקסט, הרגיש לי כמו לרדת למרתף. כתבות על ילדים עם ארונות על הכתף שחזרו בארונות מהעוטף. גדם, מה קשור לכתוב ראפ? שיחות על דה והף, חו שיחות על עבדה. פה ושם מדברים על אבדיה, לך בעבודה. אתה פאקין מתחתן, איך ההרגשה? מה עם מוזיקה חדשה? עברה שנה ועוד שנה. אם תהיה בנון שלן, תטל אותה לשלב. דוג, תזכור את הכוכב, טיפול על זה עכשיו. אתה ממש טוב, אני מסמיק, אבל בפנים ברור לי שאני לא עושה מספיק. הפחד להחזר, התחיל לגבור על הרצון שלי להוציא מעצמי עוד קצת. הפחד מלמות פתאום חי לי בראש, האישה שלי רואה את זה מהצד. אלוהים לא נתן לדוד כתר לפני שהוא ראה שהוא מצליח לנצח את המצב. נראה לי שמצאתי יערי, נראה לי שתורי לנסות לנסות.

כן. גוליית יכול לבוא בכל מיני צורות, כן. עוני, אובדן, התמכרות, בחורות. לפעמים הוא בן אדם, לפעמים בתוך הראש. צחק לך במוח, מעודד אותך לפרוש, כן. מספיק לקרוא את הכותרות בשביל לשכוח שוב את כל המטרות. לכתוב מרגיש מומות הרות עכשיו, כן.

0: נשאר במקום.
1: מלך של מאור, הראפר הטוב בישראל כיום. והוא מביא אותנו לסוף חגיגת תשפ"ו, סיכמנו פה, בהיפופ הישראלי. כן, אנחנו מסכמים וזה מאוד מרגש אותי. הייתה שנה משובחת, נהדרת. הרבה דברים קורים במקביל, אנחנו עושים הרבה דברים, אנחנו עוברים הרבה דברים. אבל היצירה ממשיכה להגיע. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהגיע השנה לתוכנית שלי, והתארח. אני רוצה להגיד את זה בכללי גם, כי הגיעו אלינו וייביש, אביתר בנאי, כלא שש, שי, מיקטל, פלד, אתר מיינר, שענן סטריט, עדן דרסו, מאור, זושה, וישי סוויסה, שעולה בשבוע הבא, אירוח אחרון לתשפ"ו. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה על עוד איזה שנה שאנחנו עושים. בפעם ראשונה שאני מצליח לסכם את ההיפופ לשנה עברית, אחרי 3 שנים כבר בתוכנית הזאת. כי לא עלינו כל פעם היה איזה מזיק אחר או משהו. רוצה להגיד לכם, תודה רבה, רבה, רבה, רבה. תודה לכל היוצרים במוזיקה הישראלית, במיוחד להיפופ הישראלי, שנתן לנו משמעות לחיים. תודה רבה לכם. תודה רבה לידן עיני, הטכנאי. שלום לך. חייתי אלינוי וואבה. הייתי שרול, יור שרולי. ואני מאחל להיפופ הישראלי שימשיך לתת בראש, והמשיך להתפתח, ולהמשיך להשפיע, שייכנס עוד יותר למוזיקה הישראלית, והמשיך לרגש כמו שהוא עושה את זה. ועוד מלא מלא מילים שאני לא יכול להגיד כמו שאני יכול להגיד. תודה רבה לך השם יתברך. ותודה לעומר האדם שמגיע לו מזל טוב, ואפילו ריפ ריפ באלבום האחרון שלו, בחלק מהנצח. אלבום שבחרתי במצעד של גלגלצ כאלבום השנה, אני מצטער פשוט לא היו אלבומי היפופ כל כך. בן 32, ונשוי בלי עין הרע. ואיזה ראפר חברים, זה השיר ראפ שצריך לסיים איתו את השנה הזאת. נתראה שבוע הבא לעוד תוכנית. יאללה צ'או.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין וושינגטון לבין טהרן שנחתם ביוני, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. מדווח כתב חצות החוץ איתי אוהל גלילי.
8: גורמים המעורים בפרטים מסרו לעיתון כי התנגדות וושינגטון למזכר ההבנות עליו חתמה ביוני עם טהרן סיבחה את המאמצים השבוע לחידוש המגעים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. עוד הוסיפו הגורמים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן ואינו מעוניין לחזור להסכם שחתם עקב הביקורת עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית.
7: המשטרה עצרה חשוד בהצתה וחשוד נוסף בידוי אבנים לעבר שוטרים בהפרות סדר במתחם עבודות הרכבת הקלה בירושלים סמוך לרחוב בר אילן. מוקדם יותר הערב פורעים חרדים קיצוניים השליחו חפצים והבעירו פחים תוך ניסיון לחסום צירי תנועה מרכזיים ולגרום נזק למתחם העבודות. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי עלות ההרס הכולל מסתכם ב-600 מיליון שקל. צהל חיסל במספר תקיפות ברצועת עזה שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבלים קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום היכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. 61 יום לבחירות, ראש הממשלה נתניהו קרא הערב לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד. בתגובה האשים השר בן גביר, הניסיון להחליש את עוצמה יהודית בשביל להקים ממשלה לאומית רחבה עם אייזנקוט, זה מעשה לא ימני ולא לאומי. מנגד, השר סמוטריץ' תמך באפשרות לאיחוד וכתב, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בתוך כך, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת אלוף במילואים אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה. מדבריהם הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. ילד בן 4 במצב קשה מעקיצת עקרב צהוב בערד. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן כי צוותי מד"א פינו את הילד לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מורדם ומונשם. שורדת השבי אמילי דמרי התחתנה הערב עם בחירת ליבה, משפיענית הרשת דניאל עמית. השתיים הנמצאות בזוגיות מתוקשרת כבר מעל לשנה, ערכו את טקס חתונתן לצד מאות בני משפחה וחברים. מזל טוב. התחזית למחר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: מתקדמת.
1: שם לנו על השולחן את החיים בגטו, את, את האי הסכמות החברתיות, חצות, ועוד 7 דקות, 5 שמח לכולכם, שלום שלום לכם, אתם על גלגלץ. אנחנו כאן בשעתיים של מסיבה, כיאה ליום חמישי, בין אם אתם בבית, בדרך עכשיו בדיוק ליציאה, או שאתם דווקא מהחוזרים ממנה, וגם אם אתם סוגרים, חברים, אנחנו כאן כדי להרים ולעשות לכם שמח, לא משנה איפה אתם נמצאים, ומה אתם עושים. אז גילי פוקסמן שאל על המוזיקה, עידן עיני, הטכנאי שכאן איתי באולפן, נגיד תודה רבה לסרול שהיה כאן לפניי, לי קוראים לינוי וובה, ואנחנו ממשיכים לאחד השירים, לאחד הלהיטים של הקיץ, כן, אני מרשה לעצמי להגיד, לאחד הלהיטים של הקיץ, ליעד מאיר ואופק הדנק, יוצאת מן הכלל, יוצאת מן הכלל,

אולי כמה רבורים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון. ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי שישי.

מדונה וסברינה קרפנטר. שתי כוכבות פופ, באמת אחת על זמנית, והשנייה ככה סוחפת אותנו לתוך הטירוף שהיא מביאה איתה, Bring Your Love. חצות ועוד 20 דקות, לכל החברים שלנו שם על הכבישים, מקווים שנוסעים בנחת, שלא עמוס יותר מדי, שלא לחוץ יותר מדי, וכמובן שלא ממהרים יותר מדי, גם אם השירים ממש ממש מרימים לכם. אפשר קצת פחות שם עם הרגל על הגז, בכלל, אתם תהיו על זה עם הנהיגה, אנחנו כבר דואגים לכם למוזיקה, כמובן שמוזמנים להדכן אותנו ב-05290-2002 אם יש משהו בדרך שלכם שככה אנחנו צריכים לדעת, לא בזמן נהיגה הזה כמובן. טוב, אם לא הספיק לכם, סברינה מדונה, אז קחו עוד צימוד גאוני שככה, עד היום אני קצת הרבה מתקשה להקל את העובדה שבריטני ספירס בחרה לוותר על שיר כזה איקוני, אבל מה שנקרא לא בוכים על חלב שנשפך. אז ליידי גאגה וביונסה, איזה דואו, תגידו שלא. טלפון.

0: מוקדש באהבה לכל החיילים שחזרו עכשיו מההופעה של פאר טאסי, ואם גם אתם עתידים ללכת אליה, אז ככה שיהיה לכם איזה הכנה ככה טובה.
1: גלגלץ. יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצור.
3: שלום של המחאה.
4: שלום של אריק ושלום.
5: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
3: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
4: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
4: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ,
0: מוזיקה זה גלגלץ, וגלגלץ זה אנחנו. איזה שיר, איזה שיר. אי אפשר שלא לזהות כבר מהגיטרה של סנטנה. אני אפילו לא אציג, פשוט אתן לכם

0: In My Feelings, דרייק, מאוד נוסטלגי לנו, אני בטוחה שגם לכם, זה בואו, בינינו, תודו שלא, לא הייתם בטוחים איך קוראים לשיר, חשבתם קיקי, בסדר, יודעת, מותר. טוב, חצות ועוד 41 דקות, עם כל הכבוד לדרייק ולאתגר, אתם לא לעשות לי פה שום אתגרים, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, לא חלילה, לטלפון, ככה בטעות, לא לשלוח ידיים, לא שום דבר, אתם רק תתרכזו בנהיגה, כי גם ככה אנחנו כבר על המוזיקה, אז באמת שאין לכם יותר מדי במה להתעסק שם, וגם מה שיש שם יכול לחכות. קודם כל תסיימו את הנהיגה שלכם. טוב, גם נגיד שב-052-90-2002 יכולים לעדכן אותנו, אם פספסנו משהו מהדרכים שלכם, יותר ממוזמנים, כמובן, שוב, לא בזמן נהיגה. אנחנו ממשיכים עכשיו לאסולין ואנה זק, מה שמזכיר לי חברים, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס ל-glglz.ynet.co.il ופשוט להצביע, להצביע ולהשפיע, זה הכל, לכו תדעו, אולי אתם גם תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים ממש ממש שווה, אז יותר מממליצה לכם.
1: תה. Zam.

0: שלא מתאים לו, אז תגידי לו.
1: נועה קירלים פרובוקטיבית, כמעט מסיימת לנו שעה ראשונה, חברים, 6 דקות לקראת השעה 1. אנחנו נתראה כאן מהצד השני של מהדורת החדשות. אבל עד למהדורת החדשות, מסיימים עם דנה אינטרנשיונל.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן. הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: כולנו מכירים את השיר הזה.
5: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
4: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
6: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
4: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
7: בינינו היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
4: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
8: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
9: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
8: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גליצה לשעה 1, לילה טוב, באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, ביקש מרוסיה שלא לחלוק מידע מודיעיני עם איראן. כך מסרו מקורות לרשת NBC. על פי הדיווח, רדקליף העלה את חששותיו בפני ראש סוכנות הביון של רוסיה, סרגי נרישקין, במהלך פגישה איתו במוסקבה. קודם לכן דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן שנחתם ביוני. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי התנגדות וושינגטון למזכר ההבנות סיבכה את המאמצים שנעשו השבוע לחידוש המגעים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. עוד הוסיפו הגורמים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן ואינו מעוניין לחזור להסכם שחתם עקב הביקורת שנמתחה עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. המשטרה עצרה חשוד בהצתה וחשוד נוסף בידוי אבנים לעבר שוטרים בהפרות סדר במתחם עבודות הרכבת הקלה בירושלים, סמוך לרחוב בר אילן. מוקדם יותר הערב, פורעים חרדים קיצוניים השליחו חפצים והבעירו פחים תוך ניסיון לחסום צירי תנועה מרכזיים ולגרום נזק למתחם העבודות. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי עלות הנזק שנגרם כתוצאה מההפגנות ברחוב מאז תחילת העבודות לבניית הרכבת במקום מסתכמת בכ-600 מיליון שקל. דיווח בסוריה, צהל ירה 2 פגזים לאזור העיירה בית ג'ון שבפרברים המערביים של דמשק, כך דווח בערוץ אל אחבריה הסורי. מוקדם יותר הודיע צהל כי חיסל 2 מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס במספר תקיפות ברצועת עזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי מדובר צהל נמסר שהמחבלים קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. רוכב אופנוע בן 19 נפצע קשה מפגיעת רכב בסמוך ליישוב מסד שבגליל העליון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים פוריה בצפת כשהוא מאופה לקרה וסובל מחבלה רב מערכתית. ילד בן 4 במצב קשה מעקיצת עקרב צהוב בנגב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי צוות מגן דוד אדום פינה את הילד ממרפאה מקומית בערד לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מורדם ומונשם. שורדת השבי אמילי דמרי התחתנה ערב עם בחירת ליבה משפיענית הרשת דניאל עמית. השתיים הנמצאות בזוגיות מתוקשרת כבר יותר משנה ערכו את טקס חתונתן לצד מאות בני משפחה וחברים. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: גוון סטפני ואיב ריץ' גרל בהפקה של דוקטור דרי יצלי, ממש כל הישראלית עם הגרל, אבל לא נורא. ככה אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו יחד, אחת ועוד שבע דקות. שוב שלום שלום לכם ולילה טוב, אתם ואתן על הגלגלץ. אנחנו כאן עם מוזיקה טובה כדי להרים ורק להרים, נראה לי זה הכי חשוב. בכל זאת לילה חמישי, חלק מכם פה בדרך ליציאות כאלה ואחרות, וגם נגיד מכילה למי מכם שסוגר, אבל אנחנו כאן גם כדי ללוות אתכם ולהרים לכם כמה שאפשר. אז אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו, גילי פוקס מנשל, עידן עיני על הביצוע הטכני, אני לינו אירו בשלום שלום, ואלה יהיו
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס,
0: עדן גולן ושרק.

0: של אבינה דיברתי, זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם אז תעשו גוגל. יאה.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

קייק ביי די אושן. תשמעו, לסינגל ראשון אין ספק שיצא להם מאוד מאוד מוצלח. לגמרי, לגמרי שיר שהחזיק את העשור הזה יפה מאוד. טוב, אחת ועוד, כמעט 20 דקות. עכשיו ממש בזה הרגע התחלף השעון, תבדקו אותי. למי מכם שככה יוצא היום, לבלות, חמישי, לא יודעת מה אתם עושים, לאן שלא תלכו, איפה שלא תהיו, בואו רק תבדו שאתם על זה עם נהג תורן. חברים, אנחנו לא נוהגים ושוטים, אנחנו לא עושים את זה, זה לא מגניב, וזה רק מסכן את החיים שלכם. אם אין נהג תורן, אז תנסו להתארגן על תחבורה ציבורית, מונית, כל פתרון אחר, העיקר שלא תסכנו את עצמכם. ועכשיו אנחנו ממשיכים לאושר כהן. אל תעשי לו צרות. מזכירה לכם שגם הוא מופיע במצעד הישראלי השנתי של גלגלץ. אז לא יכול להצביע.

סמבה דה ג'נרו. תראו, אולי הבעיה היא בי, אבל לי זה ממש ממש הזכיר את המונדיאל. אולי אני פשוט גם לא מצליחה לשחרר.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
1: חברים, אתם שמעתם, זה מאוד מאוד מאוד מאוד פשוט. הצביעו והשפיעו, בינתיים. מרגי, הזוג הזה.

R&B, Ring My Bell של H, וממש ממש מעניין אותי אם, אם זה כבר הפך להיות אחד מלהיטי האוס של הקיץ הזה, כי לי מרגיש שממש ממש כן, כל אחראי על הטירוף הזה, כמו שאמרנו, זה H, שגם מהשנייה שבאמת הוא הוציא את השיר עוד בטיק טוק, עוד כשהוא היה טיזר, זה הפך להיות איזה מין טרנד מאוד מאוד גדול כזה, הוא מסמפל פה כמובן את אניטה וורד, ואין ספק שמדובר בלהיט. טוב, גלגלץ, אם אתם עכשיו על הכבישים וככה יפות קצת מתחילה לחלחל בכל זאת 40 דקות אחרי השעה אחת, זה די מאוחר ללילה, גם אם יום חמישי, אז רק שימו לב שאתם מצליחים לשמור את עצמכם ערניים שם על הכביש, ובמידה ולא, כנראה שזה הסימן שלכם לעצור בצד באיזו תחנה דלק, להתרענן, כוס קפה, כוס מים קרים, כי נורא נורא חם בחוץ, ולפעמים זה כל מה שצריך בשביל שזה יעשה את העבודה, ורק אז להמשיך בנהיגה. ואם אין תחנה דלק, אז מקום בטוח רגע להתאפס על עצמכם, ורק אז לחזור לנהיגה. ב-052-90-2002 יכולים להדכן אותנו קצת על הכבישים, מה קורה אצלכם ככה. ממשיכים עכשיו עם...

I wanna be your slave. עד הסוף של הסוף. טוב, שבע דקות לשעה שתיים, חברים וחברות, מסיבה בגלגלץ. תראו, הזמן שלנו יחד תם, אבל אין מה לעשות, חברים, צריך גם לדעת מתי לשחרר מה שנקרא, אבל רגע לפני, אנחנו נגיד שוב תודה לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו אחלה של מוזיקה לשעתיים האלו, ולעידן עיני על הסאונד, לי קוראים לי נועה וובה, ושמחתי, חברים, שמחתי להעביר אתכם את השעתיים האלו, אז אני גם מאחל לכם שיהיה לכם אחלה של סופש. מכאן אני מעבירה את המושכות לאופרי בר, שיעשה לכם את הלילה. אנחנו מסיימים עם איתי גלו ומרינה מקסימיליאן, עולה על שולחנות, ועד לפעם הבאה, להתראות.

0: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל כל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
3: על כביש החוף, כוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב, בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גם במילואים.
7: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
8: א'.
9: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאו אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקיד. אחד מאנשי צוות
8: ולתת מעצמך באמת.
10: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
11: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב, כי מוזיקה זה גלגלץ גם בסטרימינג.
12: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
13: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
12: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שתיים. לילה טוב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען, איראן מתחננת שנעשה עסקה. ברשומה שפרסם ברשת טרוס, מתח ביקורת על כתב רשת פוקס ניוז וכתב, הוא פרסם דיווח לא מדויק על הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן. אני לא רוצה להיפגש איתם, הם רוצים. קודם לכן דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן שנחתם ביוני. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי התנגדות וושינגטון למזכר ההבנות סיבכה את המאמצים שנעשו השבוע לחידוש המגעים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. עוד הוסיפו הגורמים כי נשיא ארצות הברית מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן ואינו מעוניין לחזור להסכם שחתם עקב הביקורת שנמתחה עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית. ברקע הדברים, מקורות מסרו לרשת NBC שראש ה-CIA ג'ון רדקליף ביקש מרוסיה שלא לחלוק מידע מודיעיני עם איראן. על פי הדיווח, רדקליף העלה את חששותיו בפני ראש סוכנות הביון של רוסיה, סרגי נרישקין, במהלך פגישה איתו במוסקבה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. המשטרה עצרה חשוד בהצתה וחשוד נוסף בידוי אבנים לעבר שוטרים בהפרות סדר במתחם עבודות הרכבת הקלה בירושלים, סמוך לרחוב בר אילן. מוקדם יותר הערב, פורעים חרדים קיצוניים השליחו חפצים והבעירו פחים תוך ניסיון לחסום צירי תנועה מרכזיים ולגרום לנזק למתחם העבודות. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי עלות הנזק שנגרם כתוצאה מההפגנות במקום מהסחילת העבודות לבניית הרכבת מסתכמת בכ-600 מיליון שקל. דיווח בסוריה, צהל ירה שני פגזים לאזור העיירה בית ג'אן שבפרברים המערביים של דמשק. כך דווח בערוץ אליחבריה הסורי. מוקדם יותר הודיע צהל כי חיסל שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס במספר תקיפות ברצועת עזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסיף, כי מדובר צהל נמסר שהמחבלים קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. רוכב אופנוע בן 19 נפצע קשה מפגיעת רכב בסמוך ליישוב מסד שבגליל העליון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בוריה בצפת כשהוא מורפל הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום שלום, סופה שניים, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, אתם על איכות שידורים, גלץ וגלגלץ. זה הרגע שחיכינו לו, לא? סופש. שישי, שבת. מוזיקה קצבית מרימה עד הבוקר. העורכת שלנו היא גילי פוקסמן שאל, הטכנאי הוא עידן איני, אני אופרי בר. יאללה, פותחים שעה ראשונה עם בר צברי.

סטריאו לאב, 2:16. זה הזמן להגיד לכם ולהעביר שהלילה אנחנו בקטע של להרים לכם, לתת קצת מוזיקה באווירת הסופש. זה אומר שגם אם אתם סוגרים שבת ואתם נמצאים עכשיו בשמירה, אנחנו איתכם עם מעט טעם של יציאה הביתה. ככה עד הבוקר. לא לפנות אליי.

איזה לילה נפלא לשיר בו הללויה. אם גם אתם שרים, נהנים, אולי יוצאים עכשיו ברכבים, לחגוג את הסופה, שתרקוד את הריקוד של החיים, אנחנו איתכם, רק שימו לב, לנהוג בזהירות, למנות נהג תורן, סומכים עליכם שאתם יודעים ליהנות באחריות.

0: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת, את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
3: היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלך.

0: Bring the Dream.
1: נונו הוציאה לפני כמה שבועות את האלבום השלישי שלה, נקרא גנוז, זה היה עכשיו Living the Dream. גלץ כל גלץ, איכות שידורים, חייב לשתף לגמרי חלום להיות כאן הלילה, מקווה שגם אתם נהנים. אז ברשותכם נמשיך אותו, Waiting for Tonight, ג'ניפר לופס.

0: ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי אז היום אני שמה לו ברקס נקסט הפעם אדיקציה לברקס
1: אל תעני לוחים שלי טוב זה חייב להיפסק
0: כל השירים שלה אותו הדבר טוב בסדר קיבלתי כפרות שענו לי את הביט

אינטלקטוארסית, עודיה משאירה אותנו באווירת המסיבה. תמשיך אותה עכשיו ריאנה, ווואו, אם הייתה לי משאלה שאני יכול לחבר כל דואט בין זמרת בארץ ובחול, וואלה, יש מצב שזה השתיה, נכון? יש מצב. גלץ גלגלץ, מוזמנים גם אתם לספר לנו מה דואט החלומות שלכם, גם אם במקרה אתם בכבישים ויש לכם עדכונים, אנחנו במספר 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה, ואם אתם בנהיגה, לא למהר. זה רוד בוי.

טיימים פעלה עם לוזר. מקרבים אותנו לסוף השעה. איכות שידורים, גלץ, גלגלץ. לילה טוב, אנחנו איתכם עד הבוקר עם מוזיקה שמכניסה את הסופש בכיף. מיד חדשות, אחרי זה נחזור. בינתיים השינה, סוגרים לנו שעה. רכבת לילה לקהיר.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 3. לילה טוב, באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען, איראן מתחננת שנעשה עסקה. ברשומה שפרסם ברשת טרוץ, מתח ביקורת על כתב רשת פוקס ניוז וכתב, הוא פרסם דיווח לא מדויק על הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן. אני לא רוצה להיפגש איתם, הם רוצים. קודם לכן דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן שנחתם ביוני. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון